0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito.

0: Ivana Pavić-Šimetin.
1: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
2: Mi znamo sve više različitih slučajeva, tu su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu, od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Požar na Braču je pod nadzorom, Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. I požar koji je jučer poslije podne planuo iznad Bola ubrzo je saniran. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu. Vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikak.
0: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
0: Gorjelo je i kod Trogira, kod Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu. A oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije.
0: Lokaliziran je i požar koji je predvečer izbio u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu. Tijekom noći na požarištu je dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. U intervenciji su lakše ozlijeđena 2 vatrogasca. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
5: Sport.
0: U domaćem nogometnom prvenstvu od 18 sati na rasporedu je dvoboj Gorice i Varaždina. Jučer je Istra slavila protiv Rudeša 3-2, dok je Hajduk sa minimalnih 1-0 upisao nova 3 boda protiv Slaven Belupa. Evo što su nakon dvoboja rekli bek Hajduka Šimun Hrgović i trener Slavena Silvio Čabraja.
6: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. U dobrom smo nizu i trebamo samo tako nastaviti dalje iz utakmice u utakmicu.
7: Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primjenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović, drugo poluvreme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
9: To su uzvici, uzvici radosti i sreće, i dobro malo i tuge. Tuge jer...
10: Zašto je tuga?
9: Zato što sve što...
10: Zbog onečišćenja planete naše.
9: Tako je, sve što dobro traje, traje, prođe.
10: Zbog toplinskih valova.
9: Zbog požara.
10: Zbog požara, da. Točno, da. Zbog nepravde zapravo.
9: Ljudske.
10: I, ha, možda i ove više neke.
9: Da, neke više sile. Dobro jutro svima.
10: Dobro jutro, da, s vama je Vanja.
9: S vama je Miljenko.
10: Vanja, kako si?
9: Miljenko, kako si ti?
10: Ja sam stvarno izvrsno. Evo, baš sad kada sam se probudio, to je bilo jako rano, imao sam osjećaj kao da me udario malj u glavu.
9: Da, ja imam osjećaj da me cijelu noć udarao. Pomalo onako ček...
10: Srećom, malj me nije udario u glavu, pa mogu samo nagađat.
9: To ne je gumeni, znaš, čisto da... da...
10: Ali... Osljedi. Bilo je tu i tamo nekih cigala i tako dalje, pa mogu otprilike pretpostaviti kakav je osjećaj. S nama je naravno i Branimir Bošnjak za tonskim pultom, tako je, da.
9: Miksa.
10: Skreća. A Daniel Hojsak nam slaže glazbu do 10 sati i to je taj četverac u stvari, jel tako?
9: Da.
10: Bez kormilara.
9: Nema kormilara. Branimir je tu, kormilar.
10: Da, da, je, Branimir, naravno. I nećemo sad više pričati, ništa, ide svirat glazba, onda ćemo malo o prometu i prognozi. Dobro jutro.

0: znam ti, pa to mi je za alarm bilo, šta ti zvoniš odjednom i kad ono stvarno pet, mora se ja probuditi.
1: Ali nije, ja sam bio, kada si ti bio u svatovima, tebi je to bila ulazna pjesma.
0: Da, nije mi to bila, bila mi je iz Rokija.
1: Nije.
0: Rocky,
1: nije odjednom
0: Balboa.
1: Je bilo.
0: Da, a to je lijepa pjesma, stvarno je.
1: Pravi tu kavici.
0: Dobro jutro svima, prva kavica, dobro dođe ako ste se probudili. A gledam tu, kaže, nije dobro prvo kavicu popiti. Znaš, uvijek ima neki savjet koji
1: je. Ko to kaže?
0: Kao ovi što ne piju kavu, vjerojatno. Kažu,
1: ne bi ništa trebali raditi, trebali bi živjeti pod staklenim zvonom.
0: Pa je istina, a ne, ali
1: kavu kaže, da neću piti.
0: Kaže, čaša vode prije kave.
1: Pa dobro, popio sam ja čašu vode.
0: Pa nisam ujutro.
1: Ali zato što sam pojao neki muffin.
0: E, ja sam picu jeo sad. Sad sam, od jučer.
1: A ti još imaš i mikrovalnu.
0: Ne, od jučer sam neku picu uspio.
1: Podigrio malo.
0: Ne, hladnu
1: pizza. Hladna pizza.
0: Hladna pizza, ja, znaš kak je super.
1: To je zdravo uglavnom, a mi ćemo sad o zdravlju malo porazgovarati. Pazite li na kolesterol, evo.
0: Da, ove LDL.
1: Znači?
0: A to je ovaj loš kolesterol, kažu.
1: A ima i ovaj dobar.
0: Da.
1: Ima dobar,
0: ne znam,
1: kolesterol.
0: Skraćenicu od te dobro.
1: Good kolesterol. Mi ćemo sad malo i o vremenskoj prognozi, da stvarno ne lupetamo samo gluposti. 6 sati i 10 minuta. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimica malo kiše, ali ne jugu 2, nego tamo Dalmacije.
0: Pa dobro, može biti.
1: Pa jug je isto, mislim, to je jug grada Osijeka, da. Mjestimice malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab. A što se tiče najviše temperature, ona će biti između 20 i 24. Kod nas kažu, evo, stvarno da bi moglo biti malo kiše, a maksimalna temperatura kod nas oko 22.
0: Što se tiče prometa, sve ok, kažu iz Haka, nema nekih posebnih zastoja i slično. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, tako da sretan put, ne zaboravite uključiti svjetla.
1: E, a koja je sad temperatura? 17.
0: Da.
1: 17 stupnjeva, kiša, ja sam sad otvorio tu kartu. Gledaj, ajde, doćemo se tu praviti blesa. Imamo te AI-eve i to. Mogu gledat po satima kad će biti kiša. On kaže, taj AI, da će kiša biti sad u 7. Ali poslije toga, zapravo 10, pa nadalje bi trebalo biti sunčano. Tako za sad izgleda po tom robotskom. Ne znam.
0: A šta će nam reći stvarno ovo okom, vidjet ćemo.
1: Skokom.
0: Da.
1: I idemo svirati i pripremati Osijek Info. U međuvremenu, naravno, lagano kavica, što god želite, i uživajte u glazbi.

0: Osijek Info.
1: Dobro jutro još jednom, prijatelji. Evo, malo da se informiramo, malo ćemo otići prvo u grad Vukovar.
2: Tako je, u gradskoj vijećnici grada Vukovara u 10 sati održat će se svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih potpora u poljoprivredi temeljem javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini. Svečanoj dodjeli nazočit će gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa suradnicima.
1: Na konferenciji će govoriti predsjednica županijske organizacije SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bižančević te predsjednik gradske organizacije SDP-a Osijek Goran Kušec.
2: Središnjem misnim slavljem i blagoslovom obnovljenog interijera crkve Osječka župa uzvišenja Svetog križa u Retvali proslavit će župni god i 65. obljetnicu postojanja. Svečanu misu s blagoslovom u 18.30 predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Istoga dana misna slavlja služit će se i u 8 te i u 10 sati kada je na rasporedu misa za učenike osnovnih škola Retvala i Ivana Filipovića.
1: HNK Osijek održat će komemoraciju posvećenu istaknutom kulturnom djelatniku i dugogodišnjem suradniku Milenku Ognjenoviću u 11 sati. Komemoracijom će se prisjetiti njegovog bogatog rada, umjetničkog doprinosa kazališnoj sceni te neizbrisivog traga koji je ostavio u kulturnom životu Osijeka i šire zajednice, ističu iz HNK.
2: Gradska i sveučilišnja knjižnica Osijek obavještava korisnike da nakon završetka radova na energetskoj obnovi zgrade...
1: Pa nemoš to tako, ja, reci meni, ovo imam ja za iskašljanje.
2: Mi gasi. Radovi se završavaju na, odnosno završavaju. Energetska obnova zgrade, posudbeni odjel za odrasle Gornji Grad i studijska čitaonica danas.
1: U četvrtak 1. listopada će se
2: tako je, ponovno počinju s radom. Odjel za rad s djecom i mladima na istoj lokaciji ostaje privremeno zatvoren zbog dodatnih radova na uređenju prostora. Njegovo otvorenje najavljeno je za četvrtak 1. listopada.
1: Tako je, tako. Dječji zbor Hrvatskog pjevačkog društva Lipa iz Osijeka prima nove članove, si čuo?
2: Mm-hmm.
1: Dječji zbor, ideš?
2: Mm-hmm.
1: A probe održavaju ponedjeljkom i četvrtkom od 18.30 u Kulturnom centru Osijek i to je vrijeme i mjesto za upis novih članova. A je, ima još. A HPD Lipa, dakle, poziva sve dječake i djevojčice od 6 do 13 godina da se pridruže i stvaraju lijepu zborsku priču. Voditeljica zbora, inače Marijana Matijević. Evo sad možete dakle.
2: I za kraj vrijeme, pretežno oblačno uz malo kiše sredinom dana, prema večeri smanjenje na oblake sa zapada. Popodne će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, najniže jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, najviše dnevna od 20 do 23, a trenutno je
1: 16 stupnjeva.

0: servisne informacije.
1: Struja, struja je u pitanju i neće danas biti ovako. Od 8 do 10 sati, Sjenjak broj 9.
2: Od 8 do 15 sati, Bilogorska od 3 do 37.
1: Ivana Gundulića, razno razni brojevi.
2: Pa da je reci koji.
1: Od 174a do 244 i od 111 do 141.
2: Tako je, šta pa nema. Ima u Gundulićove da neće biti struje.
1: Pa da se ljudi pripreme, možda da. Ono kao da ne znaju, da se malo iznenade ako ostane kod njih struje.
2: Da, da, a vidiš pokraj Ivana Gundulića Kalnička neće biti bez, odnosno baš... bit će bez struje od okay. brojeva 2 do 52 i od 11 do 41.
1: A Psunjska od 2 do 10.
2: Ružina ulica broj 151.
1: Sljemenska 2A.
2: Andrije Hebranga od 64. do 108 i od 35 do 105.
1: Karižlićeva od 50 do 80 i od 37 do 67.
2: Ivane Brlić Mažuranić broj 12.
1: Čvrstnička od 69 do 71. Napomena, u navedenom terminu prekidi na sat vremena.
2: Od 8.15 do 10.15 Belomanastirska od 31 do 41.
1: Vatrogasna ulica 18A pa do 44.
2: A od 8.30 do 12.30 Vijenac Augusta Cesarca od 10 do 16 i od 11 do 15B.
1: Od 9 do 11 sati Županijska, od 13 do 13B.
2: Od 10.30 do 12 sati Vijenac Lipa, brojevi 36A, 38, od 58 do 68, broj 82 i od 1 do 67.
1: Od 10.30 do 13.30, Drinska ulica od 49 do 79 i...
2: Te Zrmanjska od 26A do 70 i od 27 do 73.
1: U slučaju...
2: Lošeg...
1: Vremena.
2: Radovi
1: se
2: odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: E, da, radijski kalendar, to je ono što zapravo nas dvojice najviše volimo, povratak taj u prošlost. Malo iščeprkati te stvari koje su se dogodile na današnji dan nekada davno. Krenimo sa 1321.
2: godinom. Da, u Raveni umro je najveći književnik na prijelomu srednjeg vijeka i renesanse. Bio je to Dante Alighieri. Remek djelo božanstvenu komediju pisao je gotovo 20 godina, a u 10, odnosno 100 pjevanja, opisao put kroz pakao, čistilište i raj na kojem ga vode slavni rimski pjesnik Vergilije i obožavani ideal žena Beatrice.
1: Da. Inače, Hrvatska se u toj božanstvo
2: spominje, da.
1: Spominje, tako je.
2: I... A da, i poznati po zapravo Danteov latinizam su to zvali.
1: Svaka čast, bravo.
2: On je spajao zapravo u to vrijeme latinski jezik i ovaj obični
1: vulgarni,
2: da, vulgarista.
1: Da, to se zvalo vulgarni.
2: I to je bilo među prvima zapravo i onda su se ljudi bunili, odnosno ljudi, a ovaj visoki puk se bunio protiv toga kako možeš pisati tim
1: vulgarnim jezikom.
2: Običnim jezikom.
1: Da. Za ljude. Kaže, stih ko taj što iz Hrvatske pade, a da vidi našu Veroniku, to baš doslovno, o nekom hodočasniku koji dolazi iz Hrvatske.
2: Vidite,
1: piše, iz 1321.
2: Znam da su proučavali ono, ljudi to, ono, znaš, studiozno i svašta nešto, pa nismo mogli vjerovati, znaš, ono da je 1300 tih godina čovjek tako što je napisao.
1: Pa zašto ne bi?
2: Pa zato što je dip je, znaš, bez AI-a, bez interneta.
1: Kako je AI stalo petaš, nije bilo AI-a do prije 3 godine?
2: Kako ti znaš da nije bilo? Kako možeš,
1: pa ja
2: da nije 1300, te imao laptop, Dante je pisao na laptop.
1: Dante imao laptop.
2: Pa Dante, da.
1: Dante, da ne kažeš što.
2: A da.
1: Idemo u 1769. godinu kada se rodio Aleksandar von Humboldt. U Berlinu, jel?
2: Da, to je ulovio hobotnicu.
1: Humboldtovu struju.
2: Da.
1: On je svojim neumornim radom toliko zadužio svijet da je njegovim imenom nazvano nekoliko planina, jezero i rijeka te ledenjak na Grenlandu. Humboldtovo ime imaju i neke biljke, jedan mineral, zatim krater na mjesecu.
2: A previše, ajde.
1: Morska struja koju sam spomenuo, da. Uz zapadnu obalu Južne Amerike. Inače, Humboldt je ovako bio, kažu, prijazan čovjek, volio je Kajganu.
2: Je, doručak, da, da, i ovu blitvu.
1: Blitvu i Kajganu, i onda je kada je to pojeo ujutro 1769. godine na današnji dan, krenuo iz Francuske s nekoliko botaničara na jedno veliko petogodišnje putovanje po Južnoj i Srednjoj Americi.
2: Mogu misliti šta su nosili.
1: A nosili su svašta, mislim, kakvu obleku, trebaš?
2: Pa imali su šuškavce.
1: Svašta tu treba, tu se višeslojno treba, pa protiv komaraca,
2: puma. Čižme.
1: Čižme, naravno. To je uglavnom bilo prvo znanstveno proučavanje novog, ali i nedovoljno poznatog kontinenta. Nismo znali baš.
2: Šta tamo raste?
1: Tada je on tu golemu građu obradio u Parizu, 20 godina mu je to trebalo, i na temelju toga je objavio radove o magnetizmu, utvrdio pravilo o padu temperature s porastom nadmorske visine i postavio temelje suvremenoj
2: fitogeografiji. To ti je sad moderno, fit sve što radiš, hrana i to.
1: Geograf, i ako si fit, onda si fitogeograf.
2: Tako. Šta je još radio?
1: 1829. godine, dobro je taj živio, pa mislim kad je put
2: odgojao.
1: Još jednom je krenuo na daleki put, ovog puta s ruskim znanstvenicima po Srednjoj Aziji. Sve što je proučavajući spoznao, objavio u dijelu Kozmos s prvom cjelovitom prikazu ukupnog prirodoslovnog. Slušaj mene, kakat katastrofa. Na
2: da, znanja tog doba.
1: Prirodoslovnog znanja. Toga.
2: Jel to imao album one što ljepiš sličice?
1: Priroda i društvo?
2: Da, pa ne, imao je onaj kuško životinsko carstvo.
1: Jesi ti imao, niste imao ono tisuću zašto, tisuću zato?
2: Imao sam.
1: Ti si to, ako
2: mislim,
1: si ti
2: knjigu
1: naslijedio
2: od nekog? To sam naslijedio od bake, staro. Išla s tobom u školu.
1: Baka tvoja, ja i ona smo se znali, baka
2: da,
1: je bila.
2: A legenda, petica sve. 1927.
1: Skoro sam postao dida.
2: Ne, ti si dida. Dida Zidan. 1927. U Nizi.
1: U Nizi, da. Da, ajde. Ko je?
2: Majka modernog plesa, američka plesačica. Mislim, ovo nije lijepa vijest, jel?
1: Pa nije to vijest, to je se dogodilo.
2: A dobro, pa bila je tad vijest.
1: Pa onda je, sad to znamo da se dogodilo.
2: Poginula američka plesačica Izadora Duncan, inače žena ruskog pjesnika Sergeja Jesenjeva.
1: Najljepša pjesma, ono, o majčici. Znaš?
2: Pa je, a Gogolj mi je ipak...
1: Šta ti, znaš? Pa Gogolj je pisao romane.
2: Pa da, pa Gogolj je...
1: Romanica, da. Mrtve duše, topčina
2: to,
1: roman.
2: To je, na tom smo tragedio. Odrasli.
1: Da, da. Ajde dalje, tragedija.
2: Tragedija se dogodila kad je šal... Da, pa ovo je čudna priča.
1: Da, vrlo
2: biti čudno. Šal je zapeo u kotač sportskog automobila u kojem je vozila.
1: Se vozila.
2: U kojem...
1: Se vozila.
2: Šal u kojem se vozila, da.
1: Znači, odletio je taj, kužiš, vjerojatno imalo oko vrata, da. I eto. Šta ti život, jedan dan i jesi ja sutra šaloko vrat. 1959. godine rođen je pjevač skupine AHA, Morten Harket. Da ti kaže Harket ili Parket?
2: Parket, ja kažem.
1: Norveški trojac osnovan je 1983. godine, dvije godine kasnije izdali su svoj debitanski single Take On Me, jel, ono, znamo stvarno, ja, je Smurina i spot i sve. A onda su se razišli 1993. godine, ipak okupili su se 5 godina kasnije, dakle 98. A za...

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
0: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Požar na Braču je pod nadzorom. Tijekom noći nije bilo većih plamenova ni izdimljavanja na gotovo 4000 hektara opožarene površine, iako je puhao snažan istočni vjetar. Ostala je slika pustoši oko Milne, u kojoj su se vratili stanovnici i turisti. Miruna Kastratović.
3: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu, otvorenog plamena sinoć nije bilo. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
4: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
4: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakvog.
3: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
5: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena, nigdje na požarištu.
3: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
6: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, nekto to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
3: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Milnu su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli i vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena.
1: Jutarnja kronika.
2: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole. Njime traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojem je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Iz KBC-a Zagreb poručuju da je dijete stabilno i pri svijesti. U tom napadu ozlijeđena je spremačica koja je pokušala pomoći dječaku. Koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetina.
8: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Treba li uvesti dodatne mjere sigurnosti u škole? Mogu li se ovakvi događaji spriječiti? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju Momir Karin iz resornog ministarstva, sutkinja Lana Pete-Kujundžić i klinička psihologinja Dorotea Bratuša-Juraj. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Vlada će sa sjednice u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastat će se članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
0: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić zajedno sa stručnjakom za ustavno pravo Robertom Podolnjakom predstavit će prijedlog izmjene Ustava. Njime bi pravo na čistu vodu postalo temeljno pravo. To će biti jedna od tema oporbenog zareza prvog programa Hrvatskoga radija u kojem gostuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Završena je obnova jednog od najljepših dvoraca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdödy u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu grad Sveta Nedjelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Na svečanom otvorenju u 10 sati bit će predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Danas se na Pelješcu obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedne od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom su zauzeti strateški važni telekomunikacijski centri JNA Rota 1 i Rota 2. Na brdu iznad Kune Pelješke očekuju se brojni branitelji, a dolazak su potvrdili i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić. Program počinje u 10 sati, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina je u Kuni u 12 sati.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi ljudi zapeli su u kolonama i satima čekali prolazak. Ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracija. Snimke se analiziraju i svi prekršitelji mogli bi požaliti zbog obijesnog divljanja na cestama. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnat i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
9: Razumijemo revolt građana i mi smo jako nezadovoljni događanjem. Ne možemo reći da je policija prepustila sve slučaje, doista se jesmo organizirali. Ovo je bilo nepredvidljivo.
10: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koja u velikoj mjeri, dakle, ugrožavaju sigurnost naših građana. No isto tako da ćemo tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin iz Možemo zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje Ivane Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi kako je zastupnica Kekin izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, a prije obveza bila dva puta na godinu. Svijet. U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski. On podliježe carinama od 10%, dok se za onaj proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom Kraljevstvu ne plaća carina.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu. Ustvrdio je to bivši istraživač od tvrtke Anthropic Jacob Coxon. Ističe da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće dvije godine. Anabela Lajkov.
12: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
13: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
12: Pritom ističe.
13: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
12: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
13: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane, jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koje se neće dogoditi.
12: No vlasnik tvrtke Anthropic, Dario Amodei, poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Već 6. godinu za redom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku danas počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. A glavna tema je opet sve prisutna umjetna inteligencija. Veliku pozornost usmjeravaju i na domaće startupove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kaže to organizator Stipe Cigić.
14: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Što su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijama, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
2: Rijeka je danas ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga, ideja. U 19.30 počinje festival Vrisak. Tatjana Sandalj.
15: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanja autora, te programe za različite generacije publike.
16: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući, dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
15: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
16: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gosti Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
15: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
16: Pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezdin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tade Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobroške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
15: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je 10 u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
1: Jutarnja kronika.
2: Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javno zdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi kampanje su jednaka dostupnost terapije za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će na konferenciji u Zagrebu danas predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče. Poslušajmo gospođu Tajanu Dorić-Šerić.
17: Vi saznate u čekaonici da imate pravo na inkluzivni, da možete ovo, da možete vamo, da možete tamo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekat.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 na 219. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Velike su gužve, povećana gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Povećanje je gustoće prometa i na autocesti A4 između čvora Sesveta i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni u pokretu. Dakle, na zagrebačkoj obilaznici uobičajena slika, gužve, kolone, sad je 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno, unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
0: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
0: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
18: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
19: Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica, bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16. ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk. U idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao je s čovjekom manje zbog dva žuta kartona i isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja 1-0.
18: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Dameo Ramić-Kovačić.
20: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio 17 metara nakon što je kaznen udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16. i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ilečić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
18: Kolo će večeras zaključiti Gorica i Varaždin. Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Džudašica Petrunjela Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Katarina Panđa postigla je 11 golova.
21: Mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe ko Odense, Jerry ili Metz.
18: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa. Nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Njemački tenisač Alexander Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov. Prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Vodeći u ukupnom poretku u Formuli 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske na novoj stazi u Madridu ispred Maxa Verstappena u Red Bullu i Landa Norrisa u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Mark Marquez, Šveđanin Oliver Solberg pobjednik je relija Chile u VRC prvenstvu, a Španjolac Enric Mas slavio je na Vuelti biciklističkoj utrci po Španjolskoj. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke.
1: O oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros se glavninom sjevernije od Hrvatske premješta oslabljeni frontalni sustav, pa je u većem dijelu zemlje promjenjivo i pretežno oblačno, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice ima kiše i pljuskova, a najmanje oblaka ima na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab, jedino u Dalmaciji puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 9 Celzijevih stupnjeva, Slavonski Brod 16, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 17, Malinska i Šibenik 19, Opatija i Rab 20, Senj 21, Lastovo i Rovinj 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer ponovno posvuda bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, a unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne se i unutrašnjosti očekuje razvedravanje. Još u prvom dijelu dana na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno velebita na udare jolujna, sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23, a najviša dnevna viša nego danas od 22 do 27, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
24: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
25: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
26: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
27: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi.
28: Jutarnji program Radio Osijeka.
29: Hit tjedna.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Dobro jutro svima. Koliko vas je budno?
2: Dobro jutro. Šta?
1: To je to, mislim, ja sam rekao svoje...
2: 7 sati, 39 minuta, pravo vrijeme da vas mi pozdravimo, upozorimo da pripazite na vožnju, s obzirom da se vjerojatno sada ide na posao, možda vozite djecu u vrtić ili u školu, svejedno. I nemojmo zaboraviti da je ovo tek drugi tjedan škole, još uvijek traje ta akcija, pazimo na našu djecu u prometu. Možda se tako ne zove, ali ta akcija te bi trebala trajati.
1: Pa dobro, zna se pouka toga, treba paziti.
2: Recimo u mojoj ulici, na primjer, tamo blizu Grigorice, ja sam podnio i neke zahtjeve da se stave u spornici ovi ležeći policajci, ali niko ništa nije napravio.
1: Šta, idu brzo.
2: Imam čak i jedan tamo pločnik koji vodi ravno do ceste i nema prijelaza. Do ceste izađe djetovak na cestu i onda može hodat po cesti.
1: Da, a Jure, kroz ulicu.
2: Jure, apsolutno, jer se Srijemska povezuje s mojom ulicom do Kauflanda, pa stalno Jure.
1: Primijetih, moram
2: pričati. Ali šta ćeš, moraju to više istance, nemoj ja.
1: Primijetih da nekako ljudi u zadnje vrijeme manje strpljenja imaju u prometu, to se negdje riše sve iz prve.
2: Stalno se juri, previše ima automobila, klinci su na ulicama, pripazite, nemojte juriti.
1: Gratis sad ovaj tjedan. I moram primijetiti, znači u svakoj ulici gdje je škola, stavili su kamere za brzinu.
2: Da, to kod nas nema.
1: Da, ali znači svagdje gdje je škola, u svakoj ulici ima kamera i 30 je ograničenje.
2: Trebalo bi biti ograničenje više, kod mene zapravo je i škola i vrtić tamo u blizini, ali sada nećemo o tome, možda ću se ja javiti privatno nekome, već jesam. Ali nema veze, nije se ostvarilo, možda se ostvari u budućnosti.
1: Da, pazite, sretan vam put.
2: Pazite, i svakako, ako primijetite nešto,
1: Javite,
2: mi ćemo proslijediti dalje. 031, da.
1: Da, 207.
2: 207, 777. Što se tiče vremena, evo čisto da znate, ako krećete na posao, danas će biti promjenjivo oblačno, vidite kako je sad vrijeme, sivo, sve nešto oblačno. Jest za danas najavljena kiša, hoće li je biti baš sada, možda je već i ima. Maksimalna temperatura danas oko 22 do 24, tako da ipak ono, višeslojno oblačenje, neka jaknica i to bi trebalo biti to.
1: A dok se spremate, dok vozite, mi smo tu uz glazbu, odnosno Daniel Hojsak je pripremio.
2: Daniel Hojsak, naš strašan dečko, pripremio vam je mjuzu, svira Talking Heads, idući Wild, Wild Life.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, 8 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Svladan je požar koji je od četvrtka navečer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. Najnovije informacije otkrio je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo, oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju, nadam se da će biti tako. Sve snage će ostati na terenu, neće biti nikakvog reduciranja, možda nešto vrlo minimalno ovih snaga što su nam došli pomoć sa strane iz drugih županija, znači oko 200 vatrogasaca i nekih 65 vozila je trenutno na terenu. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
1: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu, za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali i dalje na intenzivnoj njezi, otkrio je u emisiji U mreži prvog Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja.
4: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
1: Učenik koji je izveo napad je u pritvoru. Kakva je daljnja praksa u postupanju s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, govorila je sutkinja na Visokom kaznenom sudu Lana Petokujundžić.
5: On je mlađi maloljetnik između 14. i 16. godine. Sud za mladež je nadležan za njega. Jako nam je važno da imamo dijagnostiku. Očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Osim dijagnostike, jako nam je važna i Zavod za socijalni rad, koji također ima svoja 3 stručnjaka, psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, koji daju svoje mišljenje o djetetu i cijeloj obitelji u kojem dijete živi. A onda imamo i stručnog suradnika kako državnog odvjetništva, tako i suda, koji daje svoje mišljenje i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
1: Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva.
2: Vrijeme.
1: Danas na istoku Hrvatske pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana ponegdje malo kiše ili lokalni pljusak. Prema večeri smanjenje na oblake sa zapada, vjetar slab, poslije podne umjeren, sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka od 19 do 23 Celzijeva stupnja, u Osijeku je 17 stupnjeva, tlak je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 93%, puše slab sjeverozapadnjak.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: da. Bottle Rockets, 8 sati 17 minuta, dobro jutro. Ako ste se sada ustali, pijete kavicu i ne morate ići na posao, znači da ste bez posla, besposleni.
1: Pa dobro, možda od kuće rade.
0: Ima onaj real, kao ja kad idem na posao i gledam beskućnika kako su već u 8 počeli piti.
1: Da.
0: Nemojte to raditi, nemojte pit uopće. Alkohol je strašna stvar. Naročito ne voziti pit, pričali smo već o tome, drugi je tjedan škole, mislim ne...
1: Nemojte uopće.
0: Uopće, nemojte.
1: Nema veze sa školom.
0: Nemojte uopće voziti.
1: Da, svi biciklima, jel?
0: Da, imamo neke zanimljive informacije.
1: Da, kad smo kod vožnje.
0: Kažu da su naše ovi vlakovi kod nas, ono topčina u Hrvatskoj, da možeš proputovati cijelu Hrvatsku za
1: možeš,
0: mjeseca.
1: Kao da smo veliki kao Francuski.
0: Da, ili recimo SAD.
1: Da. Kažu podaci Europske skupine željezničkih regulatora, to se inače zove
0: IRG.
1: Pokazali su da je Hrvatska, to su sad izašli podaci, jel, u ovoj godini za prije godine i pol, da smo imali najnižu točnost putničkih vlakova među europskim državama sa 68% vlakova koje su na to odredište stigli unutar propisanog vremenskog praga. Znači 68% ostalih ovaj postotak nije.
0: Dakle, posljednji smo na posljednjem mjestu u Europi, jel, s točnošću.
1: Ali ima tu i nekih pragova, kaže, usporedbu
0: pragova
1: državama treba tumačiti s određenim oprezom, jer kriteriji nisu potpuno jednaki.
0: A nećemo se, Bože, sad bi, ne, mi smo sigurno bolje imamo nego Bangladeš.
1: Da, ne, kaže, Švicarska koristi prago 3 minute, sve više od toga je kašljenje, Austrija i Finska 5 minuta.
0: Koliko mi koristimo? 10 sati.
1: Kaže, Rumunjska 20 minuta primjenjuje prag, mi tu negdje između, valjda. A kaže, podaci o točnosti objavljeni su u tom, to je inače 14 godina izvješće se radi, prati se tržište tih željezničkih usluga, ti Independent Regulation Group, jel, obuhvaća 31 europsku državu, među kojima smo upravo i mi, odnosi se, to jest na, prema tome, Latvija imala najveću točnost putničkih.
0: Bravo za Latviju, Latvice, da. Da,
1: skoro 98% točnih vlakova, ne kasne, a Litva i Estonija odmah ih prate, znači ove baltičke države.
0: Da.
1: Na drugom kraju ljestvice Hrvatska 68%, znači mi smo tamo negdje iza.
0: Evo, ja čitam isto malo, sad ne znam, ovo mi je tu, ima tu i te umjetne inteligencije što
1: umjetne
0: sumira te podatke, ali neke izvore, rekao sam da mi stavite dobre izvore. Kaže da tijekom ljetne sezone izravni noćni vlak koji povezuje Slavoniju i Dalmaciju, da mu treba oko između, odnosno 14 sati i 5 minuta od Osijeka do Splita.
1: Koliko?
0: 14 sati i 5 minuta.
1: Sati, čovječ.
0: Hvala,
1: da. E, ali neš koliko bi moglo biti lijepo?
0: Platiš jedno noćenje besplatno, jel?
1: Da.
0: Kad ćeš skreniti?
1: Jedno manje platiš.
0: Da.
1: Trebalo bi svakom ovom biti krevet. Znaš, u svakom
0: da, kupelu. Svi bi trebali biti spavača kola.
1: A, ili bar i onaj hemok.
0: Da, unutra.
1: Znaš, da možeš malo prileći. Bilo bi lijepo, ono kako ima u Švici, ali imaš panoramske one vlakove, pa gledaš malo Alpe i to.
0: To bi bilo, ja sam to smo već pričali 100 puta. Isto, zamisli sad da evo imamo da se ta infrastruktura sredi i da, na primjer, ide jedan vlak, taj, kako se to zove, taj kad razgledaš.
1: Pa, razgledavajući.
0: Razgledavajući taj vlak, panoramski, s panoramskim, da se malo uloži to napravi i da ide, recimo, od Iloka dolje sve do Cavtata.
1: To bi bilo super.
0: Mislim, mora se izgraditi na pruge.
1: Dobro, da.
0: Ali zamisli ti kakva bi to bilo, ono što Amerikanci kažu scenic route.
1: Pa ne bih razmišljajući autom.
0: Pričao sam sa Amerikancima nekim ovo ljeto, naši ljudi porijeklom, ali Amerikanci su oni. I oni ne mogu vjerovati da je to kod nas kao...
1: Su rekli, I cannot believe it.
0: Da, kod nas kad se voze magistralom da je to besplatno.
1: Aha, magistrala.
0: Oni bi to naplaćivali. Zato što je jako lijepo.
1: A ne znam, već mi se sve naplaćuje.
0: Ja ovak gledam u njih. Kao, to je najljepši.
1: Pa dobro, platimo to od poreza.
0: Platimo mi sve.
1: Ovo kad registriraš.
0: Ne, nego hoću reći koliko je divna država, predivno im je, oni ne mogu vjerovati da je to tak neka obična naša cesta uz more.
1: A da.
0: Kužiš, oni bi to napravili od toga, oni ti imaju sad, na primjer, u Americi, kad počinje jesen, to se zove foliage.
1: Da.
0: I onda oni se voze tim cestama i gledaju kako pada lišće.
1: Da, pa ne mogu gledati sa strane, moram
0: napraviti. Pa ne, pa... Molim te,
1: da.
0: Gledaj, ostani fokusiran. I onda usturu utu posjeti to Kad pada lišće, posjeti 10 milijuna Amerikanaca i niknu hoteli, moteli, restorani, usto i razvije se gospodarstvo, ide, jel?
1: Vidiš.
0: Možda bi mi mogli nešto tako, barem uz magistralu.
1: A, nešto, a, čisto, uz koju misliš, ovu tu Podravsku?
0: Pa bilo koja, Podravsku magistrala je lijepa, jedno što kamioni.
1: Da, kad pada iz kamiona.
0: A, nismo vam ništa pomogli o nikakvim informacijama, ali evo, to je aktualna informacija vezana uz točnost naših vlakova, mislim nije da to nismo znali.
1: Pa, da.
0: 8 sati 22 minute, mi ćemo nastaviti uz i jednu, to baš u tom tonu s jednom prikladnom pjesmom, Prljavci i...
1: Vlakovi.
0: Vlakovi, a šta drugo?

0: takva lijepa pjesmica za rano jutro, Only the Lonely. Dobro, nama nije više tako rano, 8:38, a međutim možda vama jest, pa se lagano trljaju snene okice i razmišljate što bih mogao danas raditi. Evo, baš nisam zadovoljan na poslu, želim promijeniti posao. Mi imamo rješenje, jel tako,
1: imamo,
0: Vanja?
1: Tako je, možete ostati uz Radio Osijek i saznati što se novo nudi na tržištu rada.
0: Točno tako.
2: Ovo je Radio

0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Stolibi Banković, proizvodno-trgovački obrt, traži jednog referenta u prodaji. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema. Javite se putem maila stoliv@stoliv-ivanković.hr do 18.9. Velar Plus JDO za usluge traži jednog masera. Potrebna završena srednja škola te 6 mjeseci radnog iskustva. Javite se osobnim dolaskom na adresu Županijska ulica 17 ili putem maila uprava@velar.hr do 20.9. Dom Mila za njegu i skrb starih i nemoćnih osoba traži jednog njegovatelja. Mjesto rada Tenja. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 095-909-7524 do 20.9. Skripta Tisak d.o.o. za tiskarsku djelatnost traži jednog radnika montaži reklama. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te 2 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila posao@skripta.hr do 30.9. Stolarija God d.o.o. za proizvodnju i trgovinu traži 2 stolara. Potrebna završena srednja stručna sprema. Javiti se putem maila god@god.hr do 30.9. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Buza.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek.

0: Radio. HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada će s današnje sjednice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastaće se s članovima Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Sumrak ekološke politike HDZ-a u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Tema je konferencije za medije SDP-a koja u 11 sati počinje u stranačkim prostorijama u Osijeku. Na konferenciji će govoriti predsjednica županijske organizacije SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bježančević te predsjednik gradske organizacije stranke Goran Kušec. U gradskoj vijećnici grada Vukovara u 10 sati počinje svečana podjela ugovora o dodjeli bespovratnih potpora u poljoprivredi temeljem javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora na području grada u ovoj godini. Svečanoj dodjeli nazočit će gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa suradnicima. Središnjim misnim slavljem i blagoslovom obnovljenog interijera crkve, Osječka župa uzvišenja Svetoga križa u Retvali proslavit će župni god i 65. obljetnicu postojanja. Svečanu misu s blagoslovom u 18.30 predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hrvatski. Hvala Ivana Filipovića. Izložba Mali prostori slobode Mateja Kneževića otvorena je sinoć u Osječkoj galeriji Kazamat. Riječ je o izložbi iz programa Kustos u gostima u kojem se kustosica Romana Tekić odlučila pozvati liječnika i umjetnika Mateja Kneževića.

0: kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobjedili Westmana uz Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Pred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu.
1: Vrijeme.
2: U 9 sati u Osijeku je izmjereno 18 celzijevih stupnjeva, tlak je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 78%, puše slab sjeverozapadni vjetar. Danas na istoku Hrvatske pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana ponegdje malo kiše ili lokalni pljusak. Prema večeri smanjenje na oblake sa zapada, vjetar slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja.
1: Bile su to vijesti. Osijek.hrt.hr

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 sati i 10 minuta, evo ljeto, dečki su pjevali kad prođe ljeto, ljeto jest kalendarski još tu, ali pogledom kroz prozor čini se ipak da je tu jesen, a s jeseni, Bogu hvala, stigle su i kiše. E sad, imali kiše, kakva je situacija na prometnicama, o tome ćemo više čuti od Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba. Irvine, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba, isto kišnog.
1: Kakva je situacija, evo, ako sjednemo u automobil, što nas očekuje na prometnicama?
2: Pa eto, nastavno na uvod, da, treba se lagano... ...važni skliski, tako je... između vozila. Slavonija i Baranja, vozačice i vozači disciplinirani, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, a gdje oblačno vrijeme, to bi bili onda uvjeti smanjene vidljivosti, tada slovo za... ...retnih vozila, posebice na...

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: 9:31, ponedjeljak, standardno već znate ako nas slušate, vrijeme je za redovitu policiju, a od tamo nam se naravno javlja naš dragi
2: Samir Vlasiček.
1: Samire, dobro jutro.
3: Dobro jutro, srdačan pozdrav svima, tako je, stigli smo do policijske uprave Osječko-baranjske. Gamba, ti si nešto i pisao na engleskom, je li tako?
1: Na engleskom? Pa jesam, da, je istina živa.
3: Kako bi ti preveo zapravo u pjesmu Abe koja je sad svirala naslov pjesme? Ja sam to pokušavao, šta neki giga mega reflektor ili što?
1: Super truper?
3: Teško pitanje, ali nek ti ostaje.

0: Pa, ja bih rekao kamilica u odnosu na to kakvi smo tjedana imali, ali evo, čućemo konkretne brojke. Pozdrav Josipe.
1: Dobar dan vam, vašim slušateljima. Evo, krenut ćemo sa statistikom prometnih nesreća koje su dogodile na području naše županije u proteklih 7 dana, tako da smo evidentirali ukupno 31 prometnu nesreću, od kojih 6 ozlijeđenim osobama, u kojima jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i 6 osoba lake tjelesne ozljede, te 25 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U 11 prometnih nesreća greška je bila radnja vozilom, 9 oduzimanje prednosti prolaska, 8 neprilagođena brzina, 1 nepropisno uključivanje u promet i 2 ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentiran na području Osijeka 13, zatim Đakovo 9, Belišće 4, Našice 3, te na području Bijelog Manastira i Donjeg Miholjca po 1 prometna nesreća. Što se tiče vikenda, 11 prometnih nesreća, 1 s ozlijeđenim osobama, 2 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede i 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Što se tiče vožnje pod utjecajem alkohola u prometnim nesrećama, evidentirane su 4 prometne nesreće ili skoro svaka 8 prometna nesreća. Od tih 4, jedna je evidentirana tijekom vikenda i opet dosta visoke koncentracije, 1.61, 1.45 i 1.18, a ova što je bila tijekom vikenda, tu su i 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede.
0: Iza nas je sadržan vikend kad je riječ o događanjima. U Kopačevu su održani ribarski dani, šetalo se Kopačevom, puno pilo, fino jelo, čobanac, šaran u rašljama, fiš, paprikaš. Ali to se nije odrazilo na vaše podatke za vikend. Nema baš puno prekrša. Što, poštedjeli ste ove ljude koji su na vratima Baranje se malo proveselili?
1: Pa nismo ih poštedjeli, ali imali smo dosta događanja drugih, između ostalog...
0: Ali ste preča posla.
1: Između, upravo tako, bilo je drugih prioriteta, između ostalog i osiguranje protočnosti prometa na toj dionici prema Kopačevu. Tako da evo, ovaj vikend smo evidentirali nešto manji broj, to jest dosta manji broj vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, tako da ih je bilo ukupno 7, od kojih 4 vozača osobnog automobila, 2 vozača bicikla i 1 vozač motocikla. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je dana 12. rujna u 18.45 sati u Osijeku, kada je u nadzoru prometa zatečen 43-godišnji vozač osobnog automobila, od koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,32 grama po kilogramu. Istom je uručen prekršaj nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 660 eura i zaštitnom mjerom zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 2 mjeseca i po pravomoćnosti će mu biti određena 4 negativna prekršajna boda. Osim alkohola tijekom vikenda evidentirana su još 222 prekršaja, od kojih 96 prekoračenje brzine kretanja, 23 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 11 nepropisno korištenje mobitela, 4 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 17 upravljanje registriranim vozilom i 18 ostalih prekršaja. Izdvojit ćemo par karakterističnih slučajeva. Dana 13. rujna u 19 sati u Batini u nadzoru prometa zatečen je 23-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao istim za vrijeme. Rok od 2 godine zbog prikupljenih 9 negativnih prekršajnih bodova. Isti je uhićen, te mu je privremeno oduzeto vozilo do donošenja odluke o prekršaju. Tijekom današnjeg dana biti će priveden na sud uz optužni prijedlog u kojemu će sudu biti predloženo da mu odredi zadržavanje do 15 dana, predložena kazna zatvora do 60 dana i trajno oduzimanje vozila. Dana 11. rujna u 10.25 sati u blizini državne ceste broj 2 u nadzoru prometa zatečen je 37-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravio prije stjecanja prava na upravljanje. Istoga dana u 20.29 sati opet u blizini državne ceste broj 2, zatečen je 20-godišnji vozač osobnog automobila koji je također upravljao prije stjecanja prava. Dana 13. rujna u 23.12 sati u Osijeku nadzora prometa zatečen je 21-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao neregistriranim četvrociklom prije stjecanja prava na upravljanje. Isto je uručen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti će biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova, a za upravljanje neregistriranim četvrociklom uručena je obavijest o počinjenom prekršaju u iznosu od 260 eura. Evo, još jedan put bih posjetio na onom prometnu nesreću sa ozlijeđenim osobama gdje je bila alkohola, dakle 12. rujna u 17.40 sati na raskrižju državnih cesta broj 2 i 515 na kružnom toku dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile lake tjelesne ozljede, a kod 25-godišnjeg vozača osobnog automobila utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od 1,18 grama po kilogramu, te je od istoga izuzeta krv i urin radi analize. Kada stigne analiza, tada će slijediti kazna.
0: I tako to obično biva kad ja navim da tjedan nije bio sadržan, Josip upre sve svoje snage kako bi dokazao suprotno. Mi ćemo sad, Josipe, i o malom prometnom kolapsiću koji nam se događa, mislim, ako je mali mora biti kolapsić, koji nam se događa na izlazu iz Nemetina. Tamo je ono raskrižje sa južnom obilaznicom, kraje južne obilaznice tamo, gradi se dakle kružni tok, kako je ondje riješeno prometovanje, može li se proći, kako se prolazi?
1: Tako je, dakle na raskrižju dvije državnih cesta, državna cesta broj 213 i 417 u fazi je izgradnja kružnog toka, promet je dosta otežan, pogotovo kada znamo da je državna cesta broj 2 isto ponekad potpuno se zatvorena, ponekad djelomično, dakle između Trpinje i Vukovara, znači državna cesta broj 2, i onak je sav promet preusmjeren preko državne ceste broj 213 kroz dalj i znači često bude dosta znači vozila koji čekaju prolazak. Promet je reguliran prometnim svjetlima, znači privremena regulacija prometa. I evo, izvođači radova zamuljavaju sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa, jer često vozači su nestrpljivi i prolaze znači, na znak crvenog svjetla i na takav način otežavaju rad djelatnika koji znači, rade na izgradnji kružnog toka. Tako da evo, znači svi vozači koji prometuju tom dionicom trebali bi krenuti ranije

0: brzine, pojas, mobitel, alkohol.
1: Pa što nećete kontrolirati?
0: Pa sve što se kreće. Od pješaka pa nadalje. Sve znači u cilju da sudionici u prometu budu što sigurniji, a tijekom vikenda najavljujemo pojačane mjere, a kako drugo nego na alkohol.
1: Hvala lijepo, mi se čujemo i vidimo idućega ponedjeljka u ovo vrijeme. Eto, mladići i poštovani slušatelji, toliko od nas iz policije. Gamba, jesi našao?
2: Jesam,
1: za super trupe.
2: Super truper, super vojnik, ništa drugo.
1: Tako?
2: Pa da.
1: Dobro, eto. Ja sam mislio da je to nešto drugo. Ali okej, okay, tebi više vjerujem. Hvala puno, pozdrav.
2: Hvala, hvala i hvala. Pozdrav, pozdrav, do slušanja.

ove, sve kotrljaju gradom. Prljavci, obećao sam vam pogledati ovu sedmodnevnu prognozu. Dakle, danas malo kiše, sutra već smirenje, a onda bi u srijedu temperatura mogla otići na 28 celzijevih stupnjeva, pa onda 25, u petak možda opet malo kiše. Subota i nedelja bi trebalo biti sunčana sa dnevnom temperaturom ugodnom oko 25 celzijevih stupnjeva. Eto, da možete planirati ovaj, nešto što se inače planirati ne može, zove se prognoza. Ovo su New Ordersi ili New Order, ovaj, glazbena skupina sa stvari koje su True Fate 94, iako ovaj, je s albuma koji je iz, mislim, 84.

Ne tak je ljotično. Jan Curtis, onda su odlučili ovaj ostatak benda napraviti New Order i za sebe ostaviti sve i baš i u nazivu dati novu smjernicu tome kamo idu. Ostavili su i čak i ovaj pjesim malo onih prijašnjih stvari iz prijašnjeg benda, ali odoše u synth-pop, čak neki to nazivaju punk synth-popom, iako me je to teško pomiješati, ali uvijek mi je rado i drago poslušati New Order. Nadam se da je jedna Ana uživala u tome. 10.29, uskoro će nam se javiti i letači, trebali bi biti u Gisku, obzirom da je danas prvi dan, čini mi se, rada posudbenog odjela ove najveće i središnje osječke knjižnice, koja se nalazi ovdje u središtu grada, pa ćemo čuti detalj više o tome što je prethodilo, zašto je bilo zatvoreno i što će sad biti novoga kada je otvoreno. U međutku idemo dalje sa sintesajzerima Pet Shop Boys i Hurt.

0: Samir Klasiček i Emanuel Mihalj i pa i recimo Dubravka. Dobar dan.
1: I Dubravka i Siniša, dobar dan.
0: A i su Dubravka i Siniša, svima. Bravo, bravo.
1: Jake su snage jer velika je vijest. I za nas radijaša je velika vijest s obzirom na to da smo se vratili u dvorište koje inače najčešće posjećujemo. A više od godinu dana nismo bili u dvorištu gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku jer u biti nije bilo razloga, trajala je energetska obnova pa su oni sva zbivanja raspršili po ograncima, nije se ovdje moglo doći čak ni knjige posuditi, a od danas se može i to je ona najbitnija vijest. Dakle, GISKO je u svojoj matičnoj zgradi od danas širom otvorio svoja vrata. Hoće nam Siniša Dubravka najprije o tome, on je ipak voditelj posudbenog odjela. Siniša, pozdrav. Siniša Petković, dakle, voditelj posudbenog odjela i autorske čitaonice. Ta čitaonica još ne radi, ali posudbeni odjel je širom otvorio vrata.
2: Tako je, lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Posudbeni odjel za odrasle i studijska čitaonica otvorili su svoja vrata svim našim korisnicima koji su evo u proteklih godinu dana bili onemogućeni posuđivati građu u središnjoj zgradi, ali evo od danas, dakle 14. rujna, mogu se ponovno vratiti. Pozivamo sve korisnike koji su bili i koji će tek postati da nam se pridruže i ponovo posuđuju svu željenu građu u našoj centralnoj knjižnici. Odjel za rad s djecom i mladima i austrijska čitaonica će proraditi kroz neko vrijeme.
1: Hvala Bogu, rekao bih, i što se korisnika tiče, ali i vama nije bilo lako.
2: Nije bilo lako, posla je bilo puno, trebalo je sve očistiti, vratiti u prvobitno stanje.
1: Pa ste to vi radili?
2: Svi djelatnici knjižnice, da.
1: Što je sve obuhvatila energetska obnova, zašto se godinu dana ovdje u matičnu zgradu nije moglo? Reći će nam ravnateljica knjižnice Dubravka Pađen Farkaš. Vi ste ušli u tu građevinsku struku jako.
3: Apsolutno, nakon toliko dugo vremena bilo bi čudno da nisam. Znači, obnova...
1: I toliko dugo druženja s majstorima, preskakanja preko alata.
3: Tako je, mi smo, naime, energetska obnova započela je u 12. mjesecu 24. godine, trebala je biti gotova 25. godine u istom tom mjesecu, međutim se nastavili su se radovi do 36. Zgrada je ostala ovdje, odnosno sav inventar, jedan dobar dio knjiga, konkretno posebeni za odrasle, dječje odjela, austrijska čitaonica, studijska čitaonica, iselili su se samo prostori suterena i potkrovlja, odnosno tavani podrum.
1: Jer se tamo najviše i radilo.
3: Tako je, tamo su doista bili veliki opsežni radovi, valjalo je energetski obnoviti više od 2900 kvadrata prostora, zgrade iz 1906. godine.
1: Prema kojoj moramo biti nježni i zadovoljiti sve standarde?
3: Apsolutno, jer je ona pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, tako da najveći radovi zapravo su bili strojarski radovi, radile su se dizalice topline, radila se promjena sustava grijanja i hlađenja, cilj osnovni bio je ušteda primarne energije, cilj je bio zapravo uštedjeti 618 megawatt sati, odnosno 82% uštede primarne energije. Mi smo do sada po izračunima uštedjeli i više, odnosno 85% će biti ušteda. Opsežni radovi na krovištu, popravljao se krov, prostor zapravo tavana, ako mogu tako reći, sada je izgleda stvarno odlično, tamo će u neko dogledno vrijeme biti smještena zavičajna zbirka. Ono što je nama jako važno u ovom trenutku, vratiti svu građu koja se ne nalazi u zgradi, a bila je u tim prostorima. Zahvalna još jednom svim korisnicima koji su bili strpljivi, zato ćemo ih nagrađivati sve ovo vrijeme nekoliko mjeseci.
1: E, o tome će nam Siniša, samo najprije Dubravka, vi vraćate tu građu na tavan, nosite lijepo po stepenicama, dizela nemate?
3: Nemamo dizela, nažalost. Dakle, sve što se u zgradi radilo, spremanje, čišćenje, vraćanje na stara mjesta, su radili kolege, djelatnici, nitko sa strane. 7. i 8. mjesec je prostor kada su svi negdje na godišnjem odmoru, pa je bilo jako teško doći do struke koja bi ličila. Zato mi imamo domara koji je spretan.
1: Svaka čast. Kakvo ovo čudo imate u dvorištu, nekakve srebrne cijevi?
3: Te srebrne cijevi su takozvane dizalice topline, a gore na tavanu se nalazi još neko čudo, teško više od 200 kg, zove se rekuperator. Mi smo se potrudili da našim korisnicima bude ugodan boravak nakon energetske obnove, znači jedan pročišćeni zrak, imamo ionizatore i rekuperator.
1: Jeste li se i vi rekuperirali nakon ove obnove? Ili još trebate odmora?
3: Rekuperacija još traje, budući nisam još bila na godišnjem odmoru.
1: Eto, takva je ova godina, ali čuli smo, bit će i iznenađenja vezanih uz ovo useljenje, mogu tako reći, zapravo uz povratak u glavnu zgradu Gradske i sveučilišne knjižnice. Vi to niste htjeli posebno najavljivati, ali već danas je na snazi jedno iznenađenje, o čemu se radi?
2: Tako je, da smo najavljivali, onda ne bi bilo iznenađenje.
1: Pa baš.
2: Danas imamo priliku ponuditi korisnicima sniženu cijenu upisa, 2 eura manje za sve kategorije upisa, dakle za studente, umirovljenike, zaposlene odrasle osobe i za djecu i najmlađe naše korisnike. Tijekom ovog sveg vremena pripremit ćemo različite aktivnosti koje će biti zanimljive našim korisnicima. Tu nam dolazi mjesec Hrvatske knjige koji ćemo obilježavati od 15. listopada do 15. studenog, također s bogatim programom i također s različitim akcijama koje će privući, nadam se, naše korisnike.
1: Moram malo i privatizirati. Kolegica iz redakcije nešto je zakasnila sa vraćanjem knjiga. Hoće li biti među tim iznenađenjima i onaj dan bez zakasnine?
2: Hoće, biti i to, i to će biti također u tijekom mjeseca Hrvatske knjige.
1: Evo Željko, možeš i ti pričekati taj dan, pa onda bez problema vratiti knjige.
0: Bolje da više ne čekam ništa, tako neko vrijeme je prošlo.
1: I ja imam sličnih trauma. Dubravka, ajmo sad lijepo sročiti pozivnicu za kraj ovoga razgovora, jer znam da su korisnici željno iščekivali da se mogu vratiti u ovu zgradu na Europskoj aveni, pa dakle, mogu od danas.
3: Možete, svakako dođite, vrata su širom otvorena, ali ne potpuno, ne ono širom, budući dječji odjel još uvijek nije otvorio vrata, ali kao što si rekao, posudben je širom otvoren i čeka sve one koji su godinu dana strpljivo čekali. Dobrodošli.
1: Tko čeka, dočeka. Dubravka Pađen Farkaš, ravnateljica GISK-a i voditelj posudbenog odjela i austrijske čitaonice Siniša Petković, evo, objavili su nam da možemo po knjige ovdje u središnju zgradu knjižnice.
0: Jel može izjava ljubavi uživo?
1: Prema
0: uživo u programu Radio Osijek. Ja te molim da preneseš jednu pusu Dubravki Pađen Farkaš, ali da se to čuje.
1: Čučeš.
0: Ne, da se sad to čuje. Bravo.
1: Pa mislim, čuo sam.
0: Bravo svima u GISK-u, Simbi isto.
1: Daću ruku Sinišu.
0: Bravo svima, bilo je zaista ono. Čitam da je knjižna građa 561.390 svezaka raznolike građe.
3: Tako je.
0: 561, sve to trebalo odnijeti gore i dolje. Čestitam, držite se. Ništa, preporučam toplice. Čuvajte se, pazite se, Samira i Emanuela ćemo imati još u gostima. Hvala puno.
1: Čuva se, pozdrav.

mislio poseban, ali dobro, tako ide ovaj pjesma Čuvar Fluentesa. Fluentes su inače održali koncert u nedjelju u Donjem gradu. Koncert organiziran povodom proslave dana gradske četvrti Donji grad i crkvenog goda preslavnog imena Marijina. I nek se nastave ovaj takve svečanosti, ne samo u Donjem gradu, nego i po svim gradskim četvrtima, nek se to digne na tu višu razinu, kako znamo obično reći. Za 15 minuta vijesti, 10.43 je, zadnja mjerena temperatura 19 celzijevih stupnjeva, neće prelaziti navodno 23 celzijeva stupnja, ali čut ćemo nešto više i o tome u 11 sati, sve to donosi Iva Fijala. Budite uz Radio Osijek.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio Osijek.
3: Manje priče. Sviramo
4: više hitova.

0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Prije sat vremena ondje je počeo prosvjed koji je organizirala udruga Roditelji za djecu. Traži se veća sigurnost u školama. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
1: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
2: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: Nalaz i zaključke izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, utvrđeni su određeni propusti policije.
3: Ti zaključci su u formi naloga sad predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj i tamo će se odvijati postupci. Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Svladan je požar koji je od četvrtka navečer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. O trenutačnom stanju govori Nikola Martinić Dragan, vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač.
4: Na terenu je tokom noći bilo preko 250 vatrogasaca sa gotovo 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna, u svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
0: Vrijeme. 20 je stupnjeva u Osijeku, tlak je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 61%, puše sjeveroistočnjak brzinom od 4 metra u sekundi. Danas pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana ponegdje malo kiše ili lokalni pljusak. Prema večeri smanjenje na oblake sa zapada. Vjetar slab, poslijepodne umjeren, sjeverozapadni, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Jankomir u smjeru Bregane. Na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje

glavnu ulogu u ABC mliječnim proizvodima. Moraš biti talentiran i porijeklom s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka.

0: da je Dinosaur se skroz kužio. Mislim, od prvog njegovog albuma mi se kužimo, ono, aj, nije ni čudo, tu smo negdje. Ja 68, 69. godište, slične stvari smo prošli. Mislim, globalno. Leto Štuka su krenuli sa debitanskim albumom 2005. godine i baš ova stvar je bila jedna od onih koja je harala u to vrijeme, Mjesto za dvoje, a ona druga je Minimalizam, koji se tako često pustiti kad neke političke teme naišu u programu, čak i Radio Osijek, Onda ide proteini, ugljikohidrati sa Teslom i Suncem, Brojevi računa, Topla voda 2018. i konačno nakon dugačke stanke Eter sa Stvari koje se meni sviđa, Stvoreni od zvijezda, Dino Šaran i ekipa iz Leto Štuke. Kao uvod za ovu priču o prosvjedu pred školom, gdje se dogodila tragedija. Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole održan je prosvjed s ciljem isticanja zahtjeva za unapređenjem sigurnosnih standarda u obrazovnim ustanovama. Okupljenje reakcija na nedavni incident u toj školi kada je učeniku napadu nožem izbog vršnjaka te spremačicu. Inače, to tako obično bude, traže se zapravo zdravorazumske stvari zapravo nikom nije jasno zašto već nisu dio svega onoga što nas okružuje. Organizatori skupa formulirali su tri ključna zahtjeva usmjerena prema institucijama. Prvi se odnosi na uvođenje ovlasti za operativno osoblje radi pregleda učenika i njihovih osobnih stvari prilikom ulaska u školske objekte. Evo, totalno smo se amerikanizirali. Znači, metal detektori i zaštitari na ulazu, eto, to se traži, ali kad očito drugog načina nema. Drugi zahtjev obuhvaća zakonske izmjene kojima bi se dobna granica za kaznenu odgovornost djece smanjila s 14 na 12 godina. Kud nam je društvo otišlo? Treći prijedlog odnosi se na uvođenje rigoroznijih sankcija za roditelje čija djeca počine akt nasilja, čime se nastoji potaknuti veća odgovornost unutar obitelji. Idemo čuti dio, zapravo nećemo čuti dio prosvjednika, čućemo predstavnika udruge i ravnatelja, ajmo pa ćemo ih odjaviti.
1: Jer mislim da oni zaslužuju bolju budućnost i mislim da sustav mora bolje raditi da bi oni imali bolju i sigurniju budućnost. Nema se tu šta puno pričati, mora se početi djelovati.
2: Vi imate situaciju da vam djeca dolaze iz osnovne škole, da mi nemamo nikakve popratne dokumentacije da bismo znali što se događalo u tim osnovnim školama osim ocjene vladanja. Što se događa u srednjoj školi kroz tijek 4 godine? Djeca dobivaju odgojne mjere. Što se događa s odgojnim mjerama u 6. mjesecu? One se automatizmom brišu.
0: Zadnje se čuli Marija Božurića, nastavnika računalne grupe predmeta. Vidio sam ga u Vijestima 11 na 4. programu. Čovjek sa puno iskustva i očito zna što govori. Mario Božurić, nastavnik računalne grupe predmeta elektrotehničke škole u Zagrebu, a prije njega ste čuli Marka Sikiricu iz udruge Roditelji za djecu. I mi smo objavili dio te, nažalost, zapravo žalosne priče u 11, bit će proširano vjerojatno i u 12 sati. Sve to priprema Iva Fijala, a za vas koji možda želite vidjeti dio, želite vidjeti sliku sa prosvjeda, preporučam taj prvi dnevnik Hrvatske radio televizije u podne za nešto više od pola sata, pa ćete se u potpunosti upoznati zapravo sa detaljima ovog prosvjeda. Što se nas tiče, toliko i ne ponovilo se.

0: ima sjajna stvar kao uvod u priču o ljubavi i miru, uvijek kad je vjera u pitanju, onda je to na prvom mjestu, čini mi se. Legenda veličasni Ivan Jurić bi trebao biti sa Samirom Klasićekom i Emanuelom Mihaljem. Čujemo se.
1: Čujemo se, pozdrav. Tako je, živuća legenda je kraj mene, veličasni Ivan Jurić, župnik župe uzvišenja Svetoga križa u Retvali. Naravno da smo danas morali obići Retvalu s obzirom na to da je crkveni god i dan mjesnoga odbora. Slavi se već danima, bila je i trodnevna priprava, međutim ono najbitnije danas je u 18.30, jer crkva uzvišenja Svetoga križa stvarno je zasjela u novome ruhu. Nisam odolio, malo sam prošetao crkvom, miriši na novo, a nije novo. Mislim, crkva nije nova, a kao da je. Veličasni je s nama, hvaljen Isus, dobar dan.
2: Hvaljen Isus, pozdravljam sve one koji nas slušaju. Evo, kako rekao ste, nalazimo se u župi uzvišenja Svetoga križa u zapadnom dijelu grada Osijeka, u jednoj crkvi koju sigurno nisam ja gradio, nego je gradio narod Božji pod vodstvom danas pokojnog župnika Helmuta Schumachera. I dolazeći ovdje prije 4 godine za župnika, ono što je ostalo za mene i za sve nas koji sada ovdje živimo jeste interijer crkve, koji je bio u zamisli, koji čak imao i neke projekte i koji je se trebao ostvariti. Da,
1: a čekao se samo realizator. A tko bi drugi nego vi?
2: Evo, Bog je mene poslao ovdje preko dekreta nadbiskupa i nekako, a ja jesam došao, rekao bi, u jednu lijepu, veliku, zaista jako veliku, jednu od najvećih u biskupiji.
1: Možda vas je nadbiskup za nagradu ovdje poslao, mislio je nema puno posla, a vi ga našli.
2: Pa ja ne znam,
1: razloge nadbiskup.
2: Da, razloge nadbiskupove, i nije moje da u to ulazim, ali ja sam osjetio po svom srcu da ovdje ima jednoga lijepoga posla, ne samo sa živom crkvom, nego i ovom materijalnom, i da ova crkva nekako naliči na jednu više dvoranu, pogotovo crvena cigla koja uvijek nekako djeluje u crkvi depresivno. Tako da sam razmišljao i sa nekim župljanima prihvatili smo se posla i uredili interijer crkve, i sad je ona zaista zasjala u punom sjaju. Mogu reći otvoreno, ovo je jedan projekt koji vrijedi oko 500 000 eura. Tu je mnoštvo ljudi sudjelovalo, od onog, rekao bi, prvog i najbitnijeg i najvažnijeg, a to je onaj udovički novčić od kojega crkva od samoga početka živi, pa da ovog velikog, gdje su se uključili i nadbiskupija i županija i grad i mnoge osječke tvrtke, pogotovo retvalačke, pa čak i one gdje vlasnici ne pripadaju ovoj župi, ali su otvorili svoje srce na evo poziv. Moram ovdje izreći jedno bitno, značajno ime čovjeka kojega je zaista Bog poslao. Tu je Krešimir Zetović, isto sa jednom velikom firmom, ali odani vjernik u ovoj župi, gdje sam nekako prvotnu ideju uređenja interijera s njim prokomentirao, i nekako smo nas dvojica začetnici, gdje se onda to proširilo na pomoćnog biskupa, pa Tomislava Čurića.
1: Okej, okay, ja znam da biste vi sad nabrali još puno imena, ali ja mislim da je jedno ime, Ivan Jurić, ono koje je otvorila mnoga vrata, ma koliko god vi skromni bili. Veličasni, ta obnova je počela, ako se ne varam, 21. lipnja. Stvarno ste, evo, imali ovo dugo, vruće, vrelo ljeto za radove i uspjeli ste sve srediti do crkvenoga goda. Što će vjernike dočekati koji dugo nisu bili, a doći će recimo danas u 18.30 na blagoslov? Što je novo?
2: Sve je novo. Nešto je,
1: osim pročelja.
2: Tako je, već je nešto bilo. To su umjetnički radovi koji su sad tek zasjali u punome sjaju. Tu je strop cijeli preprođen, uređen, tu su zidovi, tu se kameni pod, tu su obnovljene, još nadograđene nove klupe, tu je ozvučenje, ovdje je suvremena klima koja će onako kad čovjek uđe u crkvu, bilo ljeto, bilo zima, uvijek će mu biti ugodno. Dakle, sve moguće suvremeno danas što ima u, ne znam, restoranima, hotelima, našim kućama, to danas ima Retvalačka crkva.
1: Vi ste prije nekoliko dana objavili fotografije na Facebook stranici župe. Ja kad sam ih prvi put vidio, izgovorio sam stvarno wow, crkva, rekla jedna kolegica u redakciji, izgleda svjetski. Mnogi su portali prenijeli te fotografije, ali evo, zapravo proslava i obnove crkve, ali i župnog goda traje već nekoliko dana. Idemo se sad prebaciti ipak i na ovu duhovnu stranu, kao što je naš Željko uvodno rekao, imali ste posebnu trodnevnicu.
2: Jesmo imali u petak, gdje smo donijeli moći Svetoga križa, to su relikvije Svetoga križa, gdje je svaki vjernik imao priliku dotaknuti tu relikviju i to je trajalo dosta dugo. Kad su pojedinci prilazili, zborovi su za to vrijeme pjevali i rekao bi to je bio jedan dirljivi nekako susret ljudi sa svetinjom. To je bila jedna, rekao bi, lijepa sveta misa. Drugi dan smo dozvali, ako iko ima u Hrvatskoj koje je osvojio hrvatsko tlo, to jest srca mladih u Hrvatskoj, to je Damir Stojić, koji je došao ovdje, koji je imao svetu misu, koji je imao klanjanje, gdje je bilo mnoštvo mladih ljudi. Nekako su mi oni od uvijek na srcu, jer budućnost pripada mladima. A što će nam ta materijalna crkva, tako lijepo uređena, obnovljena, ako u njoj nema mladih ljudi, jer pred njima je budućnost i njima ova crkva pripada.
1: Jasno, a danas trostruko misno slavi.
2: Danas nam dolaze oba dva biskupa.
1: Ne, htio sam da krenemo od jutra, od 8 sati i u 10 je sad bila posebna misa za školsku djecu, ali tako?
2: Tako je, u 8 sati smo imali ovu normalnu svetu misu, gdje isto bila ispunjena crkva, a onda smo imali punu crkvu školske djece. Tu su došli osnovna škola Ivan Filipović i oni su došli zaista u velikome, velikome broju. Tu je i osnovna škola Retvala i njih je nešto bilo. Tako da smo imali kao i danas izaziv Duha Svetoga za početak školske godine, a misno slavlje predvodio velečasni Karlo Strišković, koji je sada kapelan u župi Svetog Čirila i Metoda. Inače, prošle godine ovdje proveo cijelu godinu na svom đakonskom praktikumu, a jutro su 8 sati sveto misno slavlje predvodio naš domaći sin Nino Perica, koji je sada župnik u Strizivojni, a inače on Savada vijenca Dinare, čini mi se, ovdje u Retva.
1: A sad nava onog središnjeg slavlja koje kreću u 18.30.
2: Evo, i ono, jučer sam se zafrkavao i na misi rekao da nam neće doći predsjednik države i premijer, a ovi će svi ostali doći. Eto, tako da onda ne bi nabrajao ko će doći.
1: Ovdje nemoj.
2: Tako je, i onda
1: možete nadbiskupa spomenuti.
2: Nadbiskup dolazi, on će predvoditi slavlje, tu isto dolazi zajedno s njim i pomoćni biskup. Zašto? Pa i oni žele na neki način dati priznanje cjelokupnom ovom velebnom projektu koji je samo trajao 2,5 mjeseca. To je čudesno. Po meni to bi trajalo jedno 3 godine. Ali evo ovdje spomenuo sam imena. To su ljudi koji znaju raditi i koji su organizirali te poslove i firme i ono je čudesno, mnogi rade svoje kuće i tako, nikad to u roku ne bude. Evo, kod nas je u roku sve završilo, što me raduje. I zahvaljujem i izvođačima, ima ih mnoštvo.
1: Hoće mi sad dugo trajati?
2: E, to je u Božjoj ruci i nadbiskupovoj i biskupovoj, ja to ne mogu odgovoriti.
1: Dobro, ja se vas, velečasni, sjećam još kad ste služili u Josipovcu u župi Svetoga Luke. Tamo ste pokrenuli izgradnju crkve koja, evo, hvala Bogu, stoji u župi. Pa onda kako ste išli dalje po župama, samo ste radili. Dokad tako?
2: Pa ima jedna kod nas uzrečica među nama svećenicima: ako se ne zaposliš, ako te crkva ne zaposli, ako si ti ne zaposliš na župi, onda Sotonin biro, on uvijek traži zaposlenike. Tako da je dobro biti angažiran, dobro je predati se i raditi, ali ovo što mi vi rekoste, nećemo o materijalno, mogli bi o tome puno pričati, nego ono što najbitnije i najvažnije za nas svećenike, raditi duhovno, a prije svega sebe oblikovati u molitvi, u meditaciji i življenju do kraja i u punini svoga svećeništva koje je okrenuto ljudima i Bogu da se darujemo.
1: Lijepo ste to rekli, ja ću opet na materijalno, a dobro bi vam došao i veći parking ovdje kraj crkve.
2: To sad mislim da nismo u mogućnosti i ne znam da ćemo ikada biti, jer ovdje je mnoštvo.
1: Nezgodan je prilaz.
2: Jako nezgodan i ovdje je mnoštvo kuća i tu mislim da će ovo mene kroz ovaj zemaljski hod preskočiti i mislim da ja to neću biti u stanju. Tu bi trebalo ukloniti, ne znam ja, ili otkupiti nekoliko kuća da bi napravili parking, da bi napravili prilaz crkvi. U to komunističko vrijeme gdje je pokojni župnik se borio, on je bio presretan što je dobio ovu lokaciju koja u to vrijeme je bila lokacija gdje su bili, kažu, svinci i kokošinci. Međutim, ovo je sad jedna velika urbana cjelina i ipak je Bog svojim, rekao bi, naliperom pisao. Crkva se nalazi u središtu župe. Inače je po drugim nekim lokacijama mogla biti na kraju, a najljepše kad je u središtu. Tako da jedan dobar dio ljudi je najbolje da dođe pješice i mogu doći, nije to nikom daleko, to je možda jedan kilometar ili dva, onako zdravo je šetati.
1: Čuli ste, poštovani slušatelji, velečasni Jurić nam je i manga u eteru, a možda će se neki od osjetiti da je prije 30 godina i uređivao vjersku emisiju Svjetlost na Radio Osijeku, to se itekako čuje, pa ja neću imati završnu riječ, nego ću veličasnom prepustiti da pozove na ovo veliko misno slavlje večeras.
2: Ali moram se vratiti na emisiju Svjetlost se zvala. Amoreta Hofschauer tada je bila, onda je postala i Bajto. Nas dvoje smo uređivali tu emisiju i to mi je bila...
1: Jedna... Ima tu i nekih kumskih veza, ali nećemo o tome.
2: Dakle, svašta je se tu lijepoga dogodilo i evo i nju pozdravljam i evo sve koji nas slušaju, koji su nas slušali i koji se nasjećaju. Meni ostaje pozvati, evo, cijeli grad Osijek, a posebno moju Retvalačku župu gdje me dragi Bog poslao. Dođite u župu Uzvišenja Svetoga Križa večeras na velebno slavlje, gdje će biti blagoslov ovog novo uređenog prostora i posveta velebnog, rekao bi, križa na kojem je Spasitelj visi na križu, uskrsli i umrli, što je vrlo neobična jedna skulptura, ali samo jedno ona dovikuje, da je Isus živ i taj Isus koji je na križu kao da uzvikuje svima riječ mir vama.
1: Krasno ste završili i ne znam hoćete li se ljutiti na mene ako spomenem da će poslije mise biti okrepe, kolača, pića.
2: Neizmjerno ima kolača, pića, narezaka, svega. U jednoj smo nedoumici opasnosti i onda smo i taj problem riješili. Evo upravo trebaju doći oni koji postavljaju šator pred crkvu, tako da nas kiša ne može izgledati.
1: Gdje će biti tamo? Baš pred samom crkvom?
2: Pred samom crkvom ovdje na ulazu, tako da i ako bude i pljuštalo i padalo, okrepa neće propasti.
1: Hvala puno, veličasni Ivan Jurić, župnik župe Uzvišenja Svetoga Križa u Retvali, govorio nam je u programu Radio Osijeka.
2: Hvala svima.
0: Eto, nek nas ljubav sve čuva i vodi, a što se tiče veličasnog Ivana Jurića, hvala Bogu. Samir i Emanuel su nam donijeli priču. Čujemo se.
1: Pozdrav.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zašto kasni izgradnja regionalnog centra za otpad na Orlovnjaku? Koliko smo novaca do sada potrošili, a da ništa nije ostvareno, upitala je na konferenciji za novinare u Osijeku predsjednica županijske organizacije SDP-a Sanja Bježančević. Osim toga, osvrnula se i na pitanja odlaganja otpada u Osječko-baranjskoj županiji s posebnim naglaskom na najavljeno spaljivanje neopasnog otpada u Našičkoj cementari, prozivajući pritome županijsku vlast.
2: Ali ako postoje neke analize koje su isto utvrdile, mislim da je minimum pristojnosti i odgovornosti da se građanima naše županije

0: nastavno onda i na sve aktivnosti koje su građani Našica prije svega, a tu mislim naravno na peticiju, pokrenuli, da se ljudima jasno i transparentno kaže, slušajte, napravili smo tu analizu, utvrdili smo to i to, ovdje je dokumentacija, želimo da se ne širi panika, da svi budete mirni, jer svi oni protokoli i sva postupanja koja će se događati jednostavno nisu štetna po zdravlje. I mislim da je to i minimum političke pristojnosti koju bi županica trebala pokazati, tražiti od svog premijera odgovore na neka pitanja, o kakvom otpadu se radi, u kojim količinama, uz koju dokumentaciju, po kojim protokolima.
1: Nelegalni otpad uočen je i na području grada Otoka, nedaleko od Vinkovaca, gdje su građani primijetili, kako tvrde, protuzakonito skladištenje otpadne plastike i tekstila iz Italije i o tome obavijestili medije i nadležne institucije. O slučaju je obaviješten Državni inspektorat, a otočki gradonačelnik Slavko Grgić kaže kako je za dovoz nelegalnog otpada u Otok doznao iz medija, te je podnio prijavu policiji i nadležnim inspekcijskim službama. Nadležne službe na odlaganje većih količina otpada na jedno privatno zemljište u Otoku upozorili su i građani Otoka. Navodno, niti vlasnik zemljišta nije znao što se na njegovoj nekretnini događa. O kojim je količinama riječ još nije poznato. Grad Vukovar podijelio je ugovore o dodjeli bespovratnih potpora u poljoprivredi. Temeljem javnog poziva potpore su dobila 23 korisnika. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
2: Sveukupno smo dodijeli nešto više od 55.000 eura ove godine za poticaje bespovratne poljoprivrednicima. Bilo je sveukupno 36 zahtjeva od 27 prijavitelja. Od toga je odobren 31 zahtjev od 23 prijavitelja, znači gotovo 90% svih onih koji se prijavili su i dobili potporu i u buduće ćemo nastaviti sa ovim mjerama. Također, evo, želim napomenuti da ćemo do kraja mjeseca raspisati isto tako javni poziv za poticaje u obrtništvu i u početkom sljedećeg mjeseca poticaje za djelatnike u turizmu.
1: Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku danas je ponovno otvorila vrata svoje matične zgrade na adresi Europska avenija 24 nakon završetka radova na energetskoj obnovi. Korisnicima su ponovno na raspolaganju posudbeni odjel za odrasle Gornji grad i studijska čitaonica, dok odjel za rad s djecom i mladima na istoj lokaciji zbog dodatnih radova počinje s radom nešto kasnije od 1. listopada. Što se radilo od prosinca 2024. posjetila je ravnateljica Dubravka Pađen Farkaš, a voditelj posudbenog odjela Siniša Petković najavio je akcije za građane.
3: Valjalo je energetski obnoviti više od 2900 kvadrata prostora, zgrada iz 1906. godine. Najveći radovi zapravo su bili strojarski radovi, radile su se dizalice topline, radila se promjena sustava grijanja i hlađenja. Cilj je bio zapravo uštedjeti 618 megawatt sati, odnosno 82% uštede primarne energije. Mi smo do sada po izračunima uštedjeli i više, odnosno 85% će biti ušteda. Opsežni radovi na krovištu, popravljao se krov, prostor zapravo tavana, ako mogu tako reći, sada je izgleda stvarno odlično, tamo će u neko dogledno vrijeme biti smještena zavičajna zbirka. Ono što je nama jako važno u ovom trenutku, vratiti svu građu koja se ne nalazi u zgradi, a bila je u tim prostorima. Zahvalna još jednom svim korisnicima koji su bili strpljivi, zato ćemo ih nagrađivati sve ovo vrijeme nekoliko mjeseci.
4: Danas imamo priliku ponuditi korisnicima sniženu cijenu upisa, 2 eura manje za sve kategorije upisa. Tijekom ovog sveg vremena pripremit ćemo različite aktivnosti koje će biti zanimljive našim korisnicima. Tu nam dolazi mjesec Hrvatske knjige koji ćemo obilježavati od 15. listopada do 15. studenog, također s bogatim programom i s različitim akcijama koje će privući, nadam se, naše korisnike.
1: Izložba Mali prostori slobode Mateja Kneževića otvorena je sinoć u Osječkoj galeriji Kazamat. Riječ je o izložbi iz programa Kustos u gostima, u kojem se kustosica Romana Tekić odlučila pozvati liječnika i umjetnika Mateja Kneževića, koji svoju umjetničku praksu oblikuje oko tema iz svakodnevice. U galeriji Kazamat predstavljene su 4 odabrane aktivnosti iz svakodnevice, rutine i zadaci koje je umjetnik izabrao kako bi svakodnevicu učinio vidljivim. živio.
5: Operacije se događaju same po sebi, unutar medicinskog posla, obiteljski život ima svoju strukturu. Ja sam tražio neke prostore gdje bih ja mogao intervenirati u vlastitu svakodnevicu sličnim rutinama, da ona bude malo drugačija, malo za mene zanimljivija, ljepša. I onda se nametnulo to, te četiri radnje, hodanje, fotografiranje, čitanje i skupljanje. Hodanje kao nekakav odnos prema tijelu, prema nekakvom gibanju. Fotografiranje, to je neka vrsta treninga pogleda. Čitanje kao odnos prema nutrini, prema mislima, nekoj meditativnosti, možemo reći. I skupljanje kao neka arheologija svakodnevice, neko skupljanje uspomena nekih sitnica koje bi našao putem. I na taj način mi se tim nekim rutinama učinilo da ta svakodnevica izgleda zanimljivija.
1: Sve veće su prometne gužve kod Nemetina zbog izgradnje kružnog toka na spoju Osječke južne obilaznice kod spomen obilježja. S obzirom na to da se obnavlja i dionica ceste Osijek-Vukovar, državne ceste 2, obilazni pravac preko Sarvaša vodi upravo preko dijela na kojem su počeli radovi na izgradnji kružnog toka. Građani se mole za strpljenje, a Josip Knjeginić iz službe prometne policije poziva na poštivanje privremene regulacije prometa.
6: Promet je dosta otežan, pogotovo kada znamo da je državna cesta broj 2 ponekad potpuno zatvorena, ponekad djelomično, dakle između Trpinje i Vukovara, i znači često bude dosta znači vozila koji čekaju prolazak. I evo, izvođači radova zamuljavaju sve su rijeke u prometu da se pridržavaju prometnih propisa, jer često vozači su nestrpljivi i prolaze znači na znak crvenog svjetla i na takav način otežavaju rad djelatnika koji znači rade na izgradnji kružnog toka. Znači svi vozači koji prometuju tom dionicom trebali bi krenuti ranije, jer nikad se ne zna da li će čekati 5 minuta ili 15 ili nešto duže.
1: Vrijeme. U podne u Osijeku 21 Celzijev stupanj, tlak je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 61%, puše slab sjeverozapadni vjetar. I u nastavku dana pretežno oblačno, ponegdje je moguće malo kiše ili pokoji pljusak. Prema večeri smanjenje na oblake sa zapada. Vjetar slabiji i umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura od 20 do 24 stupnja.
7: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ja znam, ali ne mogu vam reći. Bar ne u ovom trenutku. Mogu vam reći umjesto toga nove cijene goriva. Osnovni benzin i dizel te plavi dizel od sutra poskupljuju za 6 centi po litri, a plin za spremnike i boce za 5 centi po kilogramu. Odlučila je vlada danas na telefonskoj sjednici. Nove najviše maloprodajne cijene koje će vrijediti od sutra, pa u idućih tjedan dana, iznosit će 1,73 eura za litru osnovnog benzinskog goriva, što je 6 centi više nego sad. Za 6 centi po litri poskupio je i osnovni dizel na 1,85, kao i plavi dizel za poljoprivrednike i ribare na 1,40. Eto, živjeli. I don't know who you think you are, but before the night is through,

isto nisso, ZZ Top, nego su Can't Hit, dakle, to je kad odeš negdje daleko, da poneseš konzervu hrvatskog zraka. Kad ti zafali, otvoriš konzervu malo, osjetiš onda miris doma i bude ti odmah lakše. Can't Hit. Inače, nastupali na Woodstocku 69. godine. Iako kažemo, iz ZZ Topa čini se da su ih nadnošili u popularnosti. No nije nepoznata ova stvar, On the Road Again, koju slušate u programu Radio Osijek u 12.32 pri vanjskoj temperaturi od skoro 21 Celsijev stupanj. Najavili su da će ići do 23, vidit ćemo. Sutra nešto slična temperatura zraka i slična prognoza, dakle malo kiše, ujutro poneprije u Posavini moguća magla, pa onda kao malo razvedravanja. A do kraja, zapravo u sredini tjedna, temperatura koja pogode iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, oni uvijek pogode, bi trebalo opet ići na nekih zanimljivih skoro 30, 27, 28. Vidit ćemo i to. Kad smo već kod bluza, vrijeme Dorsa. Kakva je ta glazba bila. A i ploče koje sam slušao, s jedne strane je bila jedna skladba, s druge strane druga, kod Dorsa, ako to ne traje 6-7 minuta, onda nije ni stvar. Love Me

Tako, ovo je jedna od kraćih. Mislim, dobro sam. 12.35, slušajte Radio Osijek. Sutra, u prvom dijelu dana, umjereno do pretežno oblačno. Na krajnjem istoku moguće malo kiše. Ujutro je poneprije u Posavini lokalno moguća magla. Poslije podne razvedravanje. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka od 12 do 14, dakle ako ima rane i tjetlijete na posao, zagrnite se, neće biti ni kao danas, danas je bilo 16, dakle temperatura zraka paše za još najmanje 2 stupnja ujutro, dakle temperatura zraka, još jednom upozoravam, od 12 do 14, nema mi doći prehlađa na posao i to nešto. Najviša dnevna oko 23 celzijeva stupnja, znači bit će ugodno kad se budete vraćali, ništa slojevito i nema više u papučama. Zavežite te vaše cipelice ili neku drugu obuću i čarapice, šta vam kažem.

0: Ga će gamba. Da. Kao da veže ovu zvijest. Ili se ja trudim, ne znam. Neko se trudi. Možda se bojice trudim. Dakle, ovako. Ova se stvar zove Svijet je lud. Izvođači Hedonist. Slušajte sve u programu Radio Osijeka. Ja sam pronašao članak koji govori o tome da kako nikad nije bio nikad nije bio skuplji dizel u Americi. I onda ću otići na ono što je meni zanimljivo. Američki predsjednik Trump je rekao da će više cijene goriva ostati do američkih međuizbora 3. studenog. Sad, prevedite si. Ovako. Dakle, galon je koštao, evo, to redom naći, malo sam se zbunjika. Za usporedbu s cijenama na koje su navikli hrvatski vozači, jedan američki galon iznosi 3,785 litara, jel? Dakle, skoro 4 litre. Cijena od 6,23 dolara po galonu odgovara otprilike cijeni od 1,42 € po litri. Znači, usred Amerike koja obiluje naftom i koja, bar je tako priznao, američki predsjednik u jednom trenutku dolazi iz Irana, iako to oni ne znaju. Dakle, galon je došao do nikad skuplje cijene, a američki predsjednik poručuje da će to tako ostati dok ne prođu među izbori 3. studenog.
1: Ovaj dan što na prozor lupa,

kad su već kod nafte. Ministar gospodarstva Ante Šušnjer izjavio danas da Hrvatska od svih zemalja koje ju okružuju ima najjeftinije gorivo, no i da su vladini alati reguliranja cijena naftnih derivata ograničeni, pri čemu je ovotjedni rast cijena goriva ponajprije posljedica kretanja na svjetskim burzama. Na pitanje hoće li zbog rasta cijena goriva rasti i druge cijene u gospodarstvu, Šušnjar rekao da vlada čini sve kako bi se smanjili inflatorni pritisci i cijenovni šokovi. Podsjetio na 11. paket mjera koje je vlada donijela prošli tjedan, a koji cijene struje i plina ostavljaju na dosadašnjoj razini. Što je zapravo odlična vijest u ovom vremenu koje nas okružuje. Pitali su ga i o protivljenju SDP-a i građana Našica, te stranke Možemo u Istri, koji ne žele da se neopasan otpad iz Gospića spaljuje kod njih. Šušnjar je ustvrdio da su te dvije stranke protiv svega, a ujedno i odgovor zašto Hrvatska nije riješila pitanje gospodarenja otpada. Moramo vrlo jasno se postaviti po tom pitanju, biti odlučni, rezolutni, znanstveno, ekološki i znanstveno utemeljeni. Jedino u Republici Hrvatskoj nema energana na otpad. Već sam ranije postavljao pitanje jesmo li mi najpametnija svih zemalja članica, izjavio Šušnjar. Inače, peticiju možete na peticije HR potpisati, peticija protiv dopreme i termičke obrade otpada iz Gospića u Našicama. Tražim sad podatak koliko je do sad ih potpisalo. Do sad 3252 potpisa. Vjeroz

0: kako upasti u limenku Podravka Graška? Pa morate biti najbolji i morate biti s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Slušate Radio Osijek.

0: 13. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Ispred škole danas je održan prosvjed koji je organizirala udruga Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Profesor u školi Mario Božurić i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
2: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
3: Sigurno su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima, dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
0: Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar

0: ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
1: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Građani otoka kod Vinkovaca primijetili su da se na području njihova grada protuzakonito skladišti otpadna plastika i tekstil iz Italije. O slučaju je obaviješten državni inspektorat, a otočki gradonačelnik Slavko Grgić kaže kako je za dovoz nelegalnog otpada doznao iz medija, te je podnio prijavu policiji i inspekcijskim službama. Neutvrđena, ali veća količina otpada nalazi se na jednom privatnom zemljištu, a vlasnik zemljišta navodno nije znao što se na njegovoj nekretnini događa. Informacijski sustav e-žalbe HAKOM-a privremeno je nedostupan zbog sigurnosnog izgreda tijekom kojeg su neovlašteno preuzeti dokumenti koji sadržavaju podnesene zahtjeve za rješavanje sporova između operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i korisnika u sustavu e-žalbe. Priopćili su iz agencije. U tijeku je detaljna analiza incidenta, a o svemu su obaviještena mjerodavna tijela.
2: Vrijeme.
0: Pretežno oblačno, ponegdje je moguće malo kiše ili lokalni pljusak. Prema večeri smanjenja na oblake sa zapada. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura od 20 do 24 stupnja. U Osijeku je 21, tlak iznosi 1021 hektopaskal, vlaga 61%, a vjetar je slab sjeverozapadni.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Evo u programu Radio Osijeka najsjajnije zvijezde Hrvatskog autokluba, Zvijezdane Horvat, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Je li mokro?
2: Još je nešto malo mokro, da, kiša je padala tijekom jutarnjih sati. Uglavnom je oblačno i dalje u većini krajeva, no za sada nema naznaka da bi bilo još kiše, da bi kiša stvarala probleme u prometu. Pa možemo reći vozačima koji su u ovom trenutku na cesti da u principu ne moraju puno brinuti. Ceste su za sada otvorene, prohodne za sve skupine vozila, a nema više ni toliko gužvi na cestama koje bi značile probleme i smetnje. Stoga krećete li samo hrabro? Naravno, još danas uz nešto manju cijenu goriva, od sutra će se ona već promijeniti, no oni koji su poslom vezani uz cestu, vjerujem da tu ne mogu puno kalkulirati i spekulirati, raditi se mora, a jednako tako treba reći da će se već danas do kraja dana uvjeti za vožnju promijeniti, naime najavljeno je jačanje bure u priobalju, što bi moglo značiti onda i dodatna ograničenja u cestovnom prometu za pojedine skupine vozila pod Novelebita.
1: Da, nas uvijek zanima što je na autocesti A3 kao jednoj od poveznica prema zapadu Zagrebu, a i najglavnijoj cesti koja prolazi kroz Slavoniju sa najvećim opterećenjem, najvećim brojem vozila. Čim zapravo izađete sa Slavonike, imate ograničenja skoro do Nove Gradiške, pa eto, oprezno vozite na tom dijelu autoceste A3, jer, kažem, nešto se malo radi, nešto se i dogodilo, pa ako imate objašnjenje više, ja bih vas molio.
2: Ne znamo da se nešto izvanredno dogodilo, o tome nemamo za sada nikakve informacije. Po nama je današnji dan u onoj kategoriji light verzije što se prometnih događanja tiče. Pogotovo zato što je ovo prvi ponedjeljak nakon onih sezonskih ponedjeljaka kada je u stvari to značilo i velike gužve, kolone i zastoje u prometu. Tako da danas sve teče glatko, nema nikakvih posebnih izvanrednih događaja koji bi utjecali na tok prometa, a radovi, dakako, oni jesu u toj kategoriji, no manje više znali smo da je to tako, znali smo da se sada na sagužvi fokus prebacuje na radove. Bilo one izvanredne, bilo one redovite, održavanja su u tijeku i na pojedinim dionicama autocesta, pa se tako i između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Bregane vozi dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom traku u oba smjera. I u stvari za najvećeg opterećenja prometa na tim dionicama dolazi do smetnji. Jasno je svima da su to dani pred vikend i vikend. Trenutačno i tamo prolazimo bez zapinjanja. No ono što je važno reći je da prometa ima i tranzitnog prometa i dalje, i gužve su i na graničnim prijelazima što se tiče putničkog i prometa teretnih vozila. Čekanja su danas već više satna što se samog prometa teretnih vozila tiče, a tranzitni putnički promet onako dobro i ravnomjerno raspoređen, dakako najopterećeniji prometom je granični prijelaz Bajakovo.
1: Eto, hvala na svim ovim informacijama. Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, polako, pametno, uz dovoljno rastojanje između vozila, i provjerite malo vozila prije ovih prvih jesenjih kiša, ako imate malo vremena i novaca, otići do servisa, vidjeti ili možda još nešto se treba napraviti prije u konačnici zime koja će brzo doći, sve će to brzo proći, pa da vas nešto ne iznenadi. Hvala još puno, hvala još jednom, Zvijezdani Horvat.
2: Hvala i vama, sretan put svima.
3: Ono što pamtimo, ono što volimo.
0: Mi smo Radio Osijek.

Ja ću se poslužiti ipak ovom interaktivnom kartom i novom osvježenom informacijom koja se pojavila u 13 sati 4 minute se je 13.11. Dakle, izvanredni događaj na autocesti A3 na kraku čvora Lužani na kolniku u smjeru Bregane. Zbog oštećenja ublaživača udara promet se odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Dakle, čim izađete sa Slavonike, čekaju vas zapravo obavijesti o oštećenjima kolnika, odnosno o upute da smanjite brzinu, kako na tom čvoru, tako na čvoru Slavonski Brod, gdje se dodatno odvijaju kontinuirani zapravo radovi na poboljšanju kolnika i onda ovaj izvanredni događaj tamo kod čvora Lužani, pa na tom dijelu sve od Broda do Nove Gradiške malo obratite pozornost na sebe i druge i prilagodite vožnju uvjetima.

0: Za glavnu ulogu u ABC mliječnim proizvodima moraš biti talentiran i porijeklom s hrvatskih polja. Domaće u glavnoj ulozi. Podravka.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: Bilo bi dobro da je tako kao što su spomenuli ovi iz Karambola ovoj pjesmi, da je sve ružno iza nas, vidit ćemo. Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole održan je prosvjed s ciljem isticanja zahtjeva za unapređenjem sigurnosnih standarda u obrazovnim ustanovama. Okupljanje je reakcija na nedavni incident u toj školi kada je učenik u napadu nožem izbo vršnjaka te spremačicu. O tome je i na početku sjednice vlade govorio i premijer Plenković, i to ćete čuti u programu Radio Osijeka ako ostanete s nama. A sad bi trebali na vezi imati Nikolinu Devčić, novinarku Radio Sljemena, koja je svjedočila ovom prosvjedu. Dobar dan.
1: Dobar dan Željko, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kakav je osjećaj biti majka i biti na takvom prosvjedu i možda promišljati o tome kako je moje djeci u školi?
1: Pa osjećaj je takav da imam grč u želucu još od petka kada se to dogodilo. Mislim da svi Zagrepčani su imali grč u želucu kad su čuli da je takva vijest.
0: Ne samo Zagrepčani,
1: ali ono, hoću reći, to ti je bliže, to ti je možda bliže srcu, ali vjerujem da svi su osjećaju. Ne osjećaš se dobro kad takva vijest stigne, pogotovo kada je pratiš iz prvih redova i kada vidiš i lica zabrinute djece i te profesore koji daju izjave, i zapravo te prati tijekom cijelog vikenda. Naravno da smo se i mi na Radio Sljemenu danas tom temom pozabavili, posebno kad smo čuli da je najavljen prosvjed ispred elektrotehničke škole, i tamo smo išli vidjeti ko će se sve okupiti, jer to je vrlo brzo zapravo organizirano unutar jednog dana. Od inicijative roditelja smo čuli da su sami učenici htjeli organizirati prosvjed i oni su pozvali i tu udrugu i pojedine profesore koji su se zaista danas odazvali, održali vrlo inspirativne govore, poput profesora Božurića koji je bio licem u licem s napadačem u petak, koji je zapravo i pozvao pomoć i zadržao napadača do dolaska policije, i koji je vrlo angažiran i vrlo otvoreno progovara o tome što u sustavu nije dobro, što bi se trebalo promijeniti od tih ovlasti koje zaštitari sada imaju, a nemaju zapravo na papiru. Kada govorimo recimo o pregledu školskih torbi, ono što se govorilo da imaju ovlasti, međutim čini se da ipak treba pristanak primjerice za pregled školskog ruksaka, kako su nam oni objasnili. Oni su zatražili više stvari da se promijeni, pa i da se snizi ta kaznena odgovornost sa 14 na 12 godina. Zatražili su i strože kazne za roditelje potencijalnih napadača. Isto tako su govorili onome što se u školskom sustavu može promijeniti. I kako profesor objasnio, učenici koji dolaze iz osnovne škole u srednju dolaze zapravo potpuno su nepoznati tim novim profesorima, oni ne znaju ništa o njima, ne znaju jesu imali ikakvih problema u svojoj osnovnoj školi.
0: Sve se briše od 2008.
1: Sve se briše i oni možda kad bi imali te informacije možda bi mogli preventivno djelovat, možda bi mogli staviti pod povećalo određene situacije.
0: A kako kad ne smije ni prići učeniku, ne smije mu ništa ni reći, a kamoli zaviriti u torbu i pogledati da se tamo možda krije nešto opasno.
1: Upravo to.
0: Nikolina, da. Mene posebno ganula ova poruka srednjoškolaca: iz škole se svi moramo vratiti doma.
1: Je, i mene ganula, zaista je bio razvijen veliki transparent, pretpostavljam učenika viših razreda elektrotehničke škole koji su se potrudili da to svi jako dobro vide, pročitaju, da to mediji prenesu, pa ono, ne bi li to trebala biti osnovna postavka kad učenik ode u školu, da s tom mišlju dođe, da se vrati, a isto tako i za roditelje koji svoje djecu šalje, jer znamo da se stvari mijenjaju. Evo, pitao si me ranije da malo podvučemo crtu na time kako je bilo kad smo mi išli u školu, kako je sada. Sad pamtiš školu iz percepcije djeteta, jel, koje je išlo u školu, uvijek smo bili i bezbrižni i to, ali čini mi se da nije bilo ovakvih problema, barem ne u toj mjeri. Znalo je biti situacija gdje dođe do nekih sukoba, ali ni blizu ovako kao što sad vidimo već i u nižim razredima, to budu tučnjave od prvog osnovne pa nadalje, neke situacije koje se ne mogu riješiti mjesecima.
0: Pa se snimaju, pa se dijele, sasvim je drugačije.
1: A da ne kažem kasnije, da, kad se to sve diže još na društvene mreže, pa ono, ima jedan dodatan prizvuk cijelog tog problema. Tako da mislim da moramo staviti ovu temu pod povećalo, da se njome moramo češće baviti, jer što nam može biti važnije od djece.
0: Nemoj zamjeriti, insistirat ću malo na tom odgovoru. Kako imati dijete u Zagrebu?
1: Kako ima dijete u Zagrebu? Ima dijete u Zagrebu je tako da su škole dosta pretrpane, barem u ovim rubnim dijelovima grada gdje se grade još nove zgrade, gdje se škole to ne prati, infrastruktura to ne prati ni škole, i onda su u razredima uredno ima između 27 i 30 učenika. To je već ono prva stvar koja je pretpostavka da neće moći dobro sve funkcionirati. Znači, u tom smislu na te stvari se već ne pazi. A kako imati dijete u školi kad osjećaš da je nekakva, ne mogu reći da se osjećam potpuno sigurno, evo, kada sina pošaljem u školu, da sam ono potpuno bezbrižna, jer u svakoj školi je bila neka situacija koja je došla i do nas i oko koje smo se zabrinuli i o kojoj smo raspravljali, što da kažem, nego da se ono možemo nadati da će se dijete najbolje moguće snaći u određenoj situaciji i da neće biti nekih većih problema.
0: Ja sam to uvijek doživljavao kao jednu razumnu, dobro odgojenu osobu koja zna što hoće. Ti nisi helikopter majka, jel?
1: Pa nisam helikopter majka, ne u tom smislu da sad bdijem nad svakom situacijom, jer evo recimo da sam sina pustila da izađe van sam do prijatelja i dajem mu tu slobodu da može izaći u svoj kvart, da može se naći negdje s prijateljima gdje ja ne dežuram i gdje ne visim njima nad glavom, ali helikopter majka u smislu da mora rješavati svoje obveze, da mora ispunjavati ono što se od njega traži, u tom smislu možda jesam. Da.
0: Čuvaj ga, pazi ga, grli ga, ljubi ga i voli ga, a mi ćemo čuti u nastavku dio tvog javljanja u program Radio Sljemena. Nikolina Devčić je bila s nama u programu Radio Osijek. Hvala lijepo na uvodu i na razgovoru. U nastavku ćemo čuti Helenu Ančić, predsjednicu udruge, i Marija Božurića, već spomenutog nastavnika računalne grupe predmeta iz Elektroničke škole Zagreb, s kojima je razgovarala Nikolina Devčić. Nikolina, hvala još jednom.
1: Pozdrav i do slušanja.

0: čuli ste za uvod Nikolinu Devčić koja je bila na prosvjedu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole s ciljem isticanja zahtjeva za unapređenjem sigurnosnih standarda. Okupljanje reakcije bilo nedavni incident u toj školi kada je učenik pri napadu nožem izbog vršnjaka te spremačicu. Obećali smo vam i da ćemo imati prilog o tome, odnosno dio javljanja koje je određeno za Radio Sljeme koje je Nikolina napravila, pa evo strpljenje, sekunda, dvije i krenut će.
1: Što sam mogao vidjeti s obzirom i na samom ulazu i tako dalje, vidim da su svi na nogama i situacija naravno izgleda sasvim drugačije, svi su potreseni. A hoće li u nekoj budućnosti biti nešto drugačije što se tiče tih sigurnosnih protokola, to ćemo vidjeti. I zato smo i danas tu na ovom prosvjedu da o tome nešto kažemo i onome što se napravilo do sad, a što se možda može napraviti u budućnosti da do ovakvih nemilih scena nikada ne dođe. Naravno, nikad ne postoji 100% sigurnost, ali postoje načini i mehanizmi da se sigurnost uvijek može povećati.
2: Pa prvenstveno voljela bi se osvrnuti na operativne djelatnike. Sa njima sam u komunikaciji cijeli vikend i oni su također napisali svoje jedno priopćenje. Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu, tako da može samo spriječiti već nastalu posljedicu, jel? Kada već...
3: Ja sam čula od ravnatelja da govore da imaju pravo pregleda školskih torbi i da to rade.
2: Ne, to nije
3: profesore.
1: Ne, to jednostavno nije istina. Imaju mogućnost ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
3: Da, drugačije se ta informacija onda šalje u javni prostor od ovih situacija koje mi vi kažete da se zapravo u praksi događaju.
2: Upravo tako, to ja smatram i općenito mislim da ljudi smatraju i je najveći problem. Šarena laž, kako bi se reklo, jel? I mazanje očiju, to zapravo nikome ne koristi. Mislim da bi se struka trebala ujediniti i mislim da bi svi trebali priznati da su svi dio problema, od roditelja i ministarstava i tako dalje, od odgoja i svega, i da bi trebala se spustiti dobna odgovornost te djece sa 14 na 12, jer ja kada sam imala 12 godina i moje dijete danas od 12 godina, to su totalno dvije različite osobe, mindseta, sve. Treba se uvesti kazne za roditelje, za vršnjačko nasilje u školama, profesori prijavljuju, socijalne službe su prenatrpane, previše obaveza i jednostavno ukoliko ti je dijete nasilno, u redu, plati novčanu kaznu, prvi put, drugi put, eto ga, odvest ćemo te u pritvor, zatvor, 30 dana, nebitno, ali da roditelji dovedu također svoju djecu u red i da tu institucije, da svi surađuju zajedno, a ne da se samo podbadaju, to je njihov problem, ovo je njihov problem, ovi su krivi, oni su krivi, ne, svi smo mi krivi.
1: Mi, znači, kad dobijemo učenike iz osnovne škole, odnosno iz osmih razreda i prilikom prelaza u prvi razred srednje škole, ne dobivamo kompletnu dokumentaciju koja bi popratila nekakve tokove vezane uz tok učenika, a koji se odnose na njegova ponašanja, izrečene odgojne mjere i sve ostalo. Možemo vidjeti jedinu ocjenu vladanja, a ovo sve ostalo u naravi ne vidimo. Naravno, nije tu problem samo u tome. Problem je i kroz srednjoškolsko obrazovanje, o čemu ću danas nešto reći, gdje mi imamo jedan automatizam gdje se u lipnju doslovce, odnosno u osmom mjesecu, resetiraju sve odgojne mjere koje su učeniku izrečene, bez obzira je li uslijedila promjena njegovog ponašanja na bolje ili ne, i on u rujnu kreće potpuno od nule, bez odgojne mjere, i to je isto nešto što se mora promijeniti. Upravo ovo sad o čemu pričam doneseno je 2008. godine. Obrazovanje traje 4 godine. Završna svjedodžba se dobiva nakon 4 godine. Učenik srednje škole je učenik kroz 4 godine. Ne može se događati izvršiti resetiranje sustava svake 4 godine, odnosno njegovog ponašanja, odgojnih mjera, a stvarnih promjena u ponašanju nema. Kad se mogu ublažiti donesene mjere, odnosno kako bi trebalo biti? Na način da onaj koji ih je donio, razredno vijeće, nastavničko vijeće ili sam razrednik, ako je donio opomenu razrednika, onda upravo taj institut, ta razina koja je donijela odgojnu mjeru, ako je utvrdilo promjenu, pozitivnu promjenu ponašanju učenika, može tu odgojnu mjeru ukinuti ili ublažiti. Tak je bilo i tako bi trebalo biti. A vi danas, dijete, šta se još događa? Događa vam se to da nastavnici u svibnju ne žele uopće ni donositi odgojne mjere, jer se uvaljujete na jednu kompliciranu proceduru.

0: Ako je i donesete, s obzirom na vrlo kratak period do lipnja, šta će se dogoditi, ona će ovako i onako se resetirati za koji dan.
1: Oni mogu promijeniti sve što žele preko noći. Znači, to smo vidjeli već više puta. Razumijete, samo je poanta da li je to njima prioritet ili nije. Vi morate razumjeti da djeca nisu biračko njihovo glasačko tijelo. Ja stojim iza toga, ali ovim putem apeliram na našu vladu Republike Hrvatske da uzmu u obzir da djeca za koju godinu, pogotovo ova djeca danas koja su organizirala ovaj prosvjed, već iduće godine su punoljetni. I šta oni misle, da li će dati glas nekome koga boli briga za njihovu sigurnost?
2: Helena Ančić, predsjednica udruge Roditelji za djecu, koji su okupili ispred Zagrebačke škole gdje se dogodila ova tragedija, i Mario Božurić, nastavnik računalne grupe predmeta elektrotehničke škole Zagreb. Bili su, čuli ste ih u programu Radio Osijeka, a s njima je razgovarala Nikolina Devčić sa Radio Sljemena. U nastavku malo glazbe, Zlatko Čajev za tonskim stolom već neko vrijeme, a uskoro nam u studiju dolazi Amoreta Bajto, koja će vam pročitati vijesti koje je pripremila, isto ona koja je spomenuta u onom razgovoru sa velečasnim Jurićem da je radila na emisiji

0: Dobar vam dan, 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 19. Znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću sastao se po prvi puta. Na sjednici vlade je nacrt prijedloga zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o tome na početku sjednice rekao premijer Andrej Plenković.
2: Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
0: Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša u Gospiću su s tvrtkama Holcim i Nexe obišli lokacije s kojih će se zbrinjavati neopasni otpad. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
3: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne bi spekulirao, ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci vlade, on će dakle promptno

0: krenuti sa odvozom otpada i termičkom oporavom na svojim lokacijama.
1: Još tema sa sjednice vlade. Vlada je donijela nacionalni plan za razvoj industrije za razdoblje do 2027. do 2034. godine i akcijski plan za njegovu provedbu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Fokus je prije svega na prerađivačkoj industriji, njezinoj modernizaciji, povećanju produktivnosti, ubrzati digitalizaciju i automatizaciju. Nacionalni plan za razvoj hrvatske industrije usmjerava kroz tri međusobno povezana prioritetna područja. Prvi je konkurentnost, drugi je dekarbonizacija i zelena tranzicija. Treći je otpornost i sigurnost. Sigurnost opskrbe kritičnim proizvodima i sirovinama, jačanje istraživanja i razvoja. Posebno ističem važnost umjetne inteligencije i robotizacije. Ovaj plan nije samo deklarativan dokument, iza ciljeva stoje konkretni instrumenti i konkretna ulaganja. Ukupan procijenjeni financijski okvir nacionalnog plana iznosi oko 3 milijarde eura.
1: A promišljao je ministar Šušnjar i o cijenama goriva. Istaknuo je da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
3: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
1: Vrijeme. Toplo je u Osijeku, u 14 sati mjerimo 22 Celzija, relativna vlaga 48%, tlak zraka 1021 hektopaskal, puše slab sjeveroistočnjak. Za danas su meteorolozi i predvidjeli pretežno oblačno, a za sutra oblačno, ali u prvom dijelu dana. Na krajnjem istoku moguće i malo kiše. Ujutro je ponajprije u Posavini, lokalno moguće i magla, poslije podne razvedravanje, vjetar uglavnom slab, najviša jutarnja temperatura do 14, a najviša dnevna oko 23 Celzija.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: E tako, polako vrativši se u jesensku schemu, lako ćemo se vratiti u, i vremenu kad u emisiji Dobar dan trenutke posvećujemo zdravlju. Govorit će vam pulmolog dr. Ivan Štefanac, koji je često u programu Radio Osijeka, već ga možemo nazvati našim suradnikom. Ambrozija i dalje dominantan alergen, možda ovo malo kiše doprinjelo tome da alergičari lakše podnose količinu ambrozije u zraku, opet s druge strane čini mi se da je premalo kiše ovaj općenito, tako da želim vam puno sreće i zdravlja. Sve više alergičara i pacijenata alergičnih upravo na ambroziju. Simptomi su kihanje, kašljenje, curenje nosa, svrbež nosa, ali sve će više objasniti dr. Ivan Štefanac u razgovoru s našom Monikom Kraljem.
1: Znači, od 8. mjeseca pa sve do kraja 10. početka 11. mjeseca je upravo ambrozija dominantan alergen, inhalacijski alergen, i te koncentracije peludi, odnosno polena, su dosta velike. Znači, svakodnevno mjeri nastavni zavod i objavljuje svoj peludni semafor, što se građani mogu informirati, dakle, putem web stranice, a i vi na radiju često javite kakve su koncentracije tijekom tih ljetnih perioda. Mogu reći da u našoj ambulanti sve više ima, dakle, alergičara i sve više, dakle, pacijenata koji su, dakle, alergični na ambroziju, pa se javljaju sa simptomima kihanje, kašljanje, curenje nosa, svrbež nosa, mravinjanje očiju, nekakav osjećaj pritiska u prsnom košu.
2: Kada vidimo ljude koji su alergični, izgledaju upravo kako ste vi opisali, onda mi malo pomislimo, joj, dobro je, ja nisam, ali ništa to ne znači, možemo postati.
1: Pa možemo postati svakog, u svakom trenutku, dakle, pacijent može postati alergičar. To je, znači, interesantno da i u mlađoj, srednjoj i starijoj životnoj dobi, dakle, pacijenti neko vrijeme nisu bili alergični i onda negdje tijekom svog životnog razdoblja postaju alergičari. Najbitnije je, dakle, to nije ništa stigmatizirajuće, ali najbitnije napomenuti da ti pacijenti onda trebaju potražiti pomoć. Prvo obiteljskog liječnika i onda će ih on uputiti kod nas pulmologa na daljnju obradu. Jer nije svaki alergičar odmah asmatičar, to je bitno za naglasiti, jer astma kao opstruktivna bolest pluća, naravno da se teže liječi, zahtjeva, dakle, adekvatno liječenje i, dakle, stvara veće simptome, dakle, teže simptome za zdravlje pacijenta nego sama alergija.
2: Može li alergija prestati?
1: To je isto interesantno pitanje, pa imate te slučajeve da kod mlađe populacije, znači prije puberteta, su bili alergičari i onda opet tijekom kasnije životne dobi alergija nije prisutna ili nije to u tom slučaju toliko, dakle, manifestna, tako da postoji ti nekakvi slučajevi, ali se ne smijemo voditi time, nego ako vidimo da smo alergični na nešto ili posumnjamo, trebamo napraviti obradu i, evo, kažem, potražiti liječničku pomoć.
2: Koje sve druge alergije su, evo, sada u ovim trenucima, ovaj neko kasno ljeto, prisutne, tko vam još sve dolazi?
1: Znači, pacijenti mogu biti alergični na neke druge, dakle, biljke, nekakva stabla, znači polen stabala, ali ono što je najinteresantnije za naše podneblje, to je Osijek i kontinentalna Hrvatska, tu dominira ipak, dakle, kao korov, trava, a to je, znači, ambrozija u ovom periodu, koja je sad, kažem, vrlo agresivna biljka, nekad ranije u narodu poznate kao partizanka, dakle, vrlo agresivna, brzo se širi, pa ona je dominira čak negdje do početka 11. mjeseca, onda jenjava. Sad smo upravo u tom nekom vrhuncu, 8. i 9. mjesec. Proljeće je rezervirano za isto trave i onda počinje, znamo, 4., 5. i 6. mjesec stabla. Dakle, to su, dakle, lipa, prije toga, dakle, breza, topola. Tad se pacijenti nama najviše javljaju sa simptomima, ovo što sam naveo ranije, kašalj, kihanje, curenje nosa, svrbež nosa, mravijenje očiju, osjećaj nedostatka zraka.
2: Jesu li alergije češće nego prije? Nekakvog smo od tog dojma, ali ćete vi bolje znati po svojim statistikama.
1: Pa mogu reći da je, dakle, ja mislim da je to globalni utjecaj, dakle, različitih otrova, para, čestica što u zraku udišemo, ali govorimo na jednom globalnom nivou, nije to samo stvar Osijeka ili Hrvatske, nego cijeli svijet, dakle, razna zagađenja, naravno da štete, dakle, našem imunosnom sustavu, našem respiratornom sustavu i stvaraju se, dakle, alergije. Alergije je što imunosna reakcija, obrana, dakle, našeg tijela od stranih čestica.
2: E sada, vi ste spomenuli ove neke neugodne simptome, no kakav je to dugoročni utjecaj na organizam i posljedica?
1: Pa evo, kažem, znači, kod alergičara se može razviti teži oblik, dakle, to je astma u prvom redu i upravo zato trebamo te pacijente identificirati i rano krenuti, znači, sa dijagnostikom, obradom i ako treba liječenje. Jer kad se pojavi astma, dakle, ti pacijenti su naravno onda teži slučajevi u odnosu na same alergičare. Treba reći, znači, da nije svaki alergičar alergičar astmatičar i ne znači da će svaki alergičar postati astmatičar, ali postoji veća šansa.
2: Ima li nekog, evo, ako su nam, ne znam, recimo obitelj, u obitelji imamo astmu, kako je to dosta kod čestih bolesti, kako kažu, bolje da vam je obitelj ostavila kuću i novce nego bolest, ima li tu nekog nasljednog faktora? A,
1: uvijek postoji, u svakoj bolesti ima nasljedni faktor. Naravno, mi kad uzimamo anamnezu od pacijenata, ako pitamo da li netko od, dakle, familije, uže obitelji, otac, majka, djed, baka, stric, bratići, ako vidimo da ima nekakvu genetsku podlogu, odnosno da je atopičar, alergičar, znači onda već posumnjamo postoji nešto veća šansa. Ali vi imate isto obitelji, znači za 3-4 djece, možda jedno samo ima alergiju. Tako da svaki pacijent je za sebe priča.
2: E sada mnogi našim slušatelji vjerojatno ako su alergični onda brinu i o svom okolišu, svom dvorištu, vrtovima. Što s onima koji ne brinu? Naime, poruka ove naše priče bi bila da pazimo i na druge.
1: Tako je, prije svega paziti na sebe, ali i na druge. To je, mislim, nekako i solidarnosti. Što možemo napraviti? Znači, oni koji žive u kućama i koji imaju, dakle, vrtove, okućnice, to bi trebali, znači, samostalno riješiti. Postoji zakonska obveza, dakle, uništavanja, dakle, ambrozije. Sad, koliko se to ljudi drže, znači, to je individualno, ali naravno i gradske službe i svi, znači, trebaju zajednički raditi. Postoje te različite njive, oranice, znači, ta neka nedostupna područja, dakle, gdje je naravno teže i suzbiti, i kažem, to je korov koji se brzo širi, tako da on je neminovno, znači prisutan, ne možemo mi njega nikad u potpunosti iskorijeniti.
2: Kada osjetimo da nam nešto smeta, treba li odmah ići liječniku ili možemo biti malo svoj pulmolog, na koji način si, evo, možda učiniti nekog tu prvu samopomoć? Osim se maknuti, možda otići na more?
1: Bilo bi idealno ako možemo, ako posumnjamo ili znamo od prije da smo alergičari, tko može si priuštiti i vremenski i financijski da u ovom periodu bude na moru. Definitivno jedan od načina kako se maknuti, izolirati od polena ambrozije. Ono što sam još htio reći, naravno, ako ste alergični, onda ćete se javiti liječniku obiteljske ili pulmologu odmah. A ono što kažete za samopomoć, pa vidjet ćete, znači ako je par dana traje simptomi nekakvi, onda se, znači, ne radi o nekakvoj prehladi, već onda možemo posumnjati na alergiju. Dakle, to su ti simptomi kašalj, kihanje, curenje nosa, svrbež, nekakav blagi umor. Ako traje duže od par dana, onda definitivno treba potražiti pomoć liječnika.

kad smo već kod čarolije, a govorimo o zdravlju, čarolija je jesti grožđe. E sad, sljedeća čarolija bi bila da ima stolno grožđe u Hrvatskoj, u ponudi hrvatskog, ali snađite se, ono, ima vinograda oko nas, malo se raspitajte pa odite negdje po grožđe za koje ćete znati kako je, koga je špricao, zašto ga je uzgojio. I čak među ovim grožđem koje služi za proizvodnju vina ima finih bobica u kojima možete uživati, a i koje će vam čuvati zdravlje. Grožđe, bogat izvor minerala, hranjivih tvari, kao što su bakar, željezo, mangan, svi potrebni za razvoj i čvrstoću kostiju. Sok od grožđa, ne mošti vino, iako čak sam pronašao i taj podatak da čak i ta čaša vina može pomoći kod migrena, ali ne pretjerujte, bilo bi zgodnije da je sok od grožđa. Sok od grožđa, kućni lijek za migrenu, tako savjetuju oni koji više o tome znaju od mene. Štiti od bolesti srca, grožđe povisuje razinu dušikovog oksida u krvi, što sprječava stvaranje krvnih ugrušaka, što znači da smanjuje rizik od srčanog udara. Antioksidansi prisutni u grožđu blokiraju u krvnim žilama loš kolesterol i među glavnim razlozima je za korištenje, konzumaciju, kako bi štitili svoje srce. Grožđem protiv probavnih smetnji, mislim da je to sve jasno čak iz naslova, a da tjera umor, vjerujem da ste čuli priču o grožđenom šećeru koje podiže energiju. Ako ga uzimate izvorno iz grožđa, onda mogu čak ga koristiti oni koji možda imaju problema sa šećerom, ali to se raspitajte kod vašeg liječnika u kojoj količini i kako koristiti primjerice jako slatko grožđe. Ono što mi je uvijek zanimljivo i što uvijek propustim, jer kao i vi, tako i ja, od malih nogu su nas učili da zec dobro vidi jer jede mrkvu, a vidite, grožđe jača vid. Dakle, pozitivno utječe na zdravlje očiju, štiti mrežnicu oka od propadanja te smanjuje rizik od nastanka žute pjege. Antioksidansi u grožđu i do 50 puta su jači nego u vitaminu E i 20 puta jači nego u vitaminu C. Probajte neko doći do grožđa, do nekakvog OPG-a, do nekog vašeg poznanika koji zna nekoga koji ima grožđa i jedite grožđa, sad je pravi trenutak. Zato inače među top 10 jesenskih namirnica osim grožđa bundeve, grah, jabuke, kruške, kukuruz, kupus, pa čak i ova zakašnjela lubenica koja će biti možda malo sipkija i neće biti onako sočna i ukusna kao prava ljetna lubenica, čak bi trebali koristiti, odnosno jesti dok god lubenice ima, jer ovo osvježavajuće, zovu ga voćem, a zapravo povrće, ima gotovo 95% vode u sebi, vitamine, minerale, mineralne tvari otopljene u većoj količini koja vam samo može činiti dobro. Patlidžan je također stigao. Meso je bogato vlaknima, čime povoljno djeluje na stanje povišenog kolesterola u krvi. Kali i mangan, rijetko ga je naći u nekim namirnicama, čine ga dobrim za održavanje elektrolitske ravnoteže, a određene tvari tipične za meso patlidžana čine da djeluje antiviralno i antimikrobno. Znači, jedaš patlidžan i ne može ti ništa, ni viroza, ni bakterija. Nije baš tako, ali nađite vremena i za patlidžan, lako ga je pripremiti. Kako god da ga okrenete na malo ulja, na malo putra, ili ako ga dodatno učinite vama ukusnijima, ako ga stavite u jaje i mrvice, nemojte samo pretjerivati, neka ostane malo hrskav, neka ostane malo svjež i imat ćete od njega sve ove koristi koje sam nabrojao prethodno. Za kraj ćemo ostaviti recept, koji drugi nego neki koji od bundeve, jer sad su bundeve polako stigle, a koliko dobrih stvari ima u bundevi i sami znate, a i naglasit ću.

jedite jabuke sad, jedite sad grožđe, jedite sad bundevu, papriku onu za pečenje crvenu veliku, pripremite ju svježe, pojedite ju, sve ovo što sad dolazi s jeseni iskoristite, ali probajte naći nekog svog malog proizvođača svih tih krasnih stvari. Uživajte u jesen, u plodovima jeseni. Znam da ljudi pričaju sad o suši, da ima, nema i sve, ali sad kad jabuka naraste, sad je najzdravije. Sad sam u zadnjoj poljoprivrednoj emisiji kod Mirte Mila slušao nešto o karenci. Dakle, karenca je najmanje razdoblje u danima koje mora proteći od posljednje primjene sredstava za zaštitu bilja. Pa je taj gospodin koji je gostovao u emisiji između ostalog rekao da kod nas u Hrvatskoj su među najstrožim europskim zakonima za karencu. Dakle, govorimo o vremenu koje mora proći od posljednje primjene sredstava za zaštitu bilja poput pesticida, fungicida i insekticida. Znači, ta jabuka koja je hrvatska mora biti zdrava i mora proći dovoljno dugo vremena da sve te štetne stvari s kojima je pošpricana nestanu. Ili da ishlape, ili da ih kiša odnese, ili na neki drugi način da ta jabuka bude nutricionistički što bolja. Dakle, sad smo riješili karencu. Znate da hrvatsku jabuku možete pojesti gdje god da ju nađete. Od Jonagolda, Zlatnog Delišesa, pa do, ne znam, Pink Lady-a ili do meni omiljene jabuke koja je nosi taj krasni japanski naziv, a zbog toga je vjerojatno i posebno egzotična i preslatka. Postoje ljude koji moraju paziti opet na to koliko su im jabuke slatke, ali kažem, koristite sad ovo vrijeme kad jabuke dozrijevaju da iz njih izvučete sve ono što je zdravo u jabuci. Dakle, jabuka ima, bogata je vlaknima, bogata je antioksidansima, vitaminom C, niskokalorična je, tako dalje. Dvije jabuke dnevno i ništa ne brinite. Toliko o jabuci, vratit ćemo se bundevi, kao što sam rekao, jedna od top 10 jesenskih namirnica, u svakom slučaju bundeva. Obećao sam vam da ću vam malo nešto reći koliko je zdrava bundeva. Izvor je kalija, minerala koji je ključan za održavanje ravnoteže elektrolita u tijelu i regulaciji krvnog tlaka. Štiti vid, podržava zdravlje kože. Dakle, umjesto da se mažete izvana, mažite se iznutra. Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina E, bundeva pomaže u održavanju hidratacije i elastičnosti kože, jača imunitet. Bundeva je bogata A i C vitaminom koji igraju ključnu ulogu u jačanju imunosnog sustava, podržava zdravlje probave i tako. Ima raznih bundeva koje možete koristiti i koje ćete lako pronaći na našoj tržnici. E sad, onaj najjednostavniji recept za bundevu je napraviti krem juho od bundeve. Puno lakše ako imate onaj štapni mikser, onda ste u potpunosti riješili problem. Ako ne, uvijek postoji, šta znam, pilica ili ono oruđe iz kuhinje s kojim gnječite krumpir kako bi napravili izgnječeni krumpir, jel? Ovaj ukusni plod, dakle, bundeva nudi brojne mogućnosti pripreme, a evo tog jednostavnog recepta za juhu. Dakle, treba vam pola kile bundeve, jedan luk, dvije mrkve, jedan krumpir, jedna litra povrtnog temeljca. Ako imate neku juhu od nedelje, bilo bi zgodno da ostavite malo za ovo jelo. Malo vrhnja za kuhanje, iako to je onako uvjetno. Sol, papar i ova priča s muškatnim orančićem, a oraščićem može, ne mora i tako. Povrće narežete na kockice, popražite na malo ulja, dodate temeljac, kuhate dok povrće ne omekša, izmiksate štapnim mikserom, dodate vrhnje, začinite po želji, poslušite toplo i nema bolje. I vrlo jednostavno za pripremiti, vrlo malo vremena vam zapravo treba. Nešto malo kompliciranije ovaj sljedeći recept, ali isto jednostavan, treba možda malo prakse zbog ove riže, ali nije teško.
Znači 700 grama očišćene bundeve, jedan luk, 3 režnja češnjaka, jedna žlica maslinovog ulja, 2 žlice maslaca, 270 grama, ja se može biti 300 grama riže, deci i po bijelog vina i treba vam onda nešto malo manje od litre temeljca, ali može i topla voda. Jedan lovorov list, 50 grama nekog sira, bilo bi dobro da bude grana padano, zato što on ono mirisan i fino će se uklopiti u cijelu tu priču rižota, rižota voli gran padano, ali može i neki drugi sir. Sol, papar i začini po želji, luk i češnjak nasjeckajte, dinstate na maslinovom ulju i žlicu maslaca dodate dok luk ne poprimi staklastu boju. Dodate narezanu bundevu i rižu, dimstate 5 minuta, ulijete bijelo vino, pustite da krene kuhati, zatim dodajete vruću juhu, temeljac, jer ako nemate, onda smo dogovorili toplu vodu, da prekrije rižu i bundevu. Dodate začine, sol, papar, kuhate, povremeno doljevate tekućinu u rižu i bundevu, dakle ono, probaš, gledaš, mirišiš, ocjenjuješ. Uvijek mora biti tekućina da se može kuhati, kuhajte poklopljeno, a sve skupa postupak traje od 25 do 30 minuta. Dakle, čak i ako si najgladniji, možeš izdržati dok ne bude gotovo ovo jelo. Pri samom kraju dodate ostatak maslaca i gran padano, još po želji dodajte začin koji vama odgovara, sve promiješajte, stavite u jedan plitak tanjur da se to što prije ohladi i mislim, šta god da dodate u to, bit će fino, može i bez ičega. Pa možete uživati u ovom rižotu od bundeve. U slast vam želim. I eto, budite zdravo i dobro. Branimir Bošnjak je počeo emisiju i završio svoju smjenu nešto ranije za tonskim stolom. Naslijedio ga je Zlatko Čajo. Emanuel Mihalj i Samir Klasiček su bili vani. Iva Fijela je čitala vijesti. Sad to čini Amoreto Bajto koja priprema i dnevnik u 15 sati za 10 minuta. Miljenko Gambiraža birao glazbu, moj ime Željko Kovačević. Uzdravljam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A što kanta, gledate, kako govorim sve što ste uložili, godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja se.
8: Pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
10: Nastavljamo s glazbom za vaš
11: dobar dan.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje emisije izdvajamo. Traže se rješenja za otpad u Gospiću, ali pronalaze novi ilegalni deponiji. Od sutra skuplje gorivo. Roditelji na prosvjedu traže sigurnije škole. U Osječkoj Retvali blagoslov obnovljene crkve. Sutra oblaci pa razvedravanje, temperatura do 23. U Osijeku ovom trenutku mjerimo 22.
1: Dnevnik.
0: Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, odlučeno je na današnjoj sjednici vlade. U saborsku proceduru poslan je zakon o gospodarenju otpadom koji predviđa strože kazne i snažnije mehanizme kontrole gospodarenja otpadom. Oporba upozorava da i HDZ-ovi gradonačelnici mole premijera da ne dovodi otpad u njihove sredine. Igor Okičić.
2: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevina, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
2: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
2: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
5: Unaprijeđuje okvir koji se odnosi na postizanje ciljeva smanjenja odlaganja prije svega miješanog komunalnog otpada, zatim ubrzanja povećanja stope recikliranja.
2: Stranka Možemo upozorava da je HDZ 2 godine ignorirao otpad u Gospiću, a sada zbog pritiska javnosti ugrožava stanovništvo drugih krajeva. Iz te stranke podsjećaju kako je vladina odluka da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcimu izazvala zabrinutost stanovnika Labinštine, reagirao je ministar gospodarstva DP-ovac Ante Šušnjar.

0: Jedino u Republici Hrvatskoj nema spalionica otpada, to jest energana na otpad. Već sam ranije postavljao pitanje, jesmo li mi najpametniji od svih zemalja članica? A ti koji su protiv svega, ocijenit će građani jesu li oni sposobni biti dionici političkog života i voditi državu i biti protiv svega. Na taj način se ne vodi konstruktivna politika, na taj način se ne rješavaju realni problemi.
1: Prekrivanje otpada u Gospiću i odvoženje u cementare trebalo bi početi ovaj tjedan. Reagirala je i predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević, koja je navela i kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko lokalnih zajednica.
2: A mi znamo više o reakciji SDP-a, odnosno Sanje Bježančević, inače predsjednice županijske organizacije SDP-a u Osijeku, koja je najnovija analiza pokazala da je otpad koji bi se trebao spaliti u Našičkoj cementari neopasan. Minimum odgovornosti županijske vlasti je da građanima županije Našica transparentno kaže što su analize točno utvrdile, rekla je Bježančević na današnjoj presici na kojoj je bio kolega Neven Knežević.
3: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević rekla je kako posljednjih dana HDZ-ovi gradonačelnici govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da problem Gospića ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica. To je i poruka županici Nataši Tramišak da pokaže političku hrabrost i digne glas za građane koji su je birali.
4: Ali ako postoje nekakve analize koje su isto utvrdile, mislim da je minimum pristojnosti i odgovornosti da se građanima naše županije, a nastavno onda i na sve aktivnosti koje su građani Našica prije svega, a to mislim naravno na peticiju pokrenuli, da se ljudima jasno i transparentno kaže. I mislim da je to i minimum političke pristojnosti koju bi županica trebala pokazati, tražiti od svog premijera odgovore na neka pitanja, o kakvom otpadu se radi, u kojim količinama, uz koju dokumentaciju, po kojim protokolima.
3: Na konferenciji o problematici osječke tvrtke Drava International, koja prerađuje plastični otpad i u kojoj je krajem 2023. izbio veliki požar, govorio predsjednik gradske organizacije SDP-a Goran Kušec. Ni do danas nismo dobili potpune rezultate analize tla i zraka nakon požara.
5: Koliko se tona danas nalazi u toj kompaniji i podudara li se to stanje na terenu s količinama koje su prijavljene? Tražimo također i objavu potpunih rezultata analize te višegodišnjeg nadzora posljedica katastrofalnog požara iz 2023. Zašto javnosti nisu predočeni nedostaci tadašnjih mjera?
3: Rekao je čelnik gradske organizacije SDP-a Goran Kušec.
2: Građani otoka kod Vinkovaca primijetili su da se na području njihova grada protuzakonito skladišti otpadna plastika i tekstil iz Italije. Otočki gradonačelnik Slavko Grgić kaže kako je za nelegalni otpad doznao iz medija, te je podnio prijavu policiji i inspekcijskim službama. Župan Ivan Bosančić priopćuje pak kako je krajem kolovoza na lokaciju otoku zatečeno 100 velikih vreća, pojedinačne težine oko 500 kg ispunjenih materijalom, koje je nalikovala na usitnjen plastični i tekstilni otpad. U zatvorenim prostorijama bivšeg skladišta na istoj lokaciji zatečeno je najmanje 25 velikih vreća sa sličnim sadržajem. Državni inspektorat zabranio odvoz otpada do povrata u zemlju pošiljatelja. Početkom rujna podnesena je kaznena prijava protiv vlasnika tvrtke iz Umaga, inače slovenskog državljanina, zbog sumnje na kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom, to je zbog dopremanja i skladištenja nezakonite pošiljke neopasnog otpada ukupne količine gotovo 106 tisuća kilograma.
6: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
2: Još o sjednici vlade. Vlada je donijela nacionalni plan za razvoj industrije u razdoblju od 2027. do 2034. godine, kao i akcijski plan za njegovu provedbu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Fokus je prije svega na prerađivačkoj industriji, njezinoj modernizaciji, povećanju produktivnosti, ubrzati digitalizaciju i automatizaciju. Nacionalni plan za razvoj hrvatske industrije usmjerava kroz tri međusobno povezana prioritetna područja. Prvi je konkurentnost, drugi je dekarbonizacija i zelena tranzicija. Treći je otpornost i sigurnost, sigurnost opskrbe kritičnim proizvodima i sirovinama, jačanje istraživanja i razvoja. Posebno ističem važnost umjetne inteligencije i robotizacije. Ovaj plan nije samo deklarativan dokument, iza ciljeva stoje konkretni instrumenti i konkretna ulaganja. Ukupan procijenjeni financijski okvir nacionalnog plana iznosi oko 3 milijarde eura.
2: A ministar Šušnjar je morao uz priču o industriji svakako prokomentirati i koliko će se plaćati benzin. Od sutra benzin i dizel te plavi dizel poskupljuju za 6 centi po litri, a plin za spremnike i boce za 5 centi po kilogramu. Tako će u idućih tjedan dana benzin stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
6: Dnevnik.
2: U nastavku dnevnika o dvije teme o kojima smo puno razgovarali protekloga tjedna, odnosno krajem tjedna. Tim za krizne intervencije ovaj tjedan ostaje u elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Ispred škole je održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu uputila zahtjeve za povećanjem sigurnosti u školama. Petra Halar.
8: Sigurnost je više od protokola i kamera. To je cijeli sustav koji funkcionira i lanac koji ne smije puknuti. Istaknuo je na prosvjedu inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u školi u Prečkom, Marko Sikirica. Izgred u Voltinom komentirao je i profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole.
9: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
8: Predsjednica udruge Roditelji za djecu, Helena Ančić, upozorila je da su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
10: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
8: Manjak empatije u svakodnevnim situacijama također je oblik nasilja koji upućuje na problem. Istaknuo je Vedran Jerković, otac djevojke s invaliditetom i bivši vaterpolski reprezentativac.
11: Bojim se da smo mi kao društvo izgubili pojam o riječi empatija. Jer ako 9 godina, svaki dan, kad ja s mojom Tonkom ulazim kroz vrata srednje ili osnovne škole, a djeca, učenici, doslovno trče, gaze preko nje i ulaze u tu školu, moramo se zapitati isto neke stvari.
8: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti te je pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodavan sud za mlade.
2: Još jedan strašan slučaj. Ministar Davor Božinović pojasnio je što će se događati vezano za nalaz ravnateljstva policije u slučaju Slatini ubojstva žene, gdje su utvrđeni određeni propusti policije. Što se tiče samoubojstva počinitelja tog zločina u zatvoru, to je nadležnost državnog odvjetništva koje provodi istragu i obavijestit će Ministarstvo pravosuđa.
12: Ti zaključci su u formi naloga sad predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj i tamo će se odvijati postupci. Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. To onda uključuje i branitelje i stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadatak zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani. Što se tiče toga, mislim da je državno odvjetništvo provodilo očevid i ono će, kad se steknu uvjeti, o tome informirati javnost. Prije svega će sa time upoznat Ministarstvo pravosuđa koje je nadležno za zatvorski sustav. Policija je tu uvijek u potpori.
13: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
2: A u 12. minuti Dnevnika lakše i ljepše teme iz Osijeka. Retvala slavi svoj dan i obilježava crkveni god župe uzvišanja Svetoga križa. Središnje misno slavlje 18.30, kada će se služiti svećana večernja biskupska sveta misa s blagoslovom novouređene crkve uzvišenja Svetoga križa. Župljani i gosti nastavit će druženje uz kolače i okrijepu. A što je sve obuhvatila obnova interijera crkve, govori upravitelj župe velečasni Ivan Jurić, te poziva na misno slavlje.
14: Tu je strop cijeli preporođen, uređen, zidovi, kameni pod, tu su obnovljene još nadograđene nove klupe, ozvučenje, ovdje je suvremena klima koja će onako kad čovjek uđe u crkvu, bilo ljeto, bilo zima, uvijek će mu biti ugodno. Dakle, sve moguće suvremeno danas što ima, to danas ima Retvalačka crkva. Nadbiskup dolazi, on će predvoditi slavlje, tu isto dolazi zajedno s njim i pomoćni biskup. I oni žele na neki način dati priznanje cjelokupnom ovom velebnom projektu koji je samo trajao 2,5 mjeseca. To je čudesno. Dođite u župu uzvišenja Svetoga križa večeras na velebno slavlje gdje će biti blagoslov ovog novo uređenog prostora i posveta velebnog križa na kojem je spasitelj visi na križu uskrsli i umrli, što je vrlo neobična jedna skulptura, ali samo jedno ona dovikuje da je Isus živ i taj Isus koji je na križu kao da uzvikuje svima riječ mir vama.
2: Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku danas je ponovno otvorila vrata svoje matične zgrade na adresi Europska avenija 24 nakon završetka radova na energetskoj obnovi. Korisnicima su ponovno na raspolaganju posudbeni odjel za odrasle Gornji grad i studijska čitaonica, dok odjel za rad s djecom i mladima na istoj lokaciji zbog dodatnih radova počinje s radom nešto kasnije od 1. listopada. Što se radilo od prosinca 24. podsjetila je ravnateljica Dubravka Pađet-Farkaš, a voditelj posudbenog odjela Siniša Petković najavio je i akcije za građane.
15: Valjalo je energetski obnoviti više od 2900 kvadrata prostora zgrade iz 1906. godine. Najveći radovi zapravo su bili strojarski radovi, radile su se dizalice topline, radila se promjena sustava grijanja i hlađenja. Cilj je bio zapravo uštedjeti 618 megawatt sati, odnosno 82% uštede primarne energije. Mi smo do sada po izračunima uštedjeli i više, odnosno 85% će biti ušteda. Opsežni radovi na krovištu, popravio se krov, prostor zapravo tavana, ako mogu tako reći, sada je izla stvarno odlično, tamo će u neko dogledno vrijeme biti smještena zavičajna zbirka. Ono što je nama jako važno u ovom trenutku, vratiti svu građu koja se ne nalazi u zgradi, a bila je u tim prostorima. Zahvalna još jednom svim korisnicima koji su bili strpljivi, zato ćemo ih nagrađivati sve ovo vrijeme nekoliko mjeseci.
16: Danas imamo priliku ponuditi korisnicima sniženu cijenu upisa, 2 eura manje za sve kategorije upisa. Tijekom ovog sveg vremena pripremit ćemo različite aktivnosti koje će biti zanimljive našim korisnicima. Tu nam dolazi mjesec Hrvatske knjige koji ćemo obilježavati od 15. listopada do 15. studenog, također s bogatim programom i s različitim akcijama koje će privući, nadam se, naše korisnike.
13: Dnevnik.
2: Sve veće su prometne gužve kod Nemetina zbog izgradnje kružnog toka na spoju Osječke južne obilaznice kod spomen obilježja. S obzirom na to da se obnavlja dionica cesta Osijek-Pukovar, obilazni pravac preko Sarvaša vodi upravo preko dijela na kojem su počeli radovi na izgradnji kružnog toka. Građani se stoga mole za strpljenje, Osijek Kneginjić i služba prometne policije poziva na poštivanje privremene regulacije prometa.
17: Promet je dosta otežan, pogotovo kada znamo da je državna cesta broj 2 ponekad potpuno se zatvorena, ponekad djelomično, dakle između Trpinje i Vukovara, i znači često bude dosta vozila koji čekaju prolazak. i evo izvođači radova zamuljavaju sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa, jer često vozači su nestrpljivi i prolaze, znači, na znak crvenog svjetla i na takav način otežavaju rad djelatnika koji, znači, rade na izgradnji kružnog toka. Znači, svi vozači koji prometuju tom dionicom trebali bi krenuti ranije, jer nikad se ne zna da li će čekati 5 minuta ili 15 ili nešto duže.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
18: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobijedila Rudeš s 3-2. Kolo će zaključiti Gorica i Varaždin, utakmica je u 18 sati. Njemački tenisač Aleksandar Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov, prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobjedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Slavio je ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu.
2: Vrijeme. Toplo je u Osijeku 15 sati, temperatura je 23 Celzijeva stupnja, relativna vlaga 47%, tlak zraka 1021 hektopaskal, puša je slab zapadnjak. Za sutra su meteorolozi najavili u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, moguće i malo kiše, poslije podne razvetravanje, najniža temperatura ona jutarnja do 14, najviša dnevna neće prijeći 23.
13: Slušali ste Dnevnik Radio Osijeka.
2: Tonski omogućio Zlatko Čajo, uredila i čitala Amoreta Bajto.
13: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: tjedna.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR. Ovo je Radio Osijek.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
0: Dobar vam dan na početku još jednog Zajedno je ljepše putovanja eterom do 18 sati. S naše strane čine to Zlatko Čajo, Vanja Hrvoje Dražić i Monika Kralj.

0: kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Ne propustite vinski maraton u Zmajevcu 25. i 26. rujna. Vrhunska vina, glazba i nezaboravna atmosfera u Baranjskim Surducima. U petak Boris Novković uživo, a u subotu Željko Krušlin Kruška i Grupa Latino. Vidimo se u Zmajevcu.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo

Početak nove školske godine danas povezujemo s prijateljima, novim knjigama, učenjem i bezbrižnim danima. No, prije 35 godina u ratnom Osijeku školska svakodnevica izgledala je sasvim drukčije. Zvuk školskih zvona zamijenili su zvukovi sirena i granata, a mnoga su djeca svoje školovanje nastavila izvan Osijeka, u drugim hrvatskim gradovima pa čak i u inozemstvu. Ipak, sjećanja na ratne školske dane nisu samo sjećanja na strah i neizvjesnost. Tu su i priče o učenju, prijateljstvima, druženju, prvim simpatijama, igri i odrastanju. Jer u ratnim godinama djeca su ostajala djeca. Željeli su učiti, igrati se, imati barem dio svakodnevice koja im je pripadala. Stoji to u uvodu kampanje Osječkog centra za mir pod nazivom Kome zvoni? Osječke ratne školske uspomene, čiji je cilj prikupiti osobna sjećanja i priče o obrazovanju i odrastanju tijekom Domovinskog rata. Želimo sačuvati iskustva onih koji su tada bili učenici, ali i nastavnici, roditelji i svih drugih koji se sjećaju kako je izgledao školski život u ratnim godinama, kažu u Centru za mir. Jer povijest nisu samo datumi, bitke i veliki događaji. Povijest čine i svakodnevni životi ljudi koji su ih proživjeli. Njihove škole, učionice, prijateljstva, strahovi, nade i uspomene. I Centra za mir pozivaju građane da podijele svoje školske uspomene. Ako ste se školovali u Osijeku ili drugdje tijekom ratnih godina, pozivaju vas da tu svoju priču i ispričate. Priču možete poslati do 23. rujna, a na njihovoj stranici možete naći i obrazac putem kojeg ćete priču poslati.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je usto u saborsku proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i snažniji nadzor nad gospodarenjem otpadom. Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik bit će ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Ovim potezom vlada želi doprinijeti smirenijoj i stručnoj raspravi o temi Gospića, kaže premijer Plenković.
2: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
0: Stranka Možemo upozorava da je HDZ 2 godine ignorirao otpad u Gospiću, a sada zbog pritiska javnosti ugrožava stanovništvo drugih krajeva. Iste stranke podsjećaju da je odluka vlade da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcimu izazvala zabrinutost stanovnika Labinštine. Ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju, gdje je u petak učenik napao drugog učenika iz spremačice, održan je prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu zahtijevala povećanje sigurnosti u školama. Roditelji navode da su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjeća da je zbog takvih slučajeva predloženo pregledavanje učeničkih torbi.
3: Policija je i u ovom slučaju, nakon onog tragičnog ubojstva učenika u školi u Prečkom, dala određene preporuke koje također uključuju neke od zahtjeva prosvjednika, to je da se pregledavaju torbe. Znam da je to bio prijedlog policijskih službenika iz linije rada javnog reda i sigurnosti, tako da moramo učiniti sve kako bi podigli razinu sigurnosti u zemlji.
0: I za kraj jedna vijest koju su Osječani dugo čekali. Konačno smo doznali datum početka naplate parkiranja u Osijeku. Biće to idući ponedjeljak, 21. rujna. Tada će početi prva faza naplate u središtu Osijeka, koja obuhvaća nultu zonu i dio prve zone, dok će ostatak prve zone krenuti u naplatu tijekom listopada, a druge zone tijekom studenog. Izvijestili su iz gradskog prijevoza putnika. Podsjetimo i na cijene ove dvije zone. U nultoj zoni sad parkiranja bit će euro i po satu uz ograničenje od najviše 3 sata parkiranja dnevno, dok u prvoj zoni nema ograničenja, a cijena sata parkiranja iznosit će euro po satu. Što se tiče stanarskih karti, iz GPP-a napominju kako se prva kupnja mora obaviti na

0: blagajnama GPP-a, a bit će potrebno predočiti osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu. Karte se mogu kupiti već od danas.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 16 sati 22 Celzijeva stupnja. Relativna vlaga 56%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Puše zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju u prvom dijelu dana oblačno, zatim razvedravanje. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna do 23.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: U autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, a zbog veće gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Opasnost je od naleta na psa na autocesti A2 između čvorova Zabok i Sveti Križ Začretje. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Jakuševec i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozi se u koloni uz kraće zastoje, a kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije duga je 2 km. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Županja, Svilaj, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Radio Osijek. Radio Osijek. Zajedno je ljepše. Domaćin središnjeg obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći, koji se ne svake godine održava druge subote u rujnu, prošloga vikenda bio je i Osijek, gdje je organizirano i nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći Hrvatskog crvenog križa. Predsjednik Hrvatskog crvenog križa Željko Grubišić istaknuo je kako smo svjedoci sve češćih velikih katastrofa oko nas, te da su kapaciteti hitne pomoći nedostatni, zbog čega se i građani moraju educirati da bi mogli pomoći sami sebi, ali i svojim susjedima. Posao volontera nije profesionalan kao što to radi hitna pomoć, već je to kupovanje vremena do dolaska hitne pomoći, rekao je Grubišić. A naš Ivan Vuknić zabilježe upravo što kažu volonteri, ali i oni koji nam u pomoć.
1: Pripremili se, mislim, ova znanja koja mi tu zapravo pokazujemo nisu samo znaciteteljska, nego su jako zapravo korisna inače u životu, kako bismo pomogli u bilo kojoj situaciji koja se može dogoditi zapravo bilo gdje, tako da evo, to je zapravo primaran cilj da možemo inače u životu pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna.
2: Kako izgleda natjecanje, što sve radite, koliko je tu pozicija, kategorija?
1: Pa kategorija je samo jedna, imamo pet radnih pozicija, idemo u krug od pozicije do pozicije i tu zapravo zbrinjavamo sve te scenarije i ozljede koje su nam organizatori pripremili. Nemamo pojma što se zapravo događa dok ne dođemo do pozicije, tad nastupamo, vidimo što se dogodi, analiziramo situaciju i pristupamo ozljeđenima i pokušavamo što je bolje moguće zapravo pomoći svima.
2: Ima li u takvim situacijama mjesta panici?
1: Pa prva stvar koja je u prvoj pomoći, mi koji to radimo često znamo, je ostati smiren, tako da naravno da tu je adrenalin, ali uvijek je važno biti smiren i raditi ono što je zapravo naučeno i nikako ne štetiti prije svega.
2: Tu veliku ulogu ima i AVD uređaj, kao i ona sva pomagala hitne pomoći, odnosno prve pomoći koja se mogu pronaći čak u automobilima, no sve ima i svoj rok trajanja.
1: AVD je zapravo odlična stvar jer vodi vas kroz cijeli postupak reanimacije i pomaže zapravo u tom cijelom procesu da osobu vratimo njihove životne funkcije, ali naravno i sve ostale stvari ovoga koje se nalaze moraju se redovito izmjenjivati, pratiti i vidjeti da su zapravo sterilne kako ne bi još više osobu oštetili pri pružanju prve pomoći.
3: Ja sam Zrinka Kozić i članica sam ekipe prve pomoći ispred gradskog društva Crvenog križa Osijek.
2: Zrinka, koliko je važna prva pomoć i koliko je važno da mladi znaju prvu pomoć?
3: Pa izuzetno je važno jer stvarno znanje prve pomoći i zapravo na vrijeme da se nekom pristupi pomogne može spasiti nečiji život.
2: Ti si studentica medicine, između ostaloga iz tvoje perspektive koliko tih prvih nekoliko minuta može spasiti nečiji život?
3: Pa prvih par minuta uvelike povećava postotak da osoba preživi, a i prva pomoć je bitna, osim što je kao kolegi na fakultetu pa će vam pomoć da položite. Zapravo jako važno je to nekakav prvi pristup kao sa zapravo ozlijeđenim ljudima i pacijentima.
2: Što sve treba raditi u situaciji nesreće?
3: Pa treba prvo ostati smiren, treba nazvati hitnu službu koja će doći i zatim treba prvo zbrinuti sve ozljede koje su opasne po život.
4: Josip Baličević, tehničar, specijalist u Zavodu za hitnu medicinu Osijek.
2: Radite kao tehničar na hitnoj, iz vaše perspektive koliko je važna ta prva pomoć, koliko je zapravo važno da građani znaju što trebaju učiniti prije poziva hitne pomoći?
4: Da, to je dobro pitanje. Što prije vanjska masaža i bilo kako umjetno disanje je jako dobro i veći je postotak preživljavanja pacijenata. Jako je bitno da ljudi civili znaju pružiti tu barem vanjsku masažu srca. Postoje uređaj poput AED-a koji smo tu izložili. To se nalazi u županiji u DVD-ovima. Imaju obučeni vatrogasci za BLS, Basic Life Support, ali može i obična osoba. Sve je napravljeno da bude jednostavno, uređaj govori šta da radite i vi to radite. Prepoznaje ritam srca, ako će isporučiti šok, isporučuješ šok, ako ne, nastavlja se vanjska masaža i to bi bilo to.
2: Ima li u takvim slučajevima nesreće mjesta panici?
4: Prvo što, kad se upali uređaj vam prvo što vam kaže, ostanite prisebni. Znači uvijek je tu panika. I mi koji dugo radimo na hitnoj uvijek imaš taj određen strah, nemaš paniku, nego imaš taj određeni strah, ali to je čak dobro zato što ti onda obavljaš taj svoj posao još stručnije. A civili, obični ljudi jesu u panici, ali treba ostati što prisebniji i što više pokušati biti svoj ili napraviti to da bude pomoć drugom čovjeku, jel?
2: Iz vaše perspektive osobe koja evo radi na hitnoj pomoći, uspijevaju li ljudi uistinu spasiti nekome život zbog tih znanja prve pomoći prije nego što vi dođete?
4: Vjerojatno po istraživanjima, znači početak vanjske masaže srce pospješuje znači oporavak i da se spasi život. Rekao bi da. I trebalo bi što više ljudi educirati. I od malih nogu i da se to provodi što više, jel? Zato što stvarno je postotak kod te vanjske masaže srca, postotak te cirkulacije krvi u mozak spašava, znači, spašava živote.

0: Na svečanosti u Zagrebu uručeni su ugovori županijama za projekte bolje i kvalitetnije zdravstvene zaštite građana te bolje uvjete u socijalnim ustanovama. Za Osječko-baranjsku županiju ugovore je preuzela i potpisala županica Nataša Tramišak. Na primjeru partnerstvu s Domom zdravlja i Zavodom za hitnu medicinu, županija će kroz dva projekta unaprijediti primarnu i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Cilj je omogućiti veći broj dijagnostičkih i terapijskih usluga te poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi. Projekti obuhvaćaju nabavu suvremene medicinske opreme i vozila za domove zdravlja i hitnu medicinu. Među najznačajnijim ulaganjima ističu se digitalni RTG uređaj, mamograf, ultrazvučni uređaj, dentalna jedinice, kardiološka i ginekološka oprema, uređaj za hitnu medicinu te električna vozila za patronažnu službu. Projekti uključuju mjere za veću pristupačnost zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom, poput ugradnje redomata s glasovnim obavijestima, prilagodbe mrežnih stranica doma zdravlja te edukacije zdravstvenih djelatnika o radu s ranjivim skupinama i promicanju jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi. Ukupna vrijednost oba projekta iznosi gotovo 4,4 milijuna eura, a sredstva su u cijelosti osigurana iz bespovratnih fondova Europske unije. Za Vukovarsko-srijemsku županiju potpisani ugovori vrijedni su 8,6 milijuna eura. Kako je rečeno, riječ je o iznimno važnim projektima koji neće ostati samo na ugovorima i brojkama. A što je to konkretno? Govori ravnateljica Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Danijela Slipčević.
1: Stiže više od 6 milijuna eura novih ulaganja u zdravstvo i u socijalne usluge kroz 4 projekta na kojima je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zapravo partner od samog početka pripreme projekta pa evo do provedbe. To je za nas posebno važno jer se radi o projektima koji neće ostati samo na ugovorima i brojkama, nego će vrlo konkretno poboljšati kvalitetu života naših sugrađana. Razvojna agencija, kao što sam rekla, je sudjelovala u pripremi projektnih prijava, a sad ćemo biti uključeni u njihovu provedbu i upravo to pokazuje ono što želimo da Razvojna agencija bude, stručan i pouzdan partner ustanovama od samog početka projektne ideje do trenutka kada ulaganju postanu zapravo stvarna usluga, oprema ili prostor koji ljudi koriste. Jedan od ovih projekata usmjeren je na zdravstvo. Kroz projekt Zdravlje danas za sigurnost sutra nabavit će se značajna medicinska oprema za Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i Zavod za hitnu medicinu. Vrijednost projekta je gotovo 500 tisuća eura i važno je da se time zapravo dio dijagnostike i zdravstvenih usluga dodatno približava korisnicima, građanima, povećavaju se kapaciteti primarne zdravstvene zaštite i ujedno se smanjuje pritisak na same bolnice unutar županije. Jednako su važna i 3 projekta u području socijalne skrbi, kroz projekte Doma za odrasle osobe Nuštar, Centra za rehabilitaciju Mala Terezija i Centra za pružanje usluga u zajednici Sveta Ana. Stvorit će se bolji uvjeti za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, ali i njihove roditelje. Gradit će se nove kuće, uređivat će se stanovi sve za organizirano stanovanje, prostori za boravak, terapije i podršku, nabavljat će se vozila i razvijati usluge koje će korisnicima omogućiti jedan sigurniji, kvalitetniji i samostalniji život u zajednici. I upravo se na ovim projektima najbolje vidi što europski fondovi znači u praksi i za svakog ugovornog iznosa nalazi se neka vrlo konkretna potreba, bolja zdravstvena skrb, sigurniji dom, dostupnija terapija, podrška obitelji ili mogućnost da osoba živi samostalnije i bude uključena u svoju zajednicu. Danas, osim ovih projekata u županiji, imamo zapravo jedno veliko gradilište. U provedbi je samo u sustavu školstva 18 projekata gdje dograđujemo osnovne škole za stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu. Isto tako gradimo i nove školske sportske dvorane. Osim toga, grade se i vatrogasni domovi, imamo projekte prekogranične suradnje, imamo takozvane male projekte koji možda nisu financijski izrazito značajni, ali zapravo su vrlo značajni za pojedina područja kojim se realiziraju biraju, zato što doprinose kvaliteti života svakog građana unutar općine ili grada. I najbolji rezultat našeg rada zato nije broj prijavljenih projekata, nego trenutak kada projekt koji smo zajedno pripremali postane ugovor, zatim konkretna oprema, jedan novi prostor ili bolja usluga za naše građane. I tu se zapravo najbolje vidi smisao europskih sredstava, kada ulaganje iz dokumentacije prijeđe u jedan stvarni život i ostavi trajnu vrijednost na našoj zajednici.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Radio Osijek. Radio Osijek. Zajedno je ljepše. Prije nekoliko dana u Vinkovcima je blagoslovljeno bračno i obiteljsko savjetovalište Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Na novo mjesto susreta, razgovora i stručne podrške usmjereno bračnim parovima, obiteljima, ali i svim drugim građanima koji imaju u određenom životnom trenutku potrebna pomoć. Omogućeno je to i ugovorom o sufinanciranju rada savjetovališta u Vukovaru i Vinkovcima. Svoj potpis na ugovor su u srpnju stavili vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, nadbiskup Đuro Hranić i vinkovački gradonačelnik Josip Romić. Ovim sporazumom Vukovarsko-srijemska županija osigurava ukupno 18.000 eura za jednogodišnje razdoblje od 1. rujna do kraja kolovoza 2027. godine. Raspoređuju se ravnomjerno, pa će tako savjetovališta u Vukovaru i Vinkovcima dobiti po 9.000 eura za sufinanciranje 25% troškova plaće stručnih suradnika koji djeluju u okviru nadbiskupijskog pastoralnog centra. Evo izjava župana Ivana Bosa, gradonačelnika Vinkovaca Josipa Romića i voditelja savjetovališta Đakovačko-Osječke nadbiskupije Josipa Bošnjakovića.
1: Koliko god zvali ovo donacijom, ovo je jedan partnerski odnos, gdje nam je bila želja da ovako jedan prekrasan projekt bračnog savjetovališta zaživi u oba grada. U Vukovaru već djeluje, a u Vinkovcima će sada zaživjeti. Ja se zahvaljujem našem nadbiskupu koji je prepoznao ovaj projekt, ali se zahvaljujem i svećenicima koji su dali obol da mi danas uopće možemo govoriti o ovom projektu. Gradonačelnicima koji su to također financijski podržali, i gradonačelniku Romiću i gradonačelniku Pavličeku. I evo, danas možemo govoriti o tome da ćemo imati dva prekrasna mjesta u kojima svi oni koji će imati potrebu, vjerujem da će naći i utjehu, ali i iskreno se nadam i rješenje svojih problema.
2: Meni je izuzetno drago što možemo sudjelovati na jednom značajnom projektu, a to je otvaranje bračno-obiteljskog savjetovanja u Vinkovcima. Jer mi svi dobro znamo da temelj snažne zajednice započiva upravo na snažnoj obitelji. Danas je obitelj pod velikim izazovima koji se susreće bilo zbog stresa, odgoja, raznih međuljudskih odnosa, i upravo vjerujem kako ćemo kroz otvaranje jednog ovakvog savjetovališta pomoći svim našim sugrađanima, bilo kroz neku dobru riječ, savjetovanje ili kroz stručnu pomoć.
3: Čovjek u potrebi je danas povezao dvije, odnosno tri institucije, to jest županiju, grad Vinkovce i našu nadbiskupiju. Zahvalan sam županu Bosančiću, gradonačelniku Romiću kao našem nadbiskupu što odgovaramo na potrebe čovjeka. Svaki čovjek u potrebi, ne samo dakle oni koji su u braku, što želimo podržavati kroz prevenciju, kroz rad, svi koji su u obitelji i svi zapravo pojedinci sa različitim poteškoćama i potrebama dolaze u naša savjetovališta. Kroz ovih 23 godine koliko je postoje naša savjetovališta, prošlo je prilike 23.000 pojedinaca, bračnih parova i obitelji. Ja se nadam i vjerujem da ćemo sredstva koja je izdvojio grad i županija opravdano ulagati na pomoć ovog čovjeka, na pomoć čovjeka u potrebi kroz kvalitetan stručan rad, što već to podrazumijeva savjetovanje i psihoterapije. I na koncu svakako zahvalan sam, vjerujem da ćemo tu zahvalnost evo znati opravdati.
0: Radio Osijek.

0: nominalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Glavni ravnatelj policije izvijestio je prije nekoliko dana da u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su, s obzirom na poznate rizike, trebale biti provedene. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da su zaključci izvanrednog nadzora dostavljeni Virovitičko-podravskoj policijskoj upravi, koja će pokrenuti disciplinske postupke protiv petorice policijskih službenika zbog težeg kršenja službene dužnosti. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas je zbog izvanrednog nadzora u Virovitici u općinskom državnom odvjetništvu.
2: Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
3: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donesemo pravu rijek. Kroz dan, dva ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordiniraniji rad svi službi može se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
0: Redfala slavi svoj dan i obilježava crkveni god župe Uzvišenja Svetoga Križa. Središnje misno slavlje 18.30 kada će se održati svečana večernja biskupska sveta misa s blagoslovom novouređene crkve. A što je sve obuhvatila obnova interijera, govori upravitelj župe velečasni Ivan Jurić, te poziva na misno slavlje.
4: Tu je strop cijeli preporođen, uređen, zidovi, kameni pod, tu su obnovljene, još nadograđene nove klupe, ozvučenje, ovdje je suvremena klima koja će, onako kad čovjek uđe u crkvu, bilo ljeto, bilo zima, uvijek će mu biti ugodno. Dakle, sve moguće suvremeno danas što ima, to danas ima Redfalačka crkva. Nadbiskup dolazi, on će predvoditi slavlje, tu isto dolazi zajedno s njim i pomoćni biskup. I oni žele na neki način dati priznanje cjelokupnom ovom velebnom projektu koji je samo trajao 2,5 mjeseca. To je čudesno. Dođite u župu Uzvišenja Svetoga Križa večeras na velebno slavlje, gdje će biti blagoslov ovog novo uređenog prostora i posveta velebnog križa na kojem je Spasitelj visi na križu uskrsli i umrli, što je vrlo neobična jedna skulptura, ali samo jedno ona dovikuje, da je Isus živ i taj Isus koji je na križu kao da uzvikuje svima riječ mir vama.
0: Osječka gradska i sveučilišna knjižnica danas je ponovno otvorila vrata svoje matične zgrade u Europskoj aveniji na kućnom broju 24 nakon završetka radova na energetskoj obnovi. Što se radilo od prosinca 24. posjetila je ravnateljica Dubravka Pađin-Farkaš, a voditelj posudbenog odjela Siniša Petković najavio je akcije za građane.
5: Valjalo je energetski obnoviti više od 2900 kvadrata prostora, zgrade iz 1906. godine. Najveći radovi zapravo su bili strojarski radovi, radile su se dizalice topline, radila se promjena sustava grijanja i hlađenja. Cilj je bio zapravo uštedjeti 618 megawatt sati, odnosno 82% uštede primarne energije. Mi smo do sada po izračunima uštedjeli i više, odnosno 85% će biti ušteda. Opsežni radovi na krovištu, popravio se krov, prostor zapravo tamo.

0: Ana, ako mogu tako reći, sada je izgleda stvarno odlično, tamo će u neko dogledno vrijeme biti smještena zavičajna zbirka. Ono što je nama jako važno u ovom trenutku, vratiti svu građu koja se ne nalazi u zgradi, a bila je u tim prostorima. Zahvalna još jednom svim korisnicima koji su bili strpljivi, zato ćemo ih nagrađivati sve ovo vrijeme nekoliko mjeseci.
1: Danas imamo priliku ponuditi korisnicima sniženu cijenu upisa, 2 eura manje za sve kategorije upisa. Tijekom ovog sveg vremena pripremit ćemo različite aktivnosti koje će biti zanimljive našim korisnicima. Tu nam dolazi mjesec Hrvatske knjige koji ćemo obilježavati od 15. listopada do 15. studenog, također s bogatim programom i s različitim akcijama koje će privući, nadam se, naše korisnike.
2: Vrijeme.
3: Ugodno je u Osijeku u 17 sati uz 22 celzija, relativno vlaga 56%, tlak zraka 1020 hektopaskala, puša zapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju oblake u prvom, razvedravanje u drugom dijelu dana, jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna do 23.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
0: U Osijeku i Aljmašu ovoga će se vikenda održati peti nacionalni susret hrvatskih obitelji. Na susretu će sudjelovati obitelji iz hrvatskih biskupija te Bosne i Hercegovine, Vojvodine i iseljeništva. Organizator okupljanja je Hrvatska biskupska konferencija, a ovogodišnja tema s naglaskom na obitelji s osobama s invaliditetom. Susret je najavio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
2: Riječ je o petom susretu. Prvi takav susret bio je prigodom pohoda i to je bio povod za dolazak pape blagopokojnoga Benedikta 16. U Zagreb. Tada smo imali prvi susret, kasnije su ti susreti održavani, oni su i predviđeni od početka da budu svakih nekoliko godina. Bili su održani poslije toga u Solinu, na Trsatu, u Ludbregu i evo peti nacionalni susret je ovdje na području naše biskupije. Susret inače organiziraju Hrvatska biskupska konferencija, a Đakovačko-osječka nadbiskupija je domaćin i svakako da domaćin mora preuzeti na sebe onda i najveću brigu oko organizacije svakoga pojedinoga susreta. Svaki od tih susreta do sada imao je svoju posebnu temu, očinstvo, majčinstvo, djedovi i bake. Ovaj puta je naglasak na obiteljima koje kao svojega člana imaju osobu s invaliditetom. I mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom s različitim vrstama invaliditeta u našu crkvenu zajednicu i još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti. Naglasak je dakle na susret u obitelji i to je tema, susret hrvatskih katoličkih obitelji. Ali ovaj puta je dakle poseban naglasak na obitelji koje kao svojega člana imaju osobu s invaliditetom. Susret se održava, kako vam je poznato, 19. i 20. rujna ovdje na području naše nadbiskupije. Susret započinje u subotu popodne u Osijeku. Dolaze nam lijepi broj obitelji iz različitih biskupija i svih biskupija u Republici Hrvatskoj. Pozvane su i obitelji koje žele i mogu doći iz Bosne i Hercegovine, iz Vojvodine, ali iz hrvatskog katoličkog iseljeništva. Biće smještene koje dolaze na dva dana u obitelji na području naše nadbiskupije koje se prijavljuju i već su prijavljene, koje su spremne u svoj dom primiti nekoga od hodočasnika. A u nedjelju je središnje euharistijsko slavlje u Aljmašu. Cijeli susret nije u Aljmašu zbog toga što jednostavno Aljmaš nema mogućnosti za prihvatiti toliki broj osoba na dva dana. Osijek ima puno veće mogućnosti, a onda je središnje euharistijsko slavlje u nedjelju u 10 sati.

0: A o detaljima petog nacionalnog susreta hrvatskih obitelji u Osijeku i Aljmašu, dolasku i boravku sudionika te odvijanju programa, reći će nam detalje predsjednik nadbiskupijskog povjerenstva za pripravu susreta, Pavao Mikulčić.
1: Ovo je događaj koji se ne organizira samo radi sebe, nego da ipak prenese i nekakvu poruku oni koji će doći, da prenesu nekakvu poruku i onima koji možda neće biti u mogućnosti taj vikend biti s nama u Osijeku, odnosno u Aljmašu. Program susreta je dvodnevan, to je evo sudjelovanje, da tako kažemo, u jednom cjelovitom integralnom obliku, posebno za one vjernike koji nam stižu iz udaljenih krajeva naše domovine, iz udaljenih naših nadbiskupija, onda je sigurno puno izgodnije i praktičnije da oni k nama u Slavoniju i Baranju, odnosno u našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju, dođu dan ranije, dakle u subotu. Vjernici su zajedno sa svojim župnicima, odnosno nadbiskupijskim povjerenicima, već isplanirali načine svoga dolaska, bilo da je to organizirano autobusima, bilo da je to u nekim osobnim aranžmanima, svojim vlastitim automobilima, ali dakle oni vjernici koji nam dolaze cjelovito na susret, to jest koji će na njemu sudjelovati kroz ta dva dana, pozvani su da dođu u subotu najkasnije negdje do 14.30 ili 15 sati, a onda ćemo ih mi usmjeriti prema njihovom smještaju u obitelji i ono što je najvažnije zapravo da oni dođu u Osijek do 16 sati, jer u 16 sati zamišljeno je, predviđeno, planirano i dogovoreno da u 16 sati zapravo u tu subotu 19. rujna započne program gdje će svatko ko dođe u Osijek moći izabrati nešto za sebe u skladu sa nekim svojim preferencijama. Mi smo zamislili da se od 16 sati u Osijeku, u centru grada, dakle ispred konkatedrale i u prsten oko katedrale, dakle u tome krugu, odvijaju neki programi koji je svatko od sudionika slobodan izabrati što njemu možda u tome datom trenutku najbolje, da tako kažem, odgovara. Možemo reći da je onaj neki centralni događaj će biti ispred konkatedrale, gdje će dakle na jednoj lijepoj pozornici biti jedan kulturno, duhovno, umjetnički program gdje ćemo evo moći slušati i svjedočanstva obitelji, posebno obitelji koje u svojoj obitelji imaju člana osobu s invaliditetom. Tu će se predstaviti evo i s jednim igrokazom učenici naše katoličke osnovne škole iz Slavonskog Broda. Tu će jedan jako lijepi program imati i KUD Tena iz Đakova, koji će sa bogatstvom svojih napjeva, nošnji, sudionicima koji dolaze sa strane pokazati bogatstvo Slavonije, naše kulture i naše tradicije. Dakle, evo tu će biti jedan ovako raznolik i šarolik program, pa oni koji dođu mogu dakle na trgu malo zastati i sudjelovati na tome programu. Paralelno, u Kapucinskoj crkvi, koja je isto par koraka od samoga trga, bit će mogućnost za sudjelovanje na euharistijskom klanjanju u tišini. Znači, obitelji koje dođu mogu otići u Kapucinsku crkvu, tamo se mogu u tišini pomoliti, sabrati. U konkatedrali za to vrijeme bit će organizirana i ponuđena mogućnosti svete ispovjedi, tako da oni koji budu imali potrebu za svetom ispovjedi mogu otići u konkatedralu i tamo se lijepo ispovjediti. Naša bračna i obiteljska savjetovališta, naše Đakovačko-osječke nadbiskupije ponudit će i određene radionice za obitelji koje će se odvijati u osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku, koja isto vi koji poznajete Osijek znadete odmah smještena iza konkatedrale. Dakle, tako da sav taj program koji se odvija, on je zapravo u konkatedrali, ispred konkatedrale i neposredno u blizini konkatedrale. Koji opet pak hodočasnici budu htjeli malo prošetati, malo da tako kažem uhvatiti zraka, i oni su slobodni evo kroz to vrijeme malo obići Osijek, prošetati uz jasno sve ove ponude koje smo i mi već ponudili. Dok budu šetali, mogu na trgu malo obići i štandove na kojima će se predstavljati udruge koje se evo bave obiteljskom tematikom, tako da će one isto imati štandove na trgu gdje će onda evo svi zainteresirani moći malo zastati, upoznati se s radom tih udruga, možda evo i pridružiti, daj Bože, nekoj od tih udruga. Ono što nam je zajednička točka za sve sudionike i sve hodočasnike toga dana, te subote, to je molitveno bdjenje koje će biti u Osječkoj konkatedrali na večer u 18.30 sati. Znači, hodočasnici kada dođu od 16 sati, slobodni su izabrati si nešto od ovoga programa koji se nudi, ali evo onda su svi pozvani na jedno zajedničko molitveno bdjenje u 18.30 sati u konkatedrali. To bdjenje je organizirano, dakle ono je molitvenoga karaktera i njega će predvoditi jedan od naših biskupa, tako da evo tu će biti jedna lijepa mogućnost za sabiranje, za slušanje svjedočanstava isto obitelji koje su došle na susret, a nakon bdjenja koje će trajati oko sat vremena, hodočasnici će se uputiti prema svome smještaju, dakle prema autobusima, nakon toga idu u smještaj u obitelji, odnosno u institucije gdje će biti smješteni. I to bi zapravo bio program subote, a u nedjelju, koji je zapravo središnji dan susreta, i nedjelja je uvijek dan za obitelj. Zato je jako i važno da ove susreti, da onaj središnji dio njegova događaja bude baš u nedjelju. I to je ono što smo evo mi htjeli i podcrtati, dakle, da sveta misa lijepo bude slavljena u jednom od naših svetišta, u svetištu u Aljmašu, u svetištu Gospe od Utočišta, i to nedjeljom. I htjeli smo ovaj kroz to naglasiti tu jednu povezanost obitelji, nedjelje, odnosno svete mise i euharistijskoga slavlja. Tako da evo središnji dio toga programa bit će dakle u nedjelju. On počinje u 9 sati molitvenim predprogramom, kada ćemo moliti Gospinu krunicu, otajstva i razmatranja priredili su članovi našeg nadbiskupijskog povjerenstva i naših obiteljskih savjetovališta, a onda u 10 sati zapravo vrhuna susreta na kojem evo sudjeluju svi oni koji pristignu na susret vjernici, u zajedništvu s vjernicima, u zajedništvu sa svećenicima, u zajedništvu sa hrvatskim biskupima. Misno slavlje ovo predvodi naš nadbiskup Monsignor Đuro, kao sudomaćin, da tako kažemo, ili domaćin ovoga susreta. Na svetoj misi sudjeluju vjernici, pjeva jasno veliki nadbiskupijski naš zbor koji se okuplja posebno za ovu priliku. Na svetoj misi sudjeluju kroz animiranje, kroz prinose darova, kroz čitanja, kroz određena druga načine sudjelovanja, sudjeluju vjernici i predstavnici svake od biskupija, odnosno nadbiskupija iz naše domovine i iz Bosne i Hercegovine. Tako da evo i kroz taj način mi zapravo želimo naglasiti taj nacionalni karakter ovoga susreta, odnosno ovoga događaja. I nakon same svete mise, koju će se moći pratiti i izravno na prvom programu Hrvatske televizije od 10 sati, slijedi ponovno jedno zajedničko druženje, slijedi jedan organizirani ručak, kuhani obrok za sve sudionike, a evo kako bi to bilo, a da smo u Slavoniji, Baranji, a da nemamo malo pratnje naših tamburaša, tako da evo uz ručak, uz objed, može se malo poslušati i glazba naših tamburaša. Oni koji žele mogu malo i zaplesati, proveseliti se, i onda evo nakon toga u nekakvim poslijepodnevnim satima svi su hodočasnici, obitelji pozvani i slobodni zapravo poći svojim domovima.

finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR. Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Radio Osijek. Radio Osijek. Zajedno je ljepše. Hrvatska je prvi put u Zagrebu bila domaćin godišnje konferencije najstarijeg i najvažnijeg međunarodnog znanstvenog društva koje je posvećeno istraživanju povijesti, jezika, kulture i društvenog položaja Roma. Osnovano je 1888. godine te okuplja istraživače različitih disciplina i svih dijelova svijeta koji imaju veliku ulogu u razvoju romskih studija kao područja znanstvenog istraživanja. I Hrvatska ima dugu tradiciju istraživanja romskog jezika, povijesti i kulture. Dolazak istaknutih svjetskih imena koja se bave romskim temama bila je prigoda za razmjenu znanja i povezivanje hrvatske romistike s međunarodnim znanstvenom zajednicom. Povjesničar i romolog s Instituta za društvena istraživanja Ivo Pilar, Daniel Vojak, predstavio je među ostalim projekt Zaboravljena mjesta stradanja Roma.
1: Ja sam inače član Gypsy Law Society od 2013. godine. Od prve stipendije koje sam dobio njima i prvi put kad sam izlazio na međunarodnu pozornicu akademsku, dvoje najutjecajnijih članova možda tog društva, Elana Mašrakova i Veselin Popov, zatražili su sastanak prošle godine krajem siječnja i rekli su na tom sastanku: Daniele, mi bi voljeli da ti u ime Hrvatske organiziraš sljedeće godine nakon Pariza 2025. godine konferenciju. Ja sam rekao, moram razmisliti, to je veliki posao jer je to između 100 i 150 ljudi iz cijelog svijeta. Treba organizirati, treba pribaviti potporu institucija. I ono što je bilo prvi korak je da sam se povezao sa ljudima u Hrvatskoj koji su moji kolege, pa čak reći ću i prijatelji, a koji se bave znanstvenim proučavanjem različitih aspekata Roma. Tu ponajprije mislim na Filipa Škilja na Instituta za istraživanje migracija, Petra Radosavljevića sa katedre za rumunski jezik na Filozofskom, Ivana Andrijanića. Nas troje smo bili okosnica i krenuli smo u to i dobili smo vrlo brzo 100% podršku naših šefova. Kali Sara nam je pristupila kao organizator u lipnju ove godine i mi smo vrlo zahvalni na to. U sklopu ove konferencije napravili smo jednu izložbu The History of Romani Studies, znači povijest istraživanja Roma u Hrvatskoj, gdje sam ja bio glavni autor, a svi ovi kolege su autori. Oni su dali značajan doprinos te izložbe, izložbe na engleskom jeziku i prati razvoj romoloških istraživanja od Filipa Vezdina s kraja 18. stoljeća pa sve do danas, do kolege Petra Radosavljevića, do Filipa Škiljana, do Velike Kajtazije sa Riječnikom i konkretno i do mojih dijela. Trenutno sam voditelj jednog međunarodnog projekta koji se bavi zaboravljenim mjestima zločina nad Romima. I unutar projekta imam kolege, njih sedmero, većinom iz Hrvatske, kolegicu Sanju Gladanac Petrović iz Bosne i Hercegovine, Instituta za historiju. Iduće godine nam je završna godina gdje imamo konferenciju, predstavljanje, izdavanje publikacije i tako dalje. Zašto vam to pričam? Zato što sam konferenciju iskoristio priliku da prezentiram taj projekt, prezentiram rezultate tog projekta, ali unutar te sesije gdje sam okupio kolege iz Rumunjske i drugih zemalja, da nam oni prezentiraju između ostalog, na primjer, kolega Ana Miškova je došla iz Češke, iz Letija, iz Muzeja Roma, to je jedan iznimno kvalitetna institucija u proučavanju. Imamo kolegu Petra Mateja iz Rumunjske koji je jedan vrstan povjesničar vezano za Rome u 20. stoljeću i on je isto kulturu memorijala i tako dalje zabrao ta mjesta sjećanja stavio, a ja sam zajedno sa kolegom Stefanom Lajdikom malo izašao i dotaknuo se teme kako se danas neki u javnosti, posebno na društvenim mrežama, percipiraju ove teme vezane za Rome i Drugog svjetskog rata u obliku distorzije, znači iskrivljavanja istine. Pa onda imate činjenicu da neki govore da Romi nisu stradali, neki govore da su tek nekolicina njih stradala, drugi pak predimenzioniraju njihovo stradanje pa kažu da su tisuće i tisuće, milijuni Roma, razumijete? I ta distorzija je posebno vidljiva na društvenim mrežama i kolega Stefan Lajdi koji je vodio Roma Foundation u Švicarskoj Cirihu i ja zajedno sa još kolegama iz nekoliko evropskih zemalja smo analizirali društvene mreže. To smo napravili u sklopu jednog projekta koji imamo u IHRI, to je od međunarodne organizacije koja se bavi proučavanjem holokausta, koja okuplja znanstvenike i političare, a ja sam član tog odbora za genocid nad Romima i kao i kolega Stefan, i mi smo smislili taj projekt istraživanja distorzije na društvenim mrežama vezano za genocid nad Romima. Rezultati su frapantni, jako puno toga ima distorzičkih pomisli, od umanjivanja igre brojevima do prizivanja zašto Hitler nije do kraja ubio Rome itd. itd. Sad ne idem u detalje.

Dario Šariri stigao je za tonski pult, na tom je mjestu zamijenio Zlatka Čaju i evo već za 4 minute sa Moretom Bajtom realizirat će vijesti u 18. Vanja Hrvoje Dražić birao je glazbu, emisiji Zajedno je ljepše. Ja sam Monika Kralju i u ime nas odlazećih kažem vam do slušanja.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na slučaj muškarca koji je nakon femicida u Slatini počinio samoubojstvo u zatvoru. Nakon njega čućemo i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji je zbog tog slučaja bio u općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici radi izvanrednog nadzora.
2: Ono što je činjenica i što se tiče samog nalaza, čekamo dakle da se utvrdi. Obavljeni su razgovori sa svih 7 osoba lišenih slobode koji su bili u toj prostoriji. Oni koliko ja imam saznanja, isto su rekli dakle da nisu vidjeli ništa, da su u to vrijeme zapravo spavali. To je dakle ono što su rekle osobe lišene slobode, ali to je nešto što prepuštam dakle kada govorimo o istrazi nadležnim tijelima da utvrde dakle pravo stanje, odnosno što se konkretno dogodilo.
3: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donesemo pravu riječ. Kroz dan dva ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordinirani rad svi službi može se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
0: Uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva varaždinski župan Anđelko Stričak još jedan put odbacio optužbe da je više godine znao za otpad u svojoj županiji, te da ništa nije poduzeo. Potvrdio je i da uklanjanje otpada s područja bivše tvornice Mundus dobro napreduje.
4: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
0: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca u četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sada opustošio više od 4000 hektara. Na terenu je trenutačno oko 200 vatrogasaca koji natapaju područje i dalje se pojavljuju takozvani izboji vatre, pa građani panično šire objave o razbuktavanju požara, što nije točno, kaže brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
5: Sad je pod kontrolom, baš da ti ja zamolim se, to ljudi koji vide, ako vide samo da zovu vatrogasce, da ne dižu paniku po društvenim mrežama. Požarna fronta je duža od 50 km, ovoga će se događat, vjerojatno danas, sutra, možda i danima, da vode padne kiša, ovo je normalna situacija. Na fronti požara koja se drži pod kontrolom, imali smo izboj na sjeveroistočnom dijelu, zemaljske zračne snage, evo to su već stavile pod kontrolu, aktivno se radi na sanaciji, cijevne pruge su oko tog izboja i to je praktički već skroz pod kontrolom. Bitno da ljudi shvate da svako podizanje panike ne radi nikome ništa dobro.
0: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj, zbrinute se, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Najavio da će vlada prema istom načelu kao i u Omišu pomoći ljudima koji su pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu.
6: U ovom požaru ipak izgleda da što se tiče imovine puno je manje stradala. Što se tiče nekoliko ugostiteljskih objekata koji su stradali, mi smo stupili u kontakte sa poslodavcima, ićemo sa paketom mjera koji smo primijenili i u Omišu. Što se tiče pomoći financijske, a ministar Ružić je već pokrenuo proceduru vezano za mjeru očuvanja radnih mjesta za te objekte, tako da evo, napravit ćemo sve što treba, u kontaktu smo sa županijskom stožerom.
1: Vrijeme.
0: Ugodno je u Osijeku, 18 sati, 22 celziva stupnja, relativna vlaga 56%, tlak zraka 1020 hektopaskala, zapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra najavljuju prijepodne oblaci, poslijepodne razvedravanje, jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna do 23.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Turizam Slavonije i Baranje. Iza nas je vikend koji je pokazao svu raskoš i bogatstvo našega kraja. Danas vas vodimo na putovanje kroz tri prekrasne priče. Od mirisa fiša i tradicije u Baranji, preko rijeke mladosti i folklora na vinkovačkim ulicama, pa sve do zlatnih niti osječke tradicije koja je zaslužila nacionalno priznanje. Ostanite uz nas, vodimo vas u samo srce kontinentalnog turizma. Ja sam Marija Bukasović-Petrinović, poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske u koji se upravo uključujemo iz Osijeka.

0: Našu slavonsko-baranjsku avanturu započinjemo u Baranji. Protekli je vikend tamo bio u potpunom znaku ribarskih dana u Kopačevu, tradicionalne manifestacije koja iz godine u godinu privlači tisuće posjetitelja željnih domaćih okusa, mirisa i istinske tradicije. Naš je kraj ponovno disao punim plućima. U nastavku poslušajte što su na samom otvorenju 28. ribarskih dana izjavili osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i načelnik općine Bilje Željko Cickaj.
1: Ribarski dani u Kopačevu zasigurno su jedne od naših najvećih, najposjećenijih i najvažnijih manifestacija na području i cijele naše Osječko-baranjske županije, ali i posebno na području Baranje. Zaista lijepo je dolaziti ovdje iz godine u godinu, vidjeti kako ova manifestacija napreduje, kako privlači sve veći broj posjetitelja, sve veći interes i kako zaista čini posebno i mjesto Bilje, ali posebno čini mjesto Kopačevo i cijeli ovo naše područje. Ono što se nudi naravno na ribarskim danima, na prvom mjestu su delicije i proizvodi od same ribe, kuhana riba, pečena riba i sve ono što posjetitelje može privući svojim mirisima i svojim okusima. Ja zaista čestitam evo na inicijativi prije gotovo 30 godina za ovu manifestaciju koja se pokazala da okuplja ljude, da nas privlači u zajedništvu, da slavimo tradiciju, prošlost ovoga kraja, ali itekako da promoviramo i sve ono što nosi budućnost. Zaista čestitam svima, drago mi je da turizam na području Baranje i dalje nastavlja razvijati se na području naše Osječko-baranjske županije. Ponovno bilježimo dobre, pozitivne brojke po broju i turističkih dolazaka i turističkih noćenja. Ja sam uvjerena da ćemo i ovu godinu završiti zaista sa rekordnim rastom. Evo, čestitam svima još jednom i želim svima ugodnu i dobru zabavu na ribarskim danima u Kopačevu.
2: 28 godina već i za nas i 28 godina zaredom pokušavamo kroz ovu manifestaciju nekako održati i sačuvati kulturu i običaje ovoga kraja. Hrvata i Mađara koji ovdje žive, ili ako nekome više odgovara Mađara i Hrvata. Svakako ovo je jedna multietnička zajednica i poznato ribarsko mjesto. Nastojimo sve ono što su ljudi do sada radili ovdje nekako prikazati, pokazati. Mislim da kroz ove sve godine i kroz ova sva nastojanja da smo uspjeli u svemu tome, jer broj posjetitelja kroz ove sve godine nam daje za pravo da vjerujemo u to. Tako da evo i ove godine preko 80, ako se ne varam, izlagača je danas ovdje. Najdalji, čini mi se, iz Koprivice su ovdje. To jasno pokazuje da ljudi zaista imaju interes ovdje, jer puno je posjetitelja i na svojim štandovima mogu prodati svoje proizvode. To je ono što je nama izuzetno bitno, da uz onu kulturu i običaje i naravno i gastronomiju koju ovdje nekako pružamo i na čemu radimo, izuzetno nam je bitno da svi oni koji rade na poljoprivrednim gospodarstvima, svi oni što koji rade i žive od svog rada na ovom mjestu, na ribarskim danima, mogu taj svoj rad nekako i utržiti. Naravno da apsolutno uvijek ima mjesta za napredak, tako da gledamo svake godine apsolutno nešto novo uvesti, tako da što se toga tiče, jedino nam je vrijeme uvijek nekako opterećenje i teret, ali evo ja se iskreno nadam da će ove godine apsolutno i to nekako popratiti nas biti dobro. Za kraj bih svakako, da ne propustim to, htio se zahvaliti apsolutno svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli, ne samo ove ribarske dane, nego i sve one prethodne koji su bili do sada, organizirali, zahvaliti se i pohvaliti, a svakako i onima na čelu općine Bilje koji su bili 99. godine, koji su nekako imali viziju da bi ovi ribarski dani bili nekakva dobra priča za ovaj kraj. Naravno da je priča izvrsna i evo iskreno veliko hvala svima njima od početka pa do danas koji su dali svoj doprinos i ovom ili doprinijeli da ribarski dani danas izgledaju ovako kako izgledaju.

0: Iz Baranje se selimo u srce Šokadije, gdje prve jesenje dane najavljuje mladosti i tradicijski ponos. Više od 2000 djece iz 50 kulturno-umjetničkih društava koja njeguju hrvatski izvorni folklor prošlo je u nedjelju u Vinkovačkim ulicama. U sklopu dječjih Vinkovačkih jeseni prikazali su plesove, pjesme i običaje svojih krajeva, a nakon toga uslijedio je program 23. festivala dječjeg folklora Hrvatske. Titulom najboljih u mlađoj kategoriji okitilo se društvo Preporod iz Dugog Sela, dok je u starijoj skupini slavio Belec iz istoimenog mjesta nedaleko Zlatara. Kako će grad na Bosutu ove godine zablistati na turističkoj karti, otkriva naša današnja gošća. Nova čelnica vinkovačkog turizma, žena koja s velikim entuzijazmom preuzima kormilo gradskih manifestacija, direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasna Garvanović.
1: Vinkovci su jedan grad bogat kulturom, tradicijom, gastronomijom, manifestacijama, znači imamo sve, samo moramo raditi na jednom razvijanju i boljem kreiranju turističkog proizvoda kako bi sve ono što imamo bolje prezentirali i privukli naravno što više posjetitelja.
0: Koji su ključni ljetni sadržaj i manifestacije tijekom kolovoza i naravno tijekom cijelog ljeta privukli najviše domaćih i stranih gostiju?
1: Pa evo, mi bilježimo stabilan rast dolazaka i noćenja u Vinkovce. Nisu samo domaći turisti, povećan je broj dolazaka i stranih gostiju, a ljeto smo kao i svake godine obilježili sa brojnim događanjima. Ušli smo u ljeto sa velikom manifestacijom Rimski dani, nakon toga imali smo košarkaški spektakl Pro 3x3 turnir na pješačkoj zoni, nakon toga festival kulture na ulici koji traje evo i lipanj i srpanj i kolovoz, brojni koncerti na otvorenom, predstave na otvorenom, radionice na otvorenom, zatim dan grada je bio, oko njega isto kulturna, zabavna, sportska događanja, tako da evo brojna su događanja i evo posjetitelja ima, dolaze ljudi u Vinkovce. Kažem, bilježimo porast stranih gostiju u odnosu na protekle godine. Strani gosti znači dolaze u manjim grupama ili individualno i traže taj jedan autentični doživljaj same destinacije. Oni žele upoznati i povijest i kulturu mjesta u koje su došli, naravno gastronomiju i aktivni turizam traže, tako da evo Vinkovci imaju potencijala i mogu im to ponuditi. Vinkovačke jeseni najveća su tradicijska manifestacija u našoj državi, trajanja već 60 godina. Velika je to organizacija i ne samo da smo ju pripremali sada par mjeseci, znači mi ju pripremamo godinu dana unaprijed. Čim završe jedne, mi već krenemo s organizacijom drugih. Ono što je za Vinkovačke jeseni bitno da čuvamo izvornost, znači najbitnije je to da se sačuva temelj Vinkovačkih jeseni, a to da su oni najveći čuvari baštine i tradicije. Plesovi, kultura, običaj, tambure, nošnje, sve je to jedno ogromno bogatstvo koje evo treba njegovati i upravo na tome radimo.
0: Kako kao jedan od organizatora balansirate tradicijsku kulturu, očuvanje baštine i suvremene turističke trendove?
1: Pa evo, mi nastojimo da je taj spoj autentičnosti i inovativnosti baš tu našu manifestaciju čini nekako jedinstvenom. Nastojimo ne mijenjati ono što je izvorno. To želimo sačuvati, želimo na jedan kvalitetan i moderan način približiti posjetiteljima i taj tradicijski dio. Kroz različite radionice interaktivne, kroz prikaz nekakvih starih zanata, kroz ponudu autentičnih jela i pića naravno. Dakle, želimo svakako da taj izvorni dio bude onaj središnji dio, ali svakako moramo razvijati i ovaj popratni sadržaj. S tim popratnim sadržajem nadograđujemo samu manifestaciju i svakako obogaćujemo iskustvo posjetitelja, a od popratnih sadržaja svakako želim spomenuti vinski šor gdje posjetitelji mogu uživati u kapljicama vrhunskih vina, ugostitelji koji pripremaju autohtonu ponudu jela naših, zatim dječje sadržaje u lapidariju gradskog muzeja, organiziramo brojne radionice, predstave, igre za naše najmlađe. Svakako moram spomenuti i sajam rukotvorina gdje posjetitelji mogu kupiti nekakvu sitnicu, nekakav suvenir koji će poneti iz grada Vinkovaca. Zatim zabavni koncerti, to je nešto bez čega evo manifestacije ne mogu. I ove godine brojna poznata imena nas naše estrade nastupit će u Vinkovcima. Puno je koncerata, kažem različitih i evo za svakoga po nešto. Spomenut ću svakako lokaciju urbanih jeseni, to je nešto novo s čim smo krenuli prošle godine. Nastojimo i taj dio razvijati, to je jedan sadržaj za naše mlade gdje će biti opet jedan drugačiji tip od urbane glazbe sa street food ponudom ugostitelja, sa panoramskim kotačem, tamo će se organizirati isto nekakve izložbe, evo još jedan dodatni sadržaj za svakoga ponešto.

0: Ovogodišnje 61. Vinkovačke jeseni održavaju se pod emotivnim geslom Vlak slavonske ravnice. Protkane su pričama o ljudima koji su kroz prošlo stoljeće u Slavoniju dolazili tražeći bolji život, sigurnost i nadu. O svim detaljima ove velike manifestacije razgovaramo s direktoricom turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasnom Garvanović.
1: Kao i svake godine, ja bih rekla, kulturno-umjetnička društva iz svih krajeva lijepe naše, pa i šire, jel, Hrvata koji su u Austriji, u Njemačkoj, u Mađarskoj, znači dolaze predstaviti ono što je izvorno hrvatsko. Regionalne smotre se održavaju tijekom cijele godine i svakako sva kulturno-umjetnička društva trude se pokazati ono najbolje i onda evo budu izabrani i njihova nagrada je baš taj dolazak na Vinkovačke jeseni. Jer evo ja sam sama folklorašica godinama bila i odlazak na te Vinkovačke jeseni uvijek mi je bio predstavljao jedan ponos, jednu nagradu za naš rad tijekom cijele godine i mislim da tako još uvijek i jako mi je drago što svi to tako doživljavaju iz svih krajeva Hrvatske. Znači Vinkovačke jeseni sinonim su za grad Vinkovce, jer gdje god da dođete, kad spomenete Vinkovačke jeseni, znači svima se lica ozare i svi znaju da je to nešto ono naše hrvatsko, ono nešto naše reprezentativno, nešto što evo ja već stoti put ponavljam treba njegovati i čuvati, jer u današnje vrijeme jako je teško privući djecu i mlade da dođu u kulturno-umjetnička društva, da se evo ja kao majka borim se s tim i moje dijete i jedno i drugo, malo bih željeli odustati od plesa, ali evo ja se trudim zadržati ih u tome. Teško vam je kad nogometaši, kad rukometaši, pa onda dečko pa pleše, pa evo susrećemo se sa razno raznim problemima u današnjem modernom, suvremenom svijetu, ali na nama odraslima je da djeci približimo to kao ponos. Znači ponos je biti član bilo kojeg folklora, kulturno-umjetničkog društva i predstavljati svoj kraj.
0: Kakav je ove godine interes posjetitelja? Svi su kapaciteti popunjeni po godinu dana unaprijed, je li slično i ove godine?
1: Je, i ove godine je tako. Ja moram reći da se potražnja preljeva u naše susjedna mjesta, gradove i susjedne županije čak. Preporuka je svakako barem par mjeseci unaprijed potražiti smještaj za tih 10 dana trajanja Vinkovačkih jeseni. Da, ja bih rekla da je ta brojka od 100.000 posjetitelja stvarno impozantna i to govori da je u doba tih 10 dana, tijekom tih 10 dana, da svi dobro rade. Od naših ugostitelja popunjeni su smješteni kapaciteti, naši trgovci, obrtnici, svi poduzetnici. Dakle, u tih 10 dana mislim da grad stvarno živi punim plućima i evo da svi zarade, kamo sreće da je tako tijekom cijele godine.
0: Koliki je njihov promotivni značaj za grad?
1: Veliki, iznimno veliki. Evo sad sam spomenula da su Vinkovačke jeseni sinonim za naš grad, pa možda čak i za našu Vukovarsko-srijemsku županiju kao manifestacija. Promotor Vinkovce stavljaju na kartu jedne poželjne, atraktivne turističke destinacije i svakako je to jako bitno jer nas reklamiraju, ja bih rekla, cijeli naš kraj, naše slavonsko gostoprimstvo, našu kulturu, našu baštinu, evo naše običaje. Svakako je kontinentalni turizam nešto što je u razvoju, evo i u našem gradu, ima veliki potencijal jer se evo temelji na tim autentičnim doživljajima posjetitelja. Vinkovci su grad koji ima bogatu kulturnu baštinu, bogatu povijest, razvijen manifestacijski turizam, gastronomiju i znači mi moramo svakako kreirati turističke proizvode na način da tijekom cijele godine privučemo posjetitelje u naš grad, a ne samo evo u sezoni ili kada su velike manifestacije. Najveći izazov je to evo kako kreirati te turističke proizvode i kako ih tijekom svakog mjeseca u godini imati i kako privući posjetitelje.
2: Ja sam tvoj blank.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: U idućim minutama donosimo priču o čistom osječkom ponosu. Kažu da tradicija nije čuvanje pepela, nego prenošenje plamena, a nitko taj plamen u Osijeku ne drži življim od njih. Udruga Šokačka grana iz Osijeka osvojila je prestižnu nacionalnu nagradu Simply the Best za najbolji doprinos turističkoj ponudi. Kako se zapravo tkaju zlatne niti osječke tradicije, tko stoji iza ovog velikog uspjeha i što ova nagrada znači za grad na Dravi? Saznajte u intervju koji je naš Neven Knežević pripremao s predsjednicom Šokačke grane Ljubicom Pilipović.
3: Njegujemo to već 20 godina, ovo je baš pravo vrijeme, prošle godine smo obilježili 20. godišnjicu kad je stiglo ovo priznanje. Jako nam je drago da nas je turistička zajednica grada Osijeka prepoznala i nominirala za ovu nagradu. Dakle, znali smo da smo u toj kategoriji udruga, da smo primili priznanje, najboljih 5 je odabrano i onda kako se upravo iz ove nagrada Best of, znači najbolji od najboljih, proglašeni smo, to je zaista bilo nenadano, najbolji u toj kategoriji.
4: Evo, možemo ipak malo educirati slušatelje, ja vjerujem da su već gotovo svi čuli za Šokačku granu, rekli ste i sami 20 godina je iza vas, ušli ste u novo desetljeće. Koji je cilj bio kada ste kretali?
3: Pa, cilj je bio očuvanje kulturne baštine i običaja Šokaca sa područja, bez obzira gdje oni živjeli, dakle, da li u Vojvodini, da li u Bosni i Hercegovini, da li ovdje kod nas u Slavoniji i Baranji. Mislim da smo taj cilj u potpunosti ostvarili. Mi se nismo bazirali na onaj klasično očuvanje tradicije, to je folklor pjesma, dakle mi organiziramo međunarodne okrugle stolove gdje na jedan drugačiji, odnosno znanstveni način te običaje, tu kulturnu baštinu obrađujemo i izdajemo zbornike radova s tih okruglih stolova, imamo negdje pa 20-ak, ja mislim, naravno sigurno tu je i Šokačka čitanka koja je izdana u tom, dakle, okrenuli smo se izdavaštvu, negujemo te naše gastroprograme gdje također nastavimo očuvati tradiciju. Prošle godine smo izdali Šokačku kuharicu sa starim zaboravljenim receptima jela i kolača, na što smo isto jako ponosni. Tu je i pjesma, naravno, moramo nešto imati kad se predstavljamo. Dakle, kroz projekt Šokački suveniri Osijeku nastavimo te naše rukotvorne tehnike, što je evo povezano s ovom nagradom, nastojimo ih primijeniti na uporabne predmete, odnosno educiramo kako bi to trebalo biti da se napravi jedan jedinstveni, ajmo reći, suvenir ovog područja.
4: Kakva je suradnja inače sa drugim gradovima, ili možemo to tako reći, izvan Hrvatske?
3: Pa osim što ostvarujemo brojna gostovanja, kako kao pjevačke skupine, tako i sa našim ovim projektom, što su jeli naši stari u korizmi nas pozivaju da s tim posnim jelima gostujemo na nekakvim manifestacijama, ali imamo jako dobru suradnju sa našom hrvatskom nacionalnom manjinom u Vojvodini, gdje surađujemo s njima, dakle mi smo prisutni na njihovim svim važnim manifestacijama, oni dolaze na sudjeluju i kao suorganizatori u međunarodnom okruglom stolu Urbani Šokci, da i sa našim Hrvatima u Pečuhu isto imamo jako dobru suradnju već godinama.
4: Iz ovoga što ste rekli već je dovoljno da kažem da je to prilično zahtjevan pothvat i u svakom slučaju da bi se sve to realiziralo morate imati stručne ljude, ali prije svega ljude koji će bez obzira da kako materijalno nije važno u svemu o tome, nego ljubav prema očuvanju kulturne baštine. Jeste li imali dovoljno sreće da pronađete takve ljude?
3: Pa, 20 godina trajemo. Zaista, ja bih pomenila našu pokojnu prvu predsjednicu i počasnu predsjednicu gospođu Veru Erl, koja je zaista sa svojim idejama, sa svojom energijom nam dala valjda tu snagu da nastavimo njezinim putem. I evo, trajemo, nastojimo to što je i ona zamislila i što smo zacrtali u ostalom kao ciljeve, nastavimo to održati, ako ne malo i još proširiti nekim novim sadržajima.
4: i prije 21 godine ste krenuli, znači da su možda neki vaši članovi rođeni u vrijeme kada ste vi osnovani, imate li dovoljno mladih?
3: Tu je problem kao i svugdje s mladima, ali evo sad baš kroz ovaj, kroz te radionice, kroz projekt Šokački suveniri u Osijeku dolaze nam polako mladi, zainteresirani su za tu kulturnu baštinu, vraćaju se tom ručnom radu, sad ih zanima to. Mi održavamo i brojne radionice po osnovnim srednjim školama, pa čak i na fakultetu odgojno-obrazovnih znanosti, što je, mislim da je veliki plus, dakle, da zainteresiramo mlade za našu kulturnu šokačku baštinu.
4: Ova nagrada je samo nešto logično, što ste ipak, a i priznanje u svakom slučaju za vas i motiv za daljni rad. Prepoznali vas i one institucije koje bi trebale?
3: Pa da, mislite financijski, naravno prijavljujemo se na projekte koje oglašavaju, prije svega to su Ministarstvo kulture, grad Osijek, Osječko-baranjska županija, imamo i sponzore privrednih subjekata i tu su naravno donacije naših članova kroz članarinu, bez obzira što mi volonterski to sve obavljamo, nastavimo u udruzi pomoći, znate da sredstava nikada dosta, ali evo zadovoljni smo što se tiče ovih institucija koje nas prate.
4: Nije sve ove godine bilo sumnje da nećete nastaviti?
3: Ne, pa naravno ova nagrada nam je svakako poticaj. Evo, drago nam je da smo baš prošle godine ostvarili malo širu suradnju sa turističkom zajednicom grada Osijeka i da su oni prepoznali naš rad i tijekom prijašnjih godina i mislim da ćemo s njima i dalje dobro surađivati.

0: Pred kraj okrećemo se temi koja ovih dana muči, ali i veseli baš svakog radnika u Hrvatskoj. Poznati portal Moj posao proveo je veliku anketu o navikama zaposlenika tijekom ljetnih mjeseci, a rezultati donose vrlo zanimljive, pa čak i iznenađujuće trendove za ovu godinu. Idemo li na kraće ili duže odmore? Uspijevamo li doista isključiti poslovne mobitele i mailove dok smo na plaži ili posao nosimo sa sobom u koferu? Poslušajmo što kaže statistika, ali i što o svojim idealnim ljetovanjima misle naši građani. Sve je zabilježio Neven Knežević u razgovoru s Alenom Mrvcem s portala Moj posao.
1: Ove godine smo doznali da usprkos tim velikim željama kod većine da negdje otputuju, da malo odmore, da predahnu, ipak neće baš svi ići na more, a također smo doznali kako ove godine godišnji odmor postaje nešto kraći nego prethodnih godina. Naime, većina Hrvata i dalje bira otprilike 2 tjedna godišnjeg odmora tijekom ljetnih mjeseci, ali u odnosu na prošlu godinu vidimo rast broja ljudi koji će na ljetni godišnji otići na svega 1 dan ili kraće. A s druge strane, gotovo se i prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti 3 tjedna godišnjeg odmora, a zanimljivo je da se upravo ta 3 tjedna često smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon određenog vremena stvarno se isključimo iz tog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati i o mailovima, rokovima, obvezama i zapravo počnemo odmarati. Ali naravno, u stvarnom životu 3 tjedna odmora mnogima jednostavno nisu izvediva, teško se dogovoriti s kolegama, dobiti takav godišnji odmor, tako da možemo reći kako ove godine ćemo ići na godišnje odmore, međutim ti godišnji odmori nešto kraće traju nego što je to bio slučaj lani ili prethodnih godina. Kod onih koji će ipak negdje otputovati, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor. Tu sigurno ima i navike i nekog lokal patriotizma, ali postoji vrlo praktičan, konkretan razlog. Naime, puno ljudi ima svoje apartmane, vikendicu ili neku obiteljsku nekretninu na moru, netko će otići roditeljima ili rodbini, netko prijateljima, i na taj način će zapravo riješiti najveći trošak, a to je smještaj, i onda Hrvatska naravno postaje puno logičniji i financijski prihvatljiviji izbor za mnoge. Kod ljudi koji biraju inozemstvo, a tu govorimo ipak o manjini, vidimo nešto drugačiji obrazac ponašanja. Oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produžene vikende, ili kada već planiraju neko veće i udaljenije putovanje, onda ostaju 3 tjedna ili čak duže. I dalje su najčešće u pitanju neke morske destinacije, međutim posljednjih godina, i to je sasvim nekako i logično i razumljivo s obzirom na vrućine koje vladaju, a to je posebno slučaj ovog ljeta, pojavio se jedan zanimljiv trend, a to je da sve više ljudi tijekom ljeta bira planine i destinacije s nešto nižim temperaturama. Dakle, nekako nam puno privlačnije zvuči 20 stupnjeva u planinama, a tijekom noći ispod 10, nego recimo 38 na plaži, tako da evo, mnogi su ovo ljeto odlučili provesti upravo na hladnijim destinacijama. Financije je definitivno jedan od glavnih razloga, glavnih čimbenika. Naime, nije više riječ samo o cijeni smještaja, o hotelima, apartmanima, već kad krenemo na ljetovanje, tu su i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, izleti, različite ulaznice i odnosno aktivnosti za djecu, pa kad se sve zbroji 1 tjedan na moru, pogotovo za obitelj, može biti poprilično ozbiljan izdatak, i upravo iz tog razloga evo ove godine smo primijetili kako je narastao broj onih sa prošlogodišnjih 27% na ovogodišnjih 32% koji uopće neće putovati. Dakle, otprilike svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će, ako uzimaju godišnji odmor, ostati kod kuće, najčešće vjerojatno pod klimom.

0: Od Kopačeva do Vinkovaca i Osijeka još jednom smo se uvjerili da Slavonija i Baranja svoje najveće turističko blago kriju upravo u ljudima koji čuvaju njezinu dušu. Hvala vam što ste i ovog tjedna putovali s nama kroz najljepše priče našega kraja. Emisiju Turizam Slavonije i Baranje tonski je omogućio Dario Šariri, a pred mikrofonom je bila Marija Vukasović-Petrinović. Uživajte u plodovima ove jeseni, čuvajte našu baštinu i do slušanja ponovno u istom terminu. Srdačan pozdrav!
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Našićani potpisuju peticiju i najavljuju prosvjed protiv dovoza otpada iz Gospića. Iako je najnovija analiza pokazala da je otpad koji bi se trebao spaliti u našičkoj cementari neopasan, minimum odgovornosti županijske vlasti jest da građanima Županije i Našica transparentno kažu što su analize točno utvrdile, rekla je na današnjoj konferenciji u Osijeku predsjednica županijske organizacije SDP-a Sanja Bježančević.
2: Mislim da je minimum pristojnosti i odgovornosti da se građanima naše županije, a nastavno onda i na sve aktivnosti koje su građani Našica prije svega, a to mislim naravno na peticiju pokrenuli, da se ljudima jasno i transparentno kaže, slušajte, napravili smo tu analizu, utvrdili smo to i to, ovdje je dokumentacija, želimo da se ne širi panika, da svi budete mirni i mislim da je to i minimum političke pristojnosti koju bi županica trebala pokazati, tražiti od svog premijera odgovore na neka pitanja, o kakvom otpadu se radi, u kojim količinama, uz koju dokumentaciju, po kojim protokolima.
0: Redfala slavi svoj dan i obilježava crkveni god župe uzvišenja Svetoga križa. U župi upravo traje središnje misno slavlje s blagoslovom novouređene crkve koje vodi nadbiskup Monsignor Đuro Hranić. A što je sve obuhvatila obnova, govori upravitelj župe, velečasni Ivica Jurić.
3: Tu je strop cijeli preporođen, uređen, zidovi, kameni pod, tu su obnovljene, još nadograđene nove klupe, ozvučenje, ovdje je suvremena klima. Dakle, sve moguće suvremeno danas što ima, to danas ima Redfalačka crkva. Velebno slavlje, blagoslov ovog novo uređenog prostora i posveta velebnog križa na kojem je Spasitelj visi na križu, uskrsli i umrli, što je vrlo neobična jedna skulptura, ali samo jedno ona dovikuje, da je Isus živ i taj Isus koji je na križu kao da uzvikuje svima riječ mir vama.
0: Sve veće su prometne gužve kod Nemetina zbog izgradnje kružnog toka na spoju Osječke južne obilaznice kod spomena obilježja. S obzirom na to da se obnavlja i dionica ceste Osijek-Vukovar, obilazni pravac preko Sarvaša vodi upravo preko dijela na kojem su počeli radovi na izgradnji kružnog toka. Josip Njeginjić iz službe prometne policije poziva na poštivanje privremene regulacije prometa.
4: Promet je dosta otežan, pogotovo kada znamo da je državna cesta broj 2 ponekad potpuno se zatvorena, ponekad djelomično, dakle između Trpinje i Vukovara, i znači često bude dosta znači vozila koji čekaju prolazak. I evo, izvođači radova zamuljavaju sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa, jer često vozači su nestrpljivi I prolaze znači na znak crvenog svjetla i na takav način otežavaju rad djelatnika koji znači rade na izgradnji kružnog toka.
0: Konačno smo doznali datum početka naplate parkiranja u Osijeku. Biće to idući ponedjeljak, 21. rujna. Tada će početi prva faza naplate u središtu Osijeka koja obuhvaća nultu zonu i dio prve zone, dok će ostatak prve zone krenuti u naplatu tijekom listopada, a druga zona tijekom studenog, izvijestili su iz gradskog prijevoza putnika. Podsjetimo i na cijene ove dvije zone. U nultoj zoni sat parkiranja iznosit će euro i 50 centi po satu uz ograničenje od najviše 3 sata parkiranja dnevno, dok u prvoj zoni nema ograničenja, a cijena sata parkiranja iznosit će 1 euro po satu. Što se tiče stanarskih karti iz GPP-a, napominju kako se prva kupnja mora obaviti na blagajnama GPP-a, a bit će potrebno predočiti osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu.
1: Vrijeme.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno prije podne, razvedravanje tijekom poslje podneva. Jutarnja temperatura dosegnut će 14, a najviša dnevna 23 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to

0: izgubiate me.
1: Radio Osijek.
2: Manje priče. Sviramo
0: više hitova.

Dobre večer i dobrodošli u još jedan Rock Signal. Večeras nam društvo prave Gansi. Razlog je dosta dobar. 17. rujna će se navršiti 35 godina od izlaska dvostrukog albuma Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2. Dakle, nije na današnji dan, ali evo, tri dana nakon. Danas je 14. i 17. rujna 1991. godine je izašao taj dvostruki album. Dakle, tog dana su Gansi napravili nešto što je danas gotovo nezamislivo. Istog dana objavili su dva albuma s 30 pjesama i više od 2,5 sata glazbe. Bio je to ogroman potez benda koji je samo 4 godine ranije objavio Appetite for Destruction i praktički preko noći postao najveći hard rock band na svijetu. Inače, Appetite for Destruction do dana današnjeg ostaje najbolje prodavani, odnosno s najvećom tiražom, debitantski album svih vremena. Ali Guns N' Roses tada, nakon što je izašao taj album, više nisu bili isti bend. Appetite je bio sirov, prljav, brz i opasan. Zvučao je kao Los Angeles kasnih 80-ih. Alkohol, droga, ulica, seks, klubovi i gitare koje su urlale iz zvučnika. Bio je to album benda koji se još uvijek ponašao kao da mora dokazati da zaslužuje biti na sceni. Use Your Illusion nastaje iz potpuno druge pozicije. Guns N' Roses sada već imaju ogromnu lovu, slavu i veliki kreativni prostor i radi se zapravo već tada o najvećem bendu na svijetu. I umjesto da naprave još jedan Appetite, odlučili su napraviti previše svega. I upravo će to biti jedna od najzanimljivijih stvari kod ova dva albuma. Idemo malo svirati pa ćemo se dublje uputiti u istraživanje albuma Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2.

kanal Radio Osijeka. Dobro večer, slušate Rock Signal, večeras nam prave društvo Gansi i album Use Your Illusion 1 i 2, ali naravno ne možemo slušati oba albuma, nego ćemo iskompilirati pjesme s oba albuma, s obzirom da ta dva albuma zajedno imaju 30 pjesama i traju preko 2,5 sata. Ako je Appetite for Destruction bio jedan veliki udarac šakom u lice, Use Your Illusion je Ganse, odnosno Gansima, dao priliku da pokažu koliko zapravo mogu. I zato su se prilično udaljili od zvuka svog prvog albuma. Naravno, još uvijek su tu Slashovi riffovi, Duffova bas gitara, prepoznatljiv, naravno, Axlov voice ili ti Axlov glas. Ali sada tu imamo i klavir, i orkestraciju, i blues, i country, punk, velike epske aranžmane, uglavnom svega. November Rain traje gotovo 9 minuta, zapravo tu negdje oko 9 minuta, Estranged još duže, a Coma preko 10 minuta. Civil War je recimo ozbiljna politička pjesma, Don't Cry je velika, jedna od najvećih rock balada. Knockin' on Heaven's Door pretvaraju u monumentalnu stadionsku himnu. I tu se vidilo koliko se Axl Rose promijenio kao autor. Na Appetite-u je uglavnom bio glas kaosa. Na Use Your Illusion želi biti frontman, skladatelj i redatelj vlastitog spektakla. Problem je što je upravo ta ambicija ono što dio publike obožava, a dio fanova nikada to nije oprostio bendu. Jer Appetite je imao nešto što se ne može proizvesti novcem ni orkestrom. Osjećaj opasnosti. Na Use Your Illusionu Gansi više ne zvuče kao bend koji će razvaliti klub. Zvuče kao bend koji želi razvaliti stadion. A upravo su to i uspjeli učiniti.

Dobar večer, slušate Rock Signal, pričamo o Gunsima i proslavljamo 35. godišnjicu izlaska dvostrukog albuma User Illusion 1 i 2. I komercijalno, dakle taj eksperiment koji su napravili s ta dva albuma je uspio, i to spektakularno. Oba albuma debitirala su na prvom mjestu američkog Billboarda, zapravo jedan je bio na prvom mjestu, a drugi na drugom. A zajedno će tijekom godina biti prodani u desecima milijuna primjeraka. Mislim da je u samo prvih godinu dana oba albuma su prodana u nekih 14 milijuna. Do danas ni ne znam. Iz njih su izašli golemi hitovi poput You Could Be Mine, Don't Cry, November Rain, već smo spomenuli, Knocking on Heaven's Door, a onda je uslijedila ogromna Use Your Illusion turneja. Više od 2 godine, stotine koncerata i Gunsi na vrhuncu globalne moći. Ali tu je počela i druga priča. Bend koji je napravio Appetite for Destruction bio je gotovo savršena kemija 5 različitih karaktera. Nakon User Illusion ta se kemija počela raspadati. Kreativne razlike, ego, ovisnosti, kašnjenja, konflikti i promjene u postavi postali su jednako važni kao i glazba. Zato su User Illusion 1 i 2 danas zanimljivi i zbog onoga što jesu i zbog onoga što su najavili. Bili su kreativno ambiciozni od Appetite-a, bili su veći, složeni, dramatični, ali nisu bili tako sirovi. Gunsi više nisu pokušavali osvojiti rock svijet, već su ga imali na dlanu. Sad su pokušali pokazati što sve mogu napraviti s njim. I možda je upravo zato User Illusion njihov posljednji veliki trenutak. Posljednji put kada su Axl, Slash, Duff i ostatak ekipe zajedno zvučali kao bend koji još uvijek može otići bilo gdje. Nakon toga više ništa neće biti isto. Mi ćemo tu stati i do kraja slušati pjesme. Ja, pošto je ova emisija, nisam previše birao, dakle nisam skraćivao pjesme. Čućemo i ove najduže koje sam spomenuo i Estranged, a evo ako Bog da, staće nam i Koma koja traje 10 minuta. Dakle, pjesma bez refrena od 10 minuta. Uživajte u ostatku emisije, čujemo se ponovno za tjedan dana.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
1: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
0: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
1: Od ponoći poskupljuje gorivo.
0: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obala umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
0: Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada šalje u Sabor. Među ostalim uvode se strože kazne i obvezni neprekidni video nadzor koji će obuhvatiti ulaz na lokacije za gospodarenje otpadom. Prvi se put, dodajmo, sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Više Igor Rokičić.
2: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.

0: će posao odraditi tvrtka Kostak. Za njegovu sanaciju ima zainteresiranih tvrtki iz Hrvatske, ali iz inozemstva, primjerice iz Belgije, Francuske, Njemačke, Češke i Austrije. Jedna tvrtka iz Kine. Ako se nakon uzimanja uzoraka ipak nijedna tvrtka ne prijavi za sanaciju tog otpada, radi se i na planu B, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
1: Na najave iz vlade reakcije stižu cijeli dan.
2: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u Našičkoj cementari. Točnije treba saznati o kojem je otpadu riječ, o kojoj količini i prema kojim će se protokolima spaljivati. Sanja Bježančević istaknula je kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.
1: I čelnik Mosta Nikola Grmoja u emisiji Našega radija Oporbeni zarez komentirao je najavu vlade o donošenju novih zakona koji se tiču gospodarenja otpadom. Nevjerojatno mu je, kaže, da za skandal s gospićkim otpadom nitko nije politički odgovarao, ni premijer, ni resorna ministrica, ni bivši ministar. Zato Grmoja i ne vjeruje porukama iz Banskih dvora.
3: Pa to je sad sve pokušaj nekakvog saniranja štete. Mi smo i sada imali zakone koji su prekršeni. Očito je bilo da je u Hrvatsku protuzakonito ovaj otpad ulazio. Neće sad promjena zakona to riješiti. Netko je dopustio da se krše zakoni. Zato je odgovorna vlada. Ono što je možda zanimljivo u cijeloj ovoj epizodi spaljivanja otpada, pitanje je li te cementare uopće imaju dozvolu za takvo što raditi.
1: A na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. Potvrdio je večeras za naš radio Vjekoslav Bušić iz inicijative. U Gospiću su inače tijekom dana bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i tvrtka Holcim i Nexe, koji su pregledavali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi, prema najavama, trebao uskoro početi. Prilog Mirone Kastratović.
4: U građanskoj inicijativi Gospić je naš grad smatraju osnivanje savjeta za sanaciju otpada zakašnjelom mjerom koja je donesena pod pritiskom javnosti. Posebno problematiziraju izbor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka kao zamjenika predsjednika savjeta. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj ustanova koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative kaže.
5: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
4: Premijer Andrej Plenković nakon stranačke sjednice predsjedništva i nadzornog odbora poručuje kako je umjesto pozivanja na stare analize važnija poruka javnosti.
6: Da institucije u Republici Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, imaju svoje uloge i imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
4: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad, danas posjetili lokacije kako bi pregledali velike vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Na operativnom sastanku dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
7: Prilike pola-pola, pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće 1-2 kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
4: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli proces odvoza ispaljivanja stručno nadzire.
7: Te analiza trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.

0: Iz inicijative pak Gospić je naš dom nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske, te ističu kako reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
1: A uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva, varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem u vezi s otpadom u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
2: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
3: Stranka Most ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla.
1: Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
4: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
5: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
3: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema sutrašnjeg saborskog zasjedanja. Sabor nastavlja rad nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Među glavnim temama uz otpad su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Zastupnike čekaju i razgovori o izmjenama saborskog poslovnika te o mogućem izboru troje ustavnih sudaca. Sjednica traje do 30. listopada.
1: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sad opustošio više od 4000 hektara. Na terenu su i dalje vatrogasci koji natapaju područje. Kako je trenutačno stanje, otkrio nam je brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
6: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
3: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina.
1: Večeras je za HRT ponovio da će vlada pomoći ljudima koji su pretrpjeli štetu.
7: Sigurno će se pomoći, evo jučer smo odmah bili na terenu i kao što smo napravili na modelu požara, razornog požara koji je bio na području Omiša, tako ćemo pristupiti sa što se tiče pomoći i na Braču, dakle što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih i da ćemo napraviti sve što treba. Reagiralo se brzo, učinkovito, uistinu evo iskoristit ću priliku da zahvalim uistinu vatrogascima, ali svim drugim žurnim službama od medicinske pomoći do Crvenog križa, do policije, do lučke kapetanije u ovom slučaju, vojske. A štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
3: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
1: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
8: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
1: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio kolegu i spremačicu. Prije podne je tamo održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu poslala zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Među okupljenima bili su i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić, te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
9: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
10: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima, dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
1: I vijest koju smo upravo primili, trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u Zadarskoj bolnici. Intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućega zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedeljko Jović. Priprema se za prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesrbeno se doznaje da je dijete bilo u stanu samo, a uzrok požara za sad nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno, zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak samo 2 km od poljske granice. Više Danja Dubravac.
11: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
12: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
11: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 km od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
12: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Bara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija saveza.
11: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih ponajprije ruskih sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
3: Poljski olimpijski odbor smijenio je svojeg predsjednika jer je uhićen pod sumnjom na korupciju. Radoslav Pješević osumnjičen je za primanje mita u zamjenu za to da odbor dodijeli sponzorske ugovore platformi za trgovanje kriptovalutama Zonda Crypto. Ta je platforma istraga u sklopu koje je uhićen i Pješević počela je u travnju. Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Povorka je nosila kutije s prikupljenim potpisima potpore i natpise poput "Studenti pobjeđuju" i "Sloboda nema cijenu". Na studentskoj izbornoj listi su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Večeras je najavio da će 27. ovoga mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
1: Američki predsjednik Trump kritizirao je čelnike tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom nakon što su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump u svom stilu na platformi True Social.
13: Kronika dana.
1: 10 godina nakon rasprodanog prvog, iz tiska je izašlo i drugo dopunjeno izdanje Neustrašivih hrvatskih žena. Riječ je o knjizi novinarke Tatjane Barat, koja donosi životne priče poznatih i manje poznatih žena iz Hrvatske, koje su svojim radom i angažmanom ostavile trag u hrvatskom društvu. Više zna Mihaela Poc.
14: Ivana Brlić-Mažuranić, Jelena Zrinski, Slava Raška i Dora Pejačević, Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica, učiteljica koje su se istaknule u svojem području. Neustrašive su ne zbog toga što ih nikada nije bilo strah, nego zato što su u natočnom strahu slijedile svoje snove, preskakale prepreke i rušile zidove, kaže autorica Tatjana Barat.
15: Svi znaju za Ivanu Brlić-Mažuranić ili Mariju Jurić-Zagorku, ali za prvu fizičarku, prvu pilotkinju ili prvu ženu koja je vozila auto na našim prostorima je rijetko tko znao i nadam se da je ovo samo početak i da će i drugi početi pisati o ovim ženama.
14: Knjigu je ilustrirao Igor Jurilj, odnosno Yellow Yuri, a ilustrirati neke od Neustrašivih bilo je posebno izazovno.
16: Jer mnogo ovih žena zapravo je živjelo i puno prije fotografije, dakle samo smo i slika mogli imati nekakvu referencu. Nekim kreativnim putevima sam ipak uspio konturirati, mislim da smo to uspjeli, nadam se da smo uspjeli.
14: Cilj knjige je potaknuti na istraživanje, radi osnaživanje, a autorica ju je posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, boriti se za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti.
3: U Rijeci se 19. put održava BBZ-ov Vrisak, sajam knjiga i festival autora. Do 19. ovoga mjeseca na 5 mjesta u gradu bit će izvedeno 60 programa u sudjelovanje mnogih književnika iz zemlje i inozemstva.
1: Svečano otvorenje bilo je večeras u Riječkome starome gradu, a gosti su bili ukrajinska autorica Oksana Zabuško, poznata po kultnom feminističkom romanu iz 90. Terenska istraživanja ukrajinskog seksa, te srpski književnik i nevladin aktivist Vladimir Arsenijević.
17: Mislim da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko i čitatelja, tako da je na novoj generaciji hrvatskih čitatelja da je stave u novi povijesni kontekst. Mislim da je važno podržati ovu kulturnu razmjenu između naših zemalja, jer dijelimo isto povijesno iskustvo i sigurna sam da će se moja publika, posebno ona ženska, moći poistovjetiti s mojom junakinjom.
18: Naravno, hrvatska realnost također nije sjajna i daje puno razloga za brigu, ali nekako se meni čini da ona standardna poređenja kojima smo bili skloni danas zapravo više ne stoje. Srbija je toliko odlutala u taj jedan mrak kome je sklona, očigledno više ne nalazi nikakvog izlaza, dok u Hrvatskoj sve probleme je muca gdje ipak postoji jedna vrsta kursa koji se ne dovodi u pitanje i da to možda realnost čini nešto prosto svetlijom nego što je ovo u Srbiji.
3: I za kraj ovoga bloka jedna zanimljivost.
1: Šebenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda. Više od 2000 dječjih slika s motivima dalmatinskog psa izloženih na glavnom gradskom trgu Poljani upisana je kao Guinnessov rekord u novoj kategoriji. Najveća izložba likovnih radova s motivima psa. Radova je prebrojio i rekord pred okupljenima proglasio službeni Guinnessov sudac iz Londona. Postavljanje rekorda pratio je Hrvoje Guljac.
19: Pola su godine djeca iz cijele Hrvatske slikala dalmatinske pse, a onda je došao trenutak istine, prebrojavanje radova prema strogim kriterijima. Moralo ih je biti više od 1000, svaki jedinstven i s prepoznatljivim motivom dalmatinskog psa. Guinnessov sudac Pravin Patel je presudio.
20: 2393, kuća dalmatinskog psa i partneri, nositelji ste Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću izložbu slika pasa. Čestitamo, čudesan rezultat.
19: You are officially amazing. Organizatori postavljanja rekorda nisu krili oduševljenje, svjedoče suosnivači kuća dalmatinskog psa u Šibeniku Dan Špicer i Igor Mladinović.
21: Hrvatska i Šibenik su ovime postali dakle prvi u svijetu sa najvećom svjetskom izložbom radova na temu dalmatinskog psa, tako da evo, ovo je jako velika stvar zapravo.
22: Imati toliko prepoznatljivu pasminu za koju nitko na svijetu ne može reći da ne zna koja je, a ne povezati je intenzivno sa destinacijom bi bilo stvarno šteta.
19: 2393 rada stigla su iz 150 vrtića i škola diljem Hrvatske, kaže Zdenka Bilušić, likovna pedagoginja koja radove ocjenjivala u nekoliko kategorija.
23: Sudjelovala su djeca od nekih 4 pa do 14 godina. To je veliki raspon i doista je odaziv bio izuzetan. Čestitke još jednom svima.
19: Autorica jednog od nagrađenih radova, učenica je osnovne škole iz Samobora, Ema Melnjak.
24: Lijepa pasmina, jako je poznata. Mislila sam da će mi biti jako teško, jer ja inače ne znam baš pse crtat. Znam sve crtat, samo ne pse, pa sam morala malo pogledat kao kak to ide njuška, oči i to. I nekak sam uspjela na kraju. Svi radovi što sam vidjela su odlični. I čestitam svima koji su sudjelovali u ovome.
19: Postavljanje Guinnessova rekorda bilo je praznik dječje kreativnosti u gradu Međunarodnog dječjeg festivala.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
25: U posljednjoj utakmici sedmoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Opširnije Marko Šivak.
26: Svakome po bodu u Velikoj Gorici utakmici u kojoj su vodila oba sastava, a konačni je rezultat postavljen u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Varaždinci su bili aktivniji u prvom poluvremenu koje je završeno bez gubitaka. Prijetili su za goste Sikošek, Jurić, Marina Latković i Tavareš, no nisu uspjeli sladati Josipovića. Goričani su u istom periodu pokušavali preko Mijića i Lakua, no ni njihove nišanske sprave nisu bile baždarene. Početkom nastavka iz protunapada je povela Gorica. Zabio je bombom s 20 metara Bogojević u 53. minuti. Samo 4 minute kasnije izjednačio je Mamić. Nakon još jedne Mamićeve propuštene prigode, Akrap je doveo goste u vodstvo u 85. minuti, nakon što je Josipović obranio u Čegbov udarac, što je Akrap iskoristio i pogodio nebranjenu mrežu. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, bod Gorici, tek drugi ove sezone, donio je Cvijanović silovitim udarcem ljevicom, koji je ocio u mreži nakon što se odbio od vratnice. Gorica Varaždin 2-2 pred 570 gledatelja.
25: Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
27: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi vrhunska momčad, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
25: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
28: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
25: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometaši Koma su nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka u četvrtom kolu talijanske lige pobijedili Parmu s 2-1. Martin Baturina igrao je do 55. minute za Como, Ivan Smolčić je ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti. Roma je u gostima s 2-0 pobjedila Torino i prva je s maksimalnih 12 bodova, a Como je drugi s 10.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
2: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. U unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro će biti mjestimične magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, a duže obale će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita na udare jolujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake, zatim će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, u četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka malo će pasti.
0: Kronika dana.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
3: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
1: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć. Trogodišnje dijete životno ugroženo u požaru stana u Zadru bit će prevezeno u kliniku za dječje bolesti Zagreb.
3: Od ponoći poskupljuje gorivo.
1: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
3: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredila Andrila Andri i Irena Dizdarević.
0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
4: 80. i 90.

0: Jukebox.
1: Pozdrav svima koji ste večeras odlučili ostati uz Radio Osijek. S vama je Katarina Jelica, a vi slušate Jukebox. Večeras ćemo se prisjetiti 8 pjesama koje su u Americi bile veliki hitovi 80-ih, neke od njih čak i na vrhu Billboardove ljestvice, dok su u Engleskoj prošle skoro nezapaženo. Idemo odmah na sami početak 80-ih, slušamo Christophera Crossa i Sailing, koja je u Americi bila na prvom mjestu Billboarda, a osim toga za nju je osvojio i nagradu Grammy. U Engleskoj je dogurala tek do 48. mjesta. Nakon nje slušamo Dolly Parton i njezin hit 9 to 5, pjesmu nastalu za istoimeni film iz 80. godine. U Americi je stigla do samoga vrha ljestvice, dok je u Engleskoj završila na 47. mjestu.

0: Ovo je Jukebox Radio Osijeka u kojemu slušamo hitove s američkog Billboarda koji na engleskoj ljestvici singlova nisu bili baš uspješni, pa tako u nastavku slušamo Daryla Halla i Johna Oatesa i njihov Out of Touch. Pjesma je 84. postala njihov 6. američki broj 1, ali je u Engleskoj stigla tek do 48. mjesta. Nakon njih slušat ćemo Paula Abdul i njezin hit Cold Hearted iz 89. godine. Pjesma je zauzela prvo mjesto američke Billboard ljestvice i postala jedan od najvećih hitova njezine karijere. U Engleskoj završila je na 46. mjestu.
1: Jukebox.

Nastavljamo jukebox s grupom Men at Work i njihovom Who Can It Be Now, koja je 82. godine postala njihov prvi američki broj 1, dok je britanska publika pjesmu smjestila na 45. mjesto. Iza njih slušamo Donna Summer i The Wanderer iz 80. godine. Pjesma je u Americi stigla do 3. mjesta, dok je u Engleskoj završila na 48. mjestu.

I za kraj večerašnjeg preslušavanja uspješnica iz Amerike koje i nisu bile baš toliko uspješne u Engleskoj, stiže nam grupa Quarter Flash i Harden My Heart. Njihov najveći hit u Americi je 81. godine stigao do 3. mjesta Billboardove ljestvice, dok je u Engleskoj jedva došao do prvih 50 i završio na 49. mjestu. A za sami kraj slušamo pjesmu koju je u originalu otpjevao Falco, a onda i obradila američka grupa After the Fire. Njihova verzija pjesme De A Comisa postala je veliki američki hit i stigla do 5. mjesta Billboardove ljestvice. U Engleskoj završila je tek na 47. mjestu.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragar.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teškom pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraj.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vijesti. Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji €1.73, dizel €1.85, a plavi dizel €1.40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospić je naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Odgovorio im je premijer Plenković.
3: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on upravnom vijeću Andrije Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam

0: Nastavni zavod u travnju 2024. godine na zahtjev Državnog inspektorata, a da je kazneni postupak počeo tek u veljači 2025. Iste nalaze Ministarstvo zaštite okoliša imalo je više od godinu i pol i nije ih objavilo građanima, iako nisu bili dio kaznenog postupka, ističe inicijativa. Na izjavu premijera da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet i uloge, Gospićani pitaju gdje je taj kredibilitet bio kada je trebalo zaštititi građane i okoliš i kada je netko odlučio zakopati informacije od iznimnoga javnog interesa. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje se određuju za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
2: Vijesti.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
3: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
0: Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Na njoj su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Najavio je da će 27. ovog mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
5: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
4: trener Varaždina Nikola Šafarić.
6: Šteta, onako, ovakve utakmice gdje smo

0: Stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
1: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica je došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena, Aleksandar Zverev, još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
2: Vremenska prognoza.
3: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.